lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Skarpans i Sunds socken. Det är kväll när de får åka hem. I gräset längs med vägen gnisslar syrsorna gällt. Per Skarp är tyst, och det är Lisbeta också. Hon har inga ord för det hon känner, och inte vågar hon fråga efter Pers ord av rädsla för vad han ska säga. Vad skulle jag ha sagt? Undrar hon i tystnaden. Du skulle väl ha sagt som det är, svarar Per. Hon vill fråga, men hur är det då? Men det vågar hon inte heller. Per får inte tro att hon inte kan skilja från verklighet och dröm. Hur är det då? Hon har fått följe av en svart hund som ingen annan ser än hon själv. Hon har stått på tinget med 11 andra kvinnor och hört Karins berättelser och nekat till varje ord av dem. Som skrivaren har präntat lögner i snirklar och slängar över det vackra pappret. Bara lögner. Hon har ingenting att stå till svars för. Inte annat än att hon vet att humöret springer före vettet för henne ibland. Att hon härjar när hon borde tiga och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Det svänger in framför huset. Hon samlar ihop kjolen, stiger stelt och långsamt ur kärran ner på marken. Det är svårt att röra kroppen. Allting i henne värker som vore hon rådbråkad sedan morgonen. Per kör till stallet. Han spänner lös och selar av. Hon står och ser på honom på håll. Ser att hans rörelser är ryckiga och spända. Ljuset över näsängen och verkslätt är gyllene som mässing. Hon vänder om för att gå in. På trappan ligger den svarta hunden. Hon tar ett steg till och hunden reser sig och drar runt knuten utan ett ljud. Det sista hon ser är den raggiga svansen som slår mot husväggen. Det ligger tysta i mörkret. Olof sover alldeles stilla i vaggan vid sängen. Anders har somnat hos pigan som tar hand om pojken som vore han hennes egen. Augustimörkret brukar vara en sådan tröst, bära en mildhet som söker sig djupt in i själen på människor. Men inte den här natten. Den här natten är mörkret svart och svällande, en stor våg av tomhet som sveper över Lisbeta och får henne att kippa efter luft. Per Skarp vänder sig i sömnen. Om man nu faktiskt sover, Lisbeta tror inte det. Han är noga med sitt anseende, särskilt efter det där med Rudemjärdan och nämnden. Ingen skulle ha orsak att tala illa om honom, det drev han på till ren elakhet. Inte har han klandrat henne för Karins beskyllning, att hon kallats inför tinget att fria sig. Men det är mer av stolthet, och så är han mån om att inte verka svag och vankelmodig. Han har lovat att stå vid hennes sida, och det ska han hålla så länge han kan. Plötsligt vet hon att det inte är länge. Kan hon inte svära sig fri och få 12 män och domare att tro henne, kommer inte heller Per att tro henne. Hur skulle han kunna? Hon måste upp och ut, för här i stugan kan hon inte andas längre. Gräset på gårdstunet är kallt och vått av dagg mot hennes fötter. Hon anar rörelse i gethägnet och går dit för att se till djuren. Det ligger lugnt och glor förvånat på henne med sina runda blanka ögon. Vad gör husmor ute den här tiden på natten? Skällgeten, som är grå och heter Gråan därför, kliar sina horn mot hjärtslet. Det var nog det hon hörde bort ifrån stugan. Ingen oro alls, bara Gråan som kliar sina horn. Hon klappar Gråan i pannan, låter geten känna med mulen över hennes händer. Finns det månne någonting att äta i dem? Gråans läppar rör sig så lätt över händerna, svala och vänliga, följer mjukt väcken i hennes handflator. Det blir en ny dag. Hon sitter kvar vid gethägnet och ser solen stiga över skogskanten. Ljuset ger landskapet skuggor och liv. Fåglarna vaknar. Kuddorna blir snabbare i rörelserna, målmedvetna. De söker mat och friskt vatten. Solen har så starka krafter. Hon rör helt lätt vid världen och världen kommer till liv. Minsta lilla ljusblänk och mörkret tappar makten. Lisbeth har sett solen leta sig in genom de tjocka blyfönstren i kyrkan. Ljuset har dansat ut under de höga valven. När brickor och blänken i de stora järnkronorna över gången försiktigt satt sig i rörelse av värmen från församlingen i kyrkorummet har ljuset genast sökt sig dit. Som om någon osynlig dragit sin hand genom hängerna, fått dem att darra och glänsa, fått dem att klinga, men så tyst att man bara kan ana det. Prästen herr Brynjels ord, det är tunga och det är mörka. Inget solljus i världen kan lysa upp dem eller få dem att dansa. Det finns bara makt i de orden och rädsla och ingenting utöver. Har Brynjel Kjellinus sett att solstrålarna tränger sig in också genom de tjocka blyfönstren i kyrkan? Har han märkt hur det drar igenom ljuskronornas hängen som en jättes hand, fast helt utan tyngd? Lisbeta har suttit med ett nyfött barn i famnen och sett världens ljus stråla ur spädbarnets ögon. För det finns överallt, det är ljuset, och ingenting kan hindra det från att tränga igenom och lysa upp. Hon har sett ljuset i blicken på oskäliga djur, som ljuset ur djupet på en sjö. Så märkligt med det ljuset som stiger ur ett mörkt. Hon har sett solen smyga upp över skogsranden och ljuset gå före solen ut, först ut över himlavalvet och sedan ut över markerna.

0: Ålandsnytt klockan 5:05 god morgon. Under söndagskvällen cirkulerade ett inlägg på sociala medier om att en varg skulle skjutits i Äckerö. Ett inlägg som under natten har raderats. Nya Åland skriver att de har uppgifter på att vargen fällts, men Joel Karlsson, som är Äckerö jaktvårdsförenings ordförande, vill varken bekräfta eller dementera saken för dem. Han uppger för Nyan att landskapsregeringens jakt- och viltvårdsenhet ska uttala sig här under måndagen. Hela Åland förlorar på att det inte finns en regnbågsförening. Det säger forskaren Fredrika Almqvist med anledning av nedläggningen av regnbågsfyren. Almqvist bedömer att föreningen varit viktig för att erbjuda den sortens mötesplatser som är viktiga för sexuella minoriteter i små samhällen. Samtidigt säger hon att det åländska civilsamhället är minst lika beroende av eldsjälar och hoppas att den åländska regnbågsrörelsen kan få finansiering för en ny organisation, till exempel av landskapsregeringen. Almqvist uttalar sig mot bakgrunden av att hon nyligen skrivit en rapport som kartlägger HBTQI, personers möjligheter och rättigheter på Färöarna, Grönland och Åland. Kartläggningen är publicerad i samarbete med Nordiska ministerrådet och visar att Åland överlag har bra handlingsplaner och är raska med att fånga upp ny lagstiftning med HBTQI-koppling. Landskapsregeringen stöder planerna på att införa varningssystemet Cell Broadcast i Finland, men kräver att systemet från start fungerar fullt ut på Åland och på svenska. Cell Broadcast gör det möjligt att snabbt skicka geografiskt riktade varningsmeddelanden till mobiltelefoner inom ett visst område. Landskapsregeringen riktar samtidigt kritik mot hur lagförslaget har beretts. I utlåtandet till riksdagens förvaltningsutskott så skriver man att landskapet inte fick en formell begäran om utlåtande utan upptäckte själv möjligheten att lämna synpunkter. Den ursprungliga texten om Åland beskrivs som citat ytterst bristfällig, men den kompletterades senare. Landskapsregeringen kräver också att åländska myndigheter själva ska kunna skicka varningar i frågor som hör till landskapets behörighet utan att behöva gå via en riksmyndighet. Ålänningarna ska kunna varnas samtidigt och på motsvarande villkor som befolkningen i övriga Finland, skriver de. Ålänningen Bertel Eriksson har tilldelats Stora Nordiska vattenskadepriset 2026 för sitt arbete med att förebygga vattenskador, rapporterar tidningen VVS Forum. Priset delades ut i samband med Nordiskt vattenskadeseminarium i Mariehamn förra veckan. Och Eriksson säger till tidningen att utmärkelsen kom som en fullständig överraskning. Jag blev totalt däckad, jag hade ingen som helst aning, säger han. När Eriksson började arbeta med skadeförebyggande frågor på Ömsen så saknade han bakgrund inom VVS. Han tog initiativ till att föra utbildningar inom bland annat säkra vatteninstallationer och våtrum på Åland. För att få fler företag att delta så började Ömsen kräva utbildning av företag som arbetade med bolagets skador. Eriksson var också delaktig i trygghetspaketet där kunder erbjöds vattenfelsbrytare och spisvakter. Därefter har både antalet vattenskador och kostnaderna för dem minskat kraftigt, skriver VVS Forum. Medis arrangerar i höst och under våren i samarbete med Fredsinstitutet och Ålands Radio 4 stycken föreläsnings- och diskussionskvällar om Ålands särskilda ställning. Tanken är att erbjuda allmänheten möjligheter att fördjupa sig i vad det innebär att Åland är demilitariserat och neutraliserat, hur självstyrelsen påverkar vardagen och varför Åland väcker internationellt intresse. Den första kvällen hålls imorgon den 22 september i Mariehamns stadsbibliotek och handlar om Ålandslösningens historia och dess betydelse. Historikern Dan Nordman och tidigare lantråd Roger Nordlund medverkar. Samtliga tillfällen hålls 18-19:30 i stadsbiblioteket. Och de två första kvällarna är också anpassade för personer med svagare kunskaper i svenska. Ålands Radio bandar och direktsänder de två första tillfällena. Så vädret under måndagen så blir det mest molnigt till halvklart och måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen cirka 15 grader. I eftermiddag vrider vinden till nord och ikväll utlovas klart väder. Det avslutar Ålands nytt. Klockan den är nu 7 och det är dags för riksnyheter.
1: Katastrof, så beskriver förbundskansler delstatsvalet i Tyskland. Här hemma kan självvalda aborter snart kosta mer än aborter som sker av medicinska skäl. I den här sändningen får du också höra hur Houthi-rebellernas attacker syns i din plånbok. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God morgon. Först ska det handla om en aborttvist inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar. Men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket till slut ledde till en kompromiss.
2: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Frida Gyllenberg, som är forskningsöverläkare, ifrågasätter Kristdemokraternas syn på att abort ska kosta.
3: De är familjefrånvända. Det är en familjeovänlig politik. Familjeplanering är allting. Det handlar om prevention, det handlar om abort, det handlar om stöd vid missfall, det handlar om stöd under graviditeten, det handlar om förstklassig förlossningsvård. Du kan inte plocka ut en del. Vi behandlar klimatet i vilket våra familjer vill skaffa barn. Och om man vill skaffa barn, om man för en familjevänlig politik, så kommer det också oplanerade graviditeter. De som söker abort, de har i större utsträckning prövat många olika preventivmedel och inte hittat något som passar dem. Så det är inte så att det är kvinnor som på något sätt missköter sig eller slarvar, utan det är ett behov som de har haft som inte vården har kunnat mätta. Vi har inte kunnat se till, vi har inte kunnat hjälpa dem att hitta en metod som de klarar av att använda.
2: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
4: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
2: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita. Frida Gyllenberg tycker att regeringen har valt en riskabel väg att gå.
3: Som läkare så sätter man, vi är tränade till att lägga vår egen moral åt sidan. Vi agerar i patientens bästa. Vi ser på vårdstigen som en helhet för patienten. Att där börja blanda in ens egna moraliska övertygelser. Jag ser det faktiskt som en jätteriskabel väg att vi öppnar en lucka.
1: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reportrar var Sofia Kajander och Anvi Gardberg. Finansministeriet publicerar sin färska prognos över landets ekonomi idag. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028 och en mer allmän uppskattning kring hur ekonomin kommer se ut fram till år 2030. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något. Samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och det fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in tillväxten, bedömer flera instanser. I Tyskland fortsätter motgångarna för förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokrater. Också i gårdagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern förlorade CDU stort. Merz verkar ändå inte ha några planer på att kasta in handduken.
5: Es ist ein Desaster.
6: Det är en katastrof, så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopuläre kanslern bär ansvar för. Några planer på att avgå har Merz ändå inte.
5: Die Reformen müssen kommen.
6: reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret, för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Och att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning. Valsegern i Mecklenburg-Vorpommern gick till ytterhögerpartiet AFD som fick ungefär 38% av rösterna. Efter valet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan var det här en ny stor framgång. Att AFD skulle kunna bilda en majoritetsregering gäller ändå som uteslutet då de övriga partierna vägrar samarbeta med ytterhögern. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Så till ett annat val. I Ryssland går presidentens parti Enade Ryssland som väntat mot en valseger i helgens val till Duman. Nu när ungefär en fjärdedel av rösterna ännu är oräknade får partiet nästan 58% av rösterna. Det är mer än under det senaste valet år 2021. Kommunisterna får nu ett stöd på knappt 14% medan ungefär 9% röstade på Liberaldemokraterna. Redan innan valet var det klart att maktpartiet skulle få behålla sin dominans. Bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp i det här valet. I New York inleds FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder att fortsätta angripa Iran. Iranstödda Houthi-rebeller i Jemen har under den senaste veckan avancerat i sitt försök att ta kontroll över hela Bab el-Mandeb-sundet, porten till Röda havet. Det kan få kostsamma följder också i Finland i form av högre priser på till exempel konsumentvaror och bensin. I USA så Israels krig mot Iran innebär det eventuellt ett nytt påtryckningsmedel för Iran.
7: Omkring 12% av världshandeln passerar under normala förhållanden genom Suezkanalen mellan Asien och Europa. Det handlar om allt från konsumentvaror till energi och bensin. Men Houthi-rebellernas attacker mot fartyg på Röda havet har gjort rutten allt mer riskfylld sedan 2023. Nu när rebellerna gör anspråk på att kontrollera Bab el-Mandeb-sundet förväntas transporterna bli ännu farligare. Alternativet är att åka runt Afrika, en rutt som tar ett par veckor längre och blir avsevärt dyrare. För Iran kan kontrollen av sundet fungera som ytterligare påtryckningsmedel mot USA. Men Iran-kännare Rosbeh Parsi påpekar att Houthi-rebellerna inte direkt lyder under Iran, och de ser övertagande av sundet främst som ett slag mot Saudiarabien. Dessutom finns det ingenting som säger att USAs president Donald Trump bryr sig tillräckligt om Bab el-Mandeb.
8: Jag tror att de som eventuellt kan försöka påverka Donald Trump kan säga nu kommer ytterligare ett problem för världshandeln som vi som nation är beroende av och som vi är garant för. Men å andra sidan så inga av de här sakerna är riktigt bitit på honom tidigare. Kanske att det här skulle kunna vara en av de sakerna som får honom att variera sig eller svänga, framförallt nu med mellanårsvalet som kommer också. De i Iran kan nog hoppas på att det här ökar trycket.
7: Det är flera oroligheter i världen som sammanfaller just nu och bidrar till en skakig marknad. Tillgången på råolja är ansträngd och Irans blockad av Hormuzsundet och Houthi-rebellernas kontroll över Bab el-Mandeb-sundet fördjupar krisen. Men det största problemet är enligt Rosbeh Parsi bristen på oljeraffinaderier. Iran har förstört raffinaderier i Mellanöstern och Ukraina attackerar anläggningar i Ryssland. Raffinaderier i USA och Europa arbetar med maxkapacitet.
8: Ingen av oss konsumerar råolja. Vi konsumerar derivatan. Alltså vi konsumerar olika saker som deriveras ut från råolja. De kommer bli svårare att få tag på.
1: En report av Malin Lindholm. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med oska. Nu på morgonen lokalt dimma. Det är mellan 13 och 18 grader. Det här var nyheterna.

God morgon, klockan är 7:10. Det är måndag, det är den 21 september. Gunborg och Gunnlög har namnsdag. Peter Grönholm heter jag, som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i programmet som heter God morgon ska vi idag få höra om Elias Eriksson och den 19 september 2026. Det är en dag han aldrig kommer att glömma. Vi ska få höra honom berätta hur det gick till när han fångade Ålands längsta gädda. Det här hör vi 8:45. Det är ju måndag som sagt, och det innebär att vi ska få sportnyheter efter varje lokal nyhetssändning. Och så ska vi också få höra forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet, som säger att hela Åland kommer att förlora på att det inte finns en regnbågsförening. Det här hör vi 7:45. I fokus efter 10, då hör vi bland annat om Sally Salminen och så hur det gick på OHS styrelsemöte i fredags. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att gå på skördefest. Den har ju varit i helgen och Hans Persson Bru var på plats. Det hör vi efter Lady Gaga.

0: Heal me, Lady Gaga, var det där. Den åländska skördefesten lockade som vanligt trogna återbesökare och nya långväga gäster. Vår reporter Hans Persson Bru tog sig ut till Lämland för att uppleva stämningen där Amalias och Hadnes gård samarbetade för att skapa precis den atmosfär som det hoppades skulle gå hem hos besökarna.
1: Ja, klockan har snart slagit 10 denna lite blåsiga lördagsförmiddag. Det magiska klockslaget då stängda gårdar förvandlas till öppna. Och jag befinner mig vid Amalias i Lämland i hopp om att kanske springa på några riktiga entusiaster. Jag kanske till och med proffs när det kommer till det här med skördefesten. Sådana som är ute i god tid för att hinna runt till så många gårdar som möjligt. Men till att börja med så ska vi ta och snacka lite med de försäljare som finns just här ute i Lämland.
2: Tony Assomat till exempel.
3: Ja, vi har ju laddat upp inte bara idag och inte igår utan i flera veckor och vad heter det? Skulle säga, det är alltid lättare att börja på lördag morgon på fredag morgon. Att nu börjar vi, det börjar så småningom allt bli på plats efter första dagen. Och det har vi väntat ju förstås mycket mera folk än igår. Men vi hade också bra med folk igår eftersom vi inte aldrig haft så mycket bussar på en fredag. Kanske inte lika mycket idag, men det kommer ju vanligt folk så att säga. Så det, vi har laddat upp med parkeringsvakterna på plats och alla försäljare på plats. Och det är bara att köra.
1: Ja, men det blir ju nästan som ett Lämlandskluster här när ni slår ihop på det här sättet. Är det lite ditåt skördefesten går, att det blir större och större och kanske färre och färre?
3: Ska vi säga så här att man har ofta vill ha mer stora gårdar, men det är bondgårdar och det är inte kanske sådär turistattraktioner och därför är det bättre att ta djuren hit så att säga och visa dem här. Och så får man ju, de har kor och höns och de har hästar här och det behöver inte vara så mycket, bara det är någonting.
1: Ja, men nu doftar det lite stekt lök här. Och här ligger ju köttet uppradat, bakom förpackat för försäljning. Det är Hadnes gård som har monterat upp sitt försäljningsstånd här alldeles intill Hadnes. Ni har flyttat er några meter till Amalia. Hur kommer det sig, Barbro?
4: Ja, men det var faktiskt 10 år sedan vi hade öppet hemma på gården. Det blev så stort så vi kände att vi behövde ha en paus hemifrån. Så vi får se om vi ändrar oss i framtiden. Men just nu är det här lagom format för oss.
1: Mm. Säger Barbro Karlsson som alldeles nyss hämtade hit 2 pensionärer också. De går här och betar i hagen. Det handlar om hästar, Fantomen och Pärlan, travhäst. Som varit framgångsrik och sen är det ju en gotlandsruss som haft ett långt och lyckligt liv också och nu förtjänar lite vila. Det är lite kändisar det där.
4: Ja, båda två har ju varit med länge och varit med först på trav då och sen här på olika event som vi har ordnat genom året. De går och kör släde och kärra och rida på så de brukar få visa upp sig när det händer någonting.
1: Mycket bussar igår fick vi höra. Är det folk från Sverige eller Finland? Man blir lite nyfiken.
4: Ja, det var väl blandat. Men det var också från Estland tror jag. Och så här. Ja.
1: Ryktet sprider sig här.
4: Ja, absolut. Och det ska väl komma några sådana här kryssningar in också förstår jag. Som får mycket folk med sig. Viking Line kör någonting. Mm.
2: Och den här gårdens yngsta försäljare, 10-åriga Dennis Ros, hade tillsammans med pappa Ronny radat upp en del trägrejer på sitt bord. Fågelholkar, lådor, ja lite allt möjligt. Allt gjort i trä.
5: Ja, för jag tänkte att det kunde väl vara roligt att få lite pengar.
1: Ja, och vad ska du göra för de pengarna då?
5: Ja, jag tänkte köpa en skruvdragare.
1: Okej. Och då kan du bygga ännu fler grejer och sälja ännu fler grejer. Mm. Så du får ännu mer pengar. Är det så du tänker?
5: Eller? Japp.
1: Men du, det är lite roligt också, eller?
5: Jo.
1: Det är inte bara för att tjäna pengar?
5: Nej.
1: Är det din största hobby, eller? Har du andra hobbys?
5: Nej, det är nog största hobbyn.
1: Stort lycka till och kul att du ville vara med.
5: Tack.
2: Och så började de trilla in då, dagens allra första, men långt ifrån sista gäster på skördefesten. Gäster från Sverige.
6: Jag heter Lasse och jag kommer från Sverige, Stockholm.
1: Sverige, Stockholm.
6: Och varför blev det tidigt? Vi kom hit i torsdags och vi ska åka hem nu med Ekerölinjen här vid halv 2. Så vi har varit igår och åkte runt.
1: Just det. Ja, men vad kan du ge för recension av den här festen då?
6: Trevlig tillställning.
1: Inget särskilt du är på jakt efter?
6: Ja, vi har handlat äpplen, äppelmust. Ja. Lite, ja, produkterna som är. Har de, höns, har de ägg här kanske jag köper det.
1: Ja, precis. Du, kan du hjälpa mig att avsluta den här meningen bara? Ingen skördefest utan...
6: Ja, åländska äpplen säger vi.
1: Ja, strålande.
7: Jag heter Henrik.
1: Hej Henrik. Du kommer från...
7: Jag kommer från Sottunga.
1: Ja, okej. Och hur kommer det sig att du har tagit dig hit då?
7: Jo, men det här är på vägen. Nu när vi kommer i land i Långnäs ja. Så är vi på väg in mot... In på lite olika ställen på fasta ålen som vi ska besöka.
1: Kör ni på måfå?
7: Ja, vi kör väl lite på måfå. Men vi har ju tänkt att vi ska till Bolstaholm i, framåt eftermiddagen och, och se saker där. Och så har vi några stopp på vägen så får vi se. Vi stannar här på Amalias och så stannar vi nog på Open Water Brewery. Och sen så får vi se om det blir något mer stopp. Mm. Vi har inte riktigt bestämt.
2: Och finskspråkiga gäster från Finland, Eero Ukkonen till exempel, som satte sin fot senaste gången på Åland för 20 år sedan. Men nu hade sin fru med på sitt allra första Ålands besök. En schemalagd busstur skulle ta dem runt på Åland med målet att bocka av 6 olika besökspunkter.
8: We have a road here and we, okay. We visit about 6 places, different places. Yeah. Yeah.
1: 6 is enough, then you're tired.
8: This is the first this morning. Yeah, yeah. Here. Next stop is Apple Farm.
2: Men där fanns också finlandssvenskar som hade tagit sig dit på egen hand. Klasse Nylund från Närpes till exempel, som hade sällskap av Närpes bördiga vårdöbon Marika Hannus.
9: Ja, vad ska vi göra idag då?
10: Ja, vi ska väl åka runt på gården till ölbryggeriet då. Ja, sen ut till Äckare, till Mickels gård då. Jakt- och fiskemuseet då.
1: Ja, men det börjar låta som en hel dag. Är det...
10: Jo, jo. Och det är igår och idag, jo.
1: Okej, okay. Men berätta om gårdagen. Vad tar ni med er?
9: Nej, men vi kommer från det. Det är nog första gången jag är på skördemarknad i alla fall.
1: Ja, ja, ja, ja.
9: Så jätteintressant.
1: Ja, precis.
9: Bilar kostar tvärs över hela Åland, tycker jag. En härlig tillställning tycker jag.
0: Så där lät det på skördefesten i lördags då när Hans Persson Bru besökte Amalia.

Aldrig någonsin hette den där sången. Hanna Färm var artisten. Vi ska få de lokala nyheterna här alldeles om en liten stund. Klockan närmar sig nämligen 7:30. Innan dess, Walk of Life.

0: Walk of Life hörde vi här med Dire Straits. Då har klockan blivit 7:30. Det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Varg sägs ha skjutits i Äckare. Åland förlorar på avsaknad av regnbågsförening. Och en ny föreläsningsserie ska förklara Ålands särskilda ställning. Bland annat det här i Ålandsnytt måndag i studion. Rasmus Karlsson, god morgon. Ja, under söndagskvällen cirkulerade ett inlägg på sociala medier om att en varg skulle ha skjutits i Äckare. Ett inlägg som senare har raderats. Nya Åland skriver att de har uppgifter på att en varg fällts, men Joel Karlsson som är Äckare jaktvårdsföreningsordförande vill varken bekräfta eller dementera det här för dem. Han uppger för Nyan att landskapsregeringens jakt- och viltvårdsenhet ska uttala sig under måndagen. Åland står sig rätt väl i jämförelse med Färöarna och Grönland när det gäller HBTQI-personers möjligheter och rättigheter. Det säger forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet som står bakom en rapport som publicerats i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. I rapportens slutsatser lyfter Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse. Föreningen Regnbågsfyren nämns ett tiotal gånger i texten och att den nu läggs ner är tråkigt, säger Almqvist.
2: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många, jag vet att det finns ett fint, en verksamhet med ett café för unga HBTQI-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror liksom att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta att leva liksom hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet.
3: Helt avgörande för ett fungerande civilsamhälle är ändå att det finns eldsjälar. Det som föreningar med stabil finansiering kan bidra till är kontinuitet, säger Fredrika Almqvist.
2: Man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för en liksom det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar.
1: Det säger alltså forskaren Fredrika Almqvist, intervjuad här av reporter Fredrik Sonck. Landskapsregeringen stöder planerna på att införa varningssystemet Cell Broadcast i Finland, men kräver att systemet från start ska fungera fullt ut på Åland och också på svenska. Cell Broadcast gör det möjligt att snabbt skicka geografiskt riktade varningsmeddelanden till mobiltelefoner inom ett visst område. Landskapsregeringen riktar samtidigt kritik mot hur lagförslaget har beretts. I utlåtandet till riksdagens förvaltningsutskott så skriver man att landskapet inte fick en formell begäran om utlåtande utan upptäckte själva möjligheten att lämna synpunkter. Den ursprungliga texten om Åland beskrivs som ytterst bristfällig men kompletterades senare. Landskapsregeringen kräver också att åländska myndigheter själva ska kunna skicka varningar i frågor som hör till landskapets behörighet utan att behöva gå via en riksmyndighet. Ålänningarna ska kunna varnas samtidigt och på motsvarande villkor som befolkningen i övriga landet, skriver de. Medis arrangerar i höst och under våren i samarbete med Ålands Fredsinstitut och Ålands Radio 4 stycken föreläsnings- och diskussionskvällar om Ålands särskilda ställning. Tanken är att erbjuda allmänheten möjligheter att fördjupa sig i vad det innebär att Åland är demilitariserat och neutraliserat, hur självstyrelsen påverkar vardagen och varför Åland väcker internationellt intresse. Första kvällen hålls den 22 september i Mariehamns stadsbibliotek och handlar om Ålandslösningens historia och betydelse. Historikern Dan Nordman och tidigare lantråd Roger Nordlund medverkar. Den 20 oktober står Åland som internationellt exempel i fokus och sen i januari diskuteras demilitariseringen närmare och serien avslutas den 2 mars med en kväll om åländsk identitet och framtid. Samtliga tillfällen hålls klockan 18 till 19.30 i Mariehamns stadsbibliotek. De två första kvällarna är också anpassade för personer med svagare kunskaper i svenska. Ålands Radio bandar och återsänder de två första tillfällena. Ålänningen Bertel Eriksson har tilldelats Stora Nordiska vattenskadepriset år 2026 för sitt arbete med att förebygga vattenskador. Det här rapporterar tidningen VVS Forum. Priset delades ut i samband med Nordisk vattenskadeseminarium i Mariehamn förra veckan. Eriksson säger till tidningen att utmärkelsen kom som en fullständig överraskning. Jag blev totalt däckad, jag hade ingen som helst aning, säger han till dem. När Eriksson började arbeta med skadeförebyggande frågor på Ömsen så saknade han bakgrund inom VVS. Han tog initiativ till att föra utbildningar inom bland annat säkra vatteninstallationer och våtrum till Åland. För att få fler företag att delta så började Ömsen sen kräva utbildning av företag som arbetade med bolagets skador. Eriksson var också delaktig i trygghetspaketet där kunder erbjöds vattenfällsbrytare och spisvakter. Därefter så har både antalet vattenskador och kostnaderna för dem minskat kraftigt, skriver VVS Forum. Och så över till vädret. Under måndagen så utlovas det molnigt till halvklart väder och en måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen den når cirka 15 grader idag under eftermiddagen. Och under eftermiddagen så rider vinden till nord och till kvällen så utlovas sen halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en nordvästlig vind 6-12 meter per sekund, lokalt upp till 14, men på Skärgårdshavet först 2-5 meter per sekund och ikväll upp till 11. Det kan förekomma lokalt regn och åska, annars är det mest frågan om god sikt på sjön idag. Och avslutningsvis, väderobservationerna klockan 7:15. På Utö så blåste det en västlig vind i 5 meter per sekund och temperaturen var 12 grader. Enskär väst 3 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn nordväst 8 meter per sekund, 13 grader. Märket nordväst.

0: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med segling. Åländska segelsällskapet OSS tog nämligen dubbla pallplatser i helgens final i den finländska seglingsligan som avgjordes i Lahtis. OSS lag 1 med Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann finalen. Estländska Kalev Jaktklubb slutade tvåa och på tredje plats kom OSS lag 2 med Henrik Kenti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Di Karjoshanti och Jakob Remmer i besättningen. Totalt bjöd finalen på 40 starter i skiftande vindförhållanden. Segermarginalen för OSS var till slut 8 poäng. Medan OSS 2 hade 10 poäng upp till första platsen och 2 poäng upp till silveret. I finalen kämpade 12 lag om titeln. Isak Holmström slutade 10 i Klarälvsloppet, 90 km rullskidor. I mål var han bara 1,9 sekunder bakom den norska segraren Amund Rige. Topp 10-placeringen innebar att Holmström slog åkare som Max Novak och Andreas Nygård. Holmström var bäste finländare i loppet. Bäste svensk var Alvar Mühlback på tredje plats. Vi går över på fotboll. Åland United besegrade Ilves på bortaplan i lördags. United började fint i första halvlek. 2 mål av Jennifer Wetter. Men sen blev det lite rörigt i slutet. Reducering från Ilves innan Ada Törnen kunde sätta 3-1. Men det var inte punkten för matchen utan ännu en reducering kom på stopptid fram till 2-3 som blev slutresultatet. Så här sa Monica Hagström om matchutvecklingen.
1: Ja, vi vet ju att Ilves är väldigt bra på att hålla bollen och de hade bollen ganska mycket på målvakten och sen vi väntade på rätt läge och började pressa. Det var inte grejt, de försökte öppna spelet och vi stod på rätt ställe och fick bollen och gjorde 2 enkla mål i första, men sen sista 10 minuterna var vi slarviga och stressade och gör 2 mål bort.
0: Det som är skönt ändå, det är ju att ni reder ut det här. Det får väl se ut lite hur som helst, men ni är tillbaka som vinnare igen. Hur viktigt är det?
1: Det är ju jätteviktigt när vi vill försöka få kaffe i kopp, så de spelar ju lika idag. Så det är jätteviktigt och nu nästa helg är det ännu viktigare match.
0: Sa Monica Hagström i Åland United som nu bara är en poäng bakom Coops på silverplats. IFK Mariehamns fotbollsherrar åkte på en tung förlust i Seniok på fredagskvällen. SJK vände och vann bottenmötet med 2-1 och säkrade därmed kontraktet. IFK kan nu som bäst nå kvalplats. IFK tog ledningen i första halvlek genom Arvid Bergvik. Men kvitteringen kom i den andra halvleken och med 10 minuter kvar så fick Foster Jamfi rött kort för IFK som blev tillbaka pressade och segermålet för SJK föll i den 87:e minuten. Arvid Bergvik om det hela.
2: Ja, det kändes nog som att vi hade kontroll under matchen i första halvlek, spelade vårt eget spel och skapade många chanser, men sen i andra så faller vi tillbaka så långt och börjar de ta över spelet.
0: Det här betyder ju då att är det kvalplatsen som ni får sikta in er på här. 2 matcher kvar, ett litet break nu. Känns det skönt att få lite tillfälle att ladda om inför de sista 2 matcherna?
2: Jo, vi behöver nog lite en omlandning nu och bara köra på till slutet.
0: Men för dig väntar ju ett äventyr i Spanien. Jag vet att det kanske inte är det du tänker på just nu, men du ska ju faktiskt ner och till Alicante med turnering med U19-landslaget. Det kommer du pyssla med. Hur skönt är det att få ett sånt miljöombyte då och tänka på något annat?
2: Det är nog skönt att få lite annan upplevelse, nya lagkamrater och så jag ser fram emot det.
0: Sa Arvid Bergvik. IFK och Jarro nu på samma poäng i botten, men IFK har ett måls bättre målskillnad. Och IFK Mariehamns hockeyherrar är nu redo för seriepremiär 4 oktober. Helgens båda träningsmatcher betydde seger 3-1 mot Solna och 8-2 mot Mälarö. Det var genrepet det. I studion Hasse Persson Bru.
3: Tack ska du ha.

0: Fleetwood Mac, Little Lies var det där. Hur står det till med HBTQI-personers möjligheter och rättigheter på Färöarna, Grönland och Åland? Den frågan har forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet försökt besvara i en rapport som getts ut i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. Vi hör Fredrika Almqvist berätta om kartläggningens viktigaste resultat.
1: Lagstiftningen kan se ut på ett sätt, men att normer och samhället inte riktigt synliggörs i hur väl lagar och institutioner efterlever lagar som är stiftade och de handlingsplaner som är framtagna. Men vi ser också att det ser ganska olika ut med de självstyrande länderna i hur man implementerar fastlandsfinland i Ålands fall. Där tar ju Åland, landskapsregeringen, tillämpar ju lagarna rätt raskt efter att de har beslutats i Finland. Men till exempel på Färöarna ser det inte alls likadant ut, utan där kan det dröja rätt länge innan de tillämpar lagar som är fattade i Danmark.
2: Åland står sig alltså rätt väl i den nordiska jämförelsen, och i den mån Fredrika Almqvist ser förbättringsområden handlar det om omständigheter som åtminstone delvis är kopplade till samhällets småskalighet.
1: När det gäller Åland så är det ju framförallt transpersoners rätt till vård och könsbekräftande behandling, och även om det finns inskrivet att man har rätt att göra det och man har rätt att få det bekostat av staten, så behöver man ändå ta sig till fastlandsfinland eller till Sverige för att kunna genomgå behandlingen.
2: Varför är det så, tror du?
1: Men det handlar väl om resurser inom hälso- och sjukvård och att det är ett litet samhälle, och man tänker att man just kan få den vården på andra platser som är mer specialiserade på transvård. Men som sagt, det påverkar ju rätt mycket om det är personer som också är i arbetslivet eller som pluggar och så tar det ju väldigt mycket tid, och det kan ju vara ganska jobbigt också att om man inte är öppen med det här på till exempel arbetsplatsen och varför man behöver vara borta så pass mycket för att genomgå vård och sådär. Så att det ställer ju till det en hel del.
2: Ser du något annat som just vad det gäller Åland och sexuella minoriteter och könsminoriteter och deras rättigheter som man borde som ägna uppmärksamhet åt?
1: Ja, men Åland har ju en fin HBTQI-handlingsplan som ju precis har uppdaterats, som väl gäller fram till 2030. Men det finns ju jättemycket bra saker i den som man kan tillämpa, men det gäller ju också att till exempel så något som vi ser är väldigt viktigt för att få koll på hur medborgarna har det, är ju också att det finns statistik och data så att man kan ha någonting att bygga på. Det finns väldigt lite, och jag vet att man har försökt med detta när man tog fram HBTQIA-handlingsplanen, men att det är få svarande, är också en liten population med få svarande, så att det är svårt att få också något statistiskt underlag på hur människor faktiskt har det. Så att jag tror att det behöver man ju jobba mer med.
2: I rapportens slutsatser lyfter Fredrika Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse för att i växelverkan med det offentliga skapa en bra miljö för regnbågspersoner. Att åländska regnbågsfyren, som omnämns ett tiotal gånger i rapporten, nu läggs ned är förstås en bekymmersam sak i sammanhanget. Samtidigt säger Almqvist att det inte är ovanligt att föreningar grundas och avslutas, och att enskilda eldsjälar som flyttar till eller från småorter i praktiken också kan ha väldigt stor betydelse för civilsamhällets livskraft. Finns eldsjälarna kvar kan nya föreningar uppstå. Men visst behövs också kontinuitet, säger Almqvist.
1: Men man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, där man behöver möjliggöra att inte verksamheten går så här i cykler, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att, bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar för att kunna fortsätta verka. Och att inte just de civilsamhällesorganisationerna behöver ha för stort ok av de här frågorna, att man ska finnas både, man ska finnas i skola och man ska driva Pride och man ska finnas på alla arenor på olika sätt. Det tror jag, då bäddar man för att man inte ska orka med det.
2: Vad kan konsekvenserna bli då om organisationerna i civilsamhället är svaga eller obeständiga?
1: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många. Jag vet att det finns ett fint verksamhet med ett café för unga hbtqi-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta att leva hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet. Så att jag tror verkligen att det gynnar alla att det finns en stark civilsamhällesorganisation eller flera.
0: Så säger forskaren Fredrika Almqvist, och reporter här, det var Fredrik Sonck.

Go to the sun var det där Sara Klang. Yllenyheterna är på inkommande. Knappt 3 minuter kvar är det innan klockan slår 8. Nästa timme då ska vi få höra om Ålands längsta gädda som nu har fångats. Möjligen förstås också släppts tillbaka i vattnet. Det får vi se. Innan nyheterna, Manu Chao.

0: Mano ciao, bongo bong.
1: En katastrof, så beskriver förbundskanslern delstatsvalet i Tyskland. Här hemma kan självvalda aborter snart kosta mer än aborter som sker av medicinska skäl. I den här sändningen får du också höra hur Houthi-rebellernas attacker i Mellanöstern syns i din plånbok. Regnskurar och växlande molnighet utlovas idag i väderleksprognosen. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med hälsovårdsfrågor på hemmaplan. Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet tvistade i 2 veckor om hälsovårdsavgifter och huruvida aborter ska kosta. Det hela resulterade i en kompromiss som kan leda till att en självvald abort kostar mer än aborter som sker av medicinska skäl. Sofia Kajander fortsätter.
2: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Frida Gyllenberg, som är forskningsöverläkare, ifrågasätter Kristdemokraternas syn på att abort ska kosta.
3: De är familjefrånvända. Det är en familjeovänlig politik. Familjeplanering är allting. Det handlar om prevention, det handlar om abort, det handlar om stöd vid missfall, det handlar om stöd under graviditeten och det handlar om förstklassig förlossningsvård. Du kan inte plocka ut en del. Vi behandlar klimatet i vilket våra familjer vill skaffa barn. Och om man vill skaffa barn, om man för en familjevänlig politik, så kommer det också oplanerade graviditeter. De som söker abort, de har i större utsträckning prövat många olika preventivmedel och inte hittat något som passar dem. Så det är inte så att det är kvinnor som på något sätt missköter sig eller slarvar, utan det är ett behov som de har haft som inte vården har kunnat mätta. Vi har inte kunnat se till, vi har inte kunnat hjälpa dem att hitta en metod som de klarar av att använda.
2: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
4: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
2: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita. Frida Gyllenberg tycker att regeringen har valt en riskabel väg att gå.
3: Som läkare så sätter man, vi är tränade till att lägga vår egen moral åt sidan. Vi agerar i patientens bästa. Vi ser på vårdstigen som en helhet för patienten. Att där börja blanda in ens egna moraliska övertygelser. Jag ser det faktiskt som en jätteriskabel väg att vi öppnar en lucka.
1: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reportrar var Sofia Kajander och Anvi Gardberg. Finansministeriet publicerar sin färska prognos över landets ekonomi idag. Prognosen gäller den förutspådda ekonomiska tillväxten mellan år 2026 och 2028. På sistone har Finlands ekonomi vuxit något. Samtidigt kan både krisen i Mellanöstern och de fortsättningsvis höga bränslepriserna sakta in tillväxten. Det här bedömer flera instanser. Iranstödda Houthi-rebeller i Jemen har under den senaste veckan avancerat i sitt försök att ta kontroll över hela Bab el-Mandeb-sundet, porten till Röda havet. Det kan få kostsamma följder också i Finland i form av högre priser på till exempel konsumentvaror och bensin.
5: Omkring 12% av världshandeln passerar under normala förhållanden genom Suezkanalen mellan Asien och Europa. Det handlar om allt från konsumentvaror till energi och bensin. Men Houthi-rebellernas attacker mot fartyg på Röda havet har gjort rutten allt mer riskfylld sedan 2023. Nu när rebellerna gör anspråk på att kontrollera Bab el-Mandeb-sundet förväntas transporterna bli ännu farligare. Alternativet är att åka runt Afrika, en rutt som tar ett par veckor längre och blir avsevärt dyrare. För Iran kan kontrollen av sundet fungera som ytterligare påtryckningsmedel mot USA. Men Iran-kännare Rosbeh Parsi påpekar att Houthi-rebellerna inte direkt lyder under Iran och de ser övertagande av sundet främst som ett slag mot Saudiarabien. Dessutom finns det ingenting som säger att USA:s president Donald Trump bryr sig tillräckligt om Bab el-Mandeb.
6: Jag tror att de som eventuellt kan försöka påverka Donald Trump kan säga nu kommer ytterligare ett problem för världshandeln som vi som nation är beroende av och som vi är garant för. Men å andra sidan så inga av de här sakerna är riktigt bitit på honom tidigare. Kanske att det här skulle kunna vara en av de sakerna som får honom att variera sig eller svänga, framförallt nu med mellanårsvalet som kommer också. Men det enda vi kan säga säkert om Donald Trump är att vi inte vet någonting om hur han reagerar förrän han gör det. De i Iran kan nog hoppas på att det här ökar trycket, men det finns ingenting i hans beteende de föregående 6 månaderna som gör honom förutsägbar när det kommer till tryck.
5: Det är flera oroligheter i världen som sammanfaller just nu och bidrar till en skakig marknad. Tillgången på råolja är ansträngd och Irans blockad av Hormuzsundet och Houthi-rebellernas kontroll över Bab el-Mandeb-sundet fördjupar krisen. Men det största problemet är enligt Rosbeh Parsi bristen på oljeraffinaderier. Iran har förstört raffinaderier i Mellanöstern och Ukraina attackerar anläggningar i Ryssland. Raffinaderier i USA och Europa arbetar med maxkapacitet.
6: Ingen av oss konsumerar råolja. Vi konsumerar derivatan. Alltså vi konsumerar olika saker som deriveras ut från råolja. Olika diesel, plast, vad du vill. En massa olika saker som man kan få ut. De kommer ju bli svårare att få tag på. Så det innebär med andra ord att tillgången till allt det som råolja kan användas för kommer att minska under hösten och vintern. Och det innebär då att priserna på de sakerna har ju redan gått upp mycket, mycket mer än på råolja. Och risken är att vi kommer se att de priserna stiger ytterligare.
1: Reporter för det här inslaget var Malin Lindholm. I New York inleds FNs generalförsamling, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han ska träffa USAs president Donald Trump för att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister Abbas Araghchi ska delta i FNs möte. Under helgen ska Iran ha framfört villkor för ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder att fortsätta angripa Iran. Vita huset överväger att införa omfattande sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Det här rapporterar tidningen Wall Street Journal. President Donald Trump planerar förbjuda att domstolen överför pengar med amerikansk valuta. Enligt tidningen kunde det här lamslå domstolen. I nuläget är det oklart när sanktionerna möjligen kunde tas i bruk. Redan tidigare under Trumps mandatperiod har USA infört sanktioner mot domstolens domare. I Ryssland går presidentens parti Enade Ryssland som väntat mot en valseger i helgens val till Duman. Nu när ungefär en fjärdedel av rösterna är oräknade får partiet nästan 58% av rösterna. Det är mer än under det senaste valet år 2021. Kommunisterna får ett stöd på knappt 14% medan ungefär 9% röstade på Liberaldemokraterna. Redan innan valet var det klart att maktpartiet skulle få behålla sin dominans. Bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina har fått ställa upp i det här valet. I Tyskland fortsätter motgångarna för förbundskansler Friedrich Merz och hans kristdemokrater. Också i gårdagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern förlorade CDU stort. Merz verkar ändå inte ha några planer på att kasta in handduken.
7: Es ist ein Desaster.
8: Det är en katastrof, så kommenterade förbundskansler Friedrich Merz valet i Mecklenburg-Vorpommern genast efter att resultatprognoserna presenterades. Och då visste han inte ens själv hur stor katastrofen egentligen skulle bli. Först under rösträkningens gång visade det sig nämligen att Merz CDU inte ens klarar av röstspärren på 5%. För första gången någonsin hamnar CDU nu utanför ett delstatsparlament. Ett resultat som också den enormt impopuläre kanslern bär ansvar för. Några planer på att avgå har Merz ändå inte.
7: Die Reformen müssen kommen.
8: Reformerna måste fortsätta. Jag tar på mig det här ansvaret, för jag vill föra vårt land framåt, sa Merz. Att en kansler överhuvudtaget i så snabb takt kommer med ett uttalande kring delstatsval har aldrig tidigare hänt. Man utgår från att Merz genast ville tysta ner en partiintern diskussion om hans fortsättning. Valsegern i Mecklenburg-Vorpommern gick till ytterhögerpartiet AFD som fick ungefär 38% av rösterna. Efter valet i Sachsen-Anhalt för 2 veckor sedan var det här en ny stor framgång. Att AFD skulle kunna bilda en majoritetsregering gäller ändå som uteslutet då de övriga partierna vägrar samarbeta med ytterhögern.
9: Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es
8: zu einem. I Berlin gick valsegern till vänsterpartiet Die Linke under ledning av partiets borgmästarkandidat Heli Feralp. Också i huvudstaden förlorade kristdemokraterna stort. Om Die Linke kan bilda en regering är ändå inte säkert. Partiets planer på att förstatliga vissa bostadsbolags lägenheter väcker kritik inom de övriga partierna. Att vissa av vänsterpartiets kandidater inte tydligare tar avstånd från antisemitism kan också bli en knäckfråga i regeringsförhandlingarna. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Och nu blir det sport. Finlands volleybollherrar besegrade Grekland med 3-2 i set igår och avancerade in bland de 8 bästa i EM-turneringen. Kvartsfinalmotståndet är tufft. Finland möter regerande Europamästaren Italien som vann över Danmark med 3-0 i sin åttondelsfinal. Kvartsfinalen mellan Finland och världsnationen Italien spelas på onsdag klockan 19. Matchen sänds på TV2 och arenan. Alexander Barkov gjorde NHL-comeback i natt efter att ha missat hela förra säsongen på grund av en knäskada. Barkov, som var kapten när Finlands ishockeylejon vann VM-guld i våras, glänste i sin återkomst. Han gjorde 1 mål och gav en assist när hans Florida besegrade Carolina med 6-3 i en träningsmatch. Grundserien i NHL inleds om 9 dagar. Belgiern Remco Evenepoel vann tempoloppet i cykel-VM i Montreal. Evenepoel tog sitt 4:e raka VM-guld i överlägsen stil. Han besegrade 2:an, italienaren Filippo Ganna, med 57 sekunder. Marlene Reusser tog sin 2:a VM-titel i svit i damernas tempolopp. Anina Ahtosalo var enda finländaren som deltog. Hon placerade sig på en 22:a plats. Vädret idag. Växlande molnighet och lokala regnskurar, möjligen med oska. Nu på morgonen lokalt dimma. Det är mellan 13 och 18 grader. Mest svag vind och till havs inga varningar.
10: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
11: Under måndagen utlovas molnigt till halvklart väder och måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen når cirka 15 grader idag. Under eftermiddagen vrider vinden till nord och till kvällen utlovas klart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordvästlig vind 6-12 meter per sekund, lokalt upp till 14 meter per sekund. På Skärgårdshavet först 2-5 meter per sekund, ikväll upp till 11. Det kan förekomma lokalt regn och åska, annars mest god sikt. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna måndag morgon då. 21 september har vi Gunborg och Gunlög har namnsdag idag. Grattis säger jag till er. George Ezra lyssnar vi till. Budapest är detta.

0: här liv i då.
1: George Ezra och Budapest var det där. Idag klockan 11, då är det dags för september månads läshörna med Katarina Norrgård, Monica Johansson, Sune Alén och Mosse Wallén. Denna månad hade de läst Merja Mäkkis Innan fåglarna vänder åter.
2: Jag tänker på det just det här... att hon är den här halvsystern.
3: Ja.
2: Så jag tänkte läsa en lite kort bara det här, när det framgår så här tydligt i texten också. Och det är hennes svägerska, hennes bror då, Thomas, den kvarlevande tvillingen, så har varit och gjort en flicka med barn, och så måste de gifta sig då, som det heter. Och innan han far tillbaka till fronten. Och Sylvie är där på gården då med hans familj. Får jag fråga en sak, sa Sylvie med sin ljusa röst, och frågade innan jag hann svara. Thomas berättade att du egentligen bara är hans halvsyster. Är det första gången du hört talas om sånt, sa jag, lite irriterad över att min svägerska ska vara så rakt på sak. Det betyder att jag har en annan far än mina syskon. Det är ingen hemlighet att min mors första make dog när jag var liten. Jag beklagar, sa Sylvie och låtsades vara medkännande, fastän hon säkert bara var nyfiken. Varför i all världen då, utbrast jag. Jag har ju en far, alldeles här intill, och min mor. Men är du inte själv rädd för att vara ifrån dina egna i en stund som denna? Så då får hon liksom slå tillbaka lite, för hon tror att Sylvie bara är nyfiken. Och det kanske hon är, men så småningom hittar de ju faktiskt till varann sen.
4: De hittar till varandra, ja. Och de gör ju det är en fantastisk liten resa de gör. Det, det blir man vet inte riktigt, man ska inte berätta för mycket riktigt här, för att det
3: Nej.
1: Precis som jag sa, alltså radiobokcirkeln hör du idag klockan 11.

Gyllene tider min sann. Kom så ska vi leva livet heter den, eller bara leva livet då, lite beroende på hur man vill läsa ut det. Vi ska få nyheter tämligen snart. Det är 24 minuter över 8 är klockan. Efter det då ska vi få höra om Elias som fångade en åländsk rekordgädda i helgen. Men först deportis.

0: Islands and Shores Deportees. Nu är det nyhetsdags.
1: Varg sägs ha skjutits i Eckerö. Åland förlorar på avsaknad av regnbågsförening. Och ny föreläsningsserie ska förklara Ålands särskilda ställning. Bland annat det här i Ålands nytt måndag nu när klockan är 8:30. I studion Rasmus Karlsson, god morgon. Ja, under söndagskvällen cirkulerade ett inlägg på sociala medier om att en varg skulle skjutits i Eckerö. Ett inlägg som senare raderats. Nya Åland skriver att de har uppgifter på att en varg har fällts, men Joel Karlsson som är Eckerö jaktvårdsföreningsordförande vill varken bekräfta eller dementera det för dem. Han uppger för Nyan att landskapsregeringens jakt- och viltvårdsenhet ska uttala sig under måndagen. Åland står sig rätt så väl i jämförelse med Färöarna och Grönland när det gäller HBTQI-personers möjligheter och rättigheter. Det säger forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet som står bakom en rapport som publicerats nu i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. I rapportens slutsatser lyfter Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse. Föreningen Regnbågsfyren nämns ett tiotal gånger i texten och att den nu läggs ner är tråkigt enligt Almqvist.
2: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många, jag vet att det finns ett fint, en verksamhet med ett café för unga HBTQI-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror liksom att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta och leva liksom hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet.
3: Helt avgörande för ett fungerande civilsamhälle är ändå att det finns eldsjälar. Det som föreningar med stabil finansiering kan bidra till är kontinuitet, säger Fredrika Almqvist.
2: Man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för liksom, det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar.
1: Det säger alltså forskaren Fredrika Almqvist, reporter var Fredrik Sonk. Landskapsregeringen stöder planerna på att införa varningssystemet Cell Broadcast i Finland, men kräver att systemet från start fungerar fullt ut på Åland och också på svenska. Cell Broadcast gör det möjligt att snabbt skicka geografiskt riktade varningsmeddelanden till mobiltelefoner inom ett visst område. Landskapet riktar kritik mot hur lagförslaget har beretts. I utlåtandet till riksdagens förvaltningsutskott så skriver man att landskapet inte fick en formell begäran om utlåtande utan upptäckte det själv. Den ursprungliga texten om Åland beskrivs som ytterst bristfällig men kompletterades senare. Landskapsregeringen kräver också att åländska myndigheter själva ska kunna skicka varningar i frågor som hör till landskapets behörighet, utan att behöva gå via en riksmyndighet. Ålänningarna ska kunna varnas samtidigt och på motsvarande villkor som befolkningen i övriga landet, skriver landskapet. Medis arrangerar i höst och under våren i samarbete med Ålands fredsinstitut och Ålands radio 4 stycken föreläsnings- och diskussionskvällar om Ålands särskilda ställning. Tanken är att erbjuda allmänheten möjligheter att fördjupa sig i vad det innebär att Åland är demilitariserat och neutraliserat, hur självstyrelsen påverkar vardagen och varför Åland väcker internationellt intresse. Den första kvällen hålls den 22 september, alltså imorgon, i Mariehamns stadsbibliotek och handlar om Ålandslösningens historia och betydelse. Historikern Dan Nordman och tidigare lantråd Roger Nordlund medverkar. Den 20 oktober står Åland som internationellt exempel i fokus och i januari diskuteras den militariseringen närmare och serien avslutas den 2 mars med en kväll om åländsk identitet och framtid. Samtliga av de här tillfällena hålls klockan 18-19.30 i stadsbiblioteket i Mariehamn. De två första kvällarna är också anpassade för personer med svagare kunskaper i svenska. Ålands Radio bandar och återsänder de två första tillfällena. Ålänningen Bertel Eriksson har tilldelats Stora Nordiska Vattenskadepriset 2026 för sitt arbete med att förebygga vattenskador, rapporterar tidningen VVS Forum. Priset delades ut i samband med Nordisk Vattenskadeseminarium i Mariehamn nyligen och Eriksson säger till tidningen att utmärkelsen kom som en fullständig överraskning. När Eriksson började arbeta med skadeförebyggande frågor på Ömsen så saknade han bakgrund inom VVS. Han tog initiativ till att föra utbildningar inom bland annat säkra vatteninstallationer och våtrum till Åland. För att få fler företag att delta så började Ömsen sedan kräva utbildning av de företag som arbetade med bolagets skador. Eriksson var också delaktig i trygghetspaketet där kunder erbjöds vattenfällsbrytare och spisvakter. Därefter har både antalet vattenskador och kostnaderna för dem minskat kraftigt enligt VVS Forum. Så över till vädret. Under måndagen så är det halvklart till molnigt väder och en måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen når cirka 15 grader idag. Under eftermiddagen då vrider vinden till omkring nord och till kvällen utlovas klart väder. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet så är det nordvästlig vind 6-12 meter per sekund, lokalt upp till 14. Men på Skärgårdshavet först 2-5 meter per sekund och sen ikväll upp till 11. Det kan förekomma lokalt regn och åska, annars är det mest god sikt. Och sen över till väderobservationerna klockan 19:15. Utö västlig vind 4 meter per sekund, temperatur 12 grader. Enskär väst 4 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn nordväst 8 meter per sekund, 13 grader. Märket nordväst 11 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Och vattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 19:15 plus 45 enligt N2000-systemet, vilket innebär 34 cm över medelvattenståndet. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu ska vi få sport.
4: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med segling. Åländska segelsällskapet OSS tog nämligen dubbla pallplatser i helgens final i den finländska seglingsligan som avgjordes i Lahtis. OSS lag 1 med Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann finalen. Estländska Kalev Jaktklubb slutade tvåa och på tredje plats kom OSS lag 2 med Henrik Kenti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Di Karjo Chanti och Jakob Remmer i besättningen. Totalt bjöd final.

0: svensk var Alvar Mühlbach på tredje plats.
1: Vi går över på fotboll. Åland United besegrade Ilves på bortaplan i lördags. Och United började fint i första halvlek. Två mål av Jennifer Wetter. Men sen blev det lite rörigt i slutet. Reducering från Ilves innan Ada Törnen kunde sätta 3-1. Men det var inte punkten för matchen, utan ännu en reducering kom på stopptid fram till 2-3 som blev slutresultatet. Så här sa Monica Hagström om matchutvecklingen.
2: Ja, vi vet ju att Ilves är väldigt bra på att hålla bollen och de hade bollen ganska mycket på målvakten och sen vi väntade på rätt läge och började pressa. Det var inte grejen att de försökte öppna spelet och vi stod på rätt ställe och fick bollen och gjorde två enkla mål i första, men sen sista 10 minuterna var vi slarviga och stressade och gör två mål bort.
1: Det som är skönt ändå, det är ju att ni reder ut det här. Det får väl se ut lite hur som helst, men ni är tillbaka som vinnare igen. Hur viktigt är det?
2: Det är ju jätteviktigt när vi vill försöka få kaffe i kopp, så de spelar ju lika idag. Så det är jätteviktigt och nu nästa helg är det ännu viktigare match.
1: Sa Monica Hagström i Åland United som nu bara är en poäng bakom Kops på silverplats. IFK Mariehamns fotbollsherrar åkte på en tung förlust i Seniok på fredagskvällen. SJK vände och vann bottenmötet med 2-1 och säkrade därmed kontraktet. IFK kan nu som bäst nå kvalplats. IFK tog ledningen i första halvlek genom Arvid Bergvik, men kvitteringen kom i den andra halvleken och med 10 minuter kvar så fick Foster Jamfi rött kort för IFK som blev tillbaka pressade och segermålet för SJK föll i den 87:e minuten. Arvid Bergvik om det hela.
3: Ja, det kändes nog som att vi hade kontroll under matchen i första halvlek, spelade vårt eget spel och skapade många chanser, men sen i andra så faller vi tillbaka så långt och börjar de ta över spelet.
1: Det här betyder ju då att är det kvalplatsen som ni får sikta in er på här. 2 matcher kvar, ett litet break nu. Känns det skönt att få lite tillfälle att ladda om inför de sista 2 matcherna?
3: Jo, vi behöver nog lite en omlandning nu och bara köra på till slutet.
1: Men för dig väntar ju ett äventyr i Spanien. Jag vet att det kanske inte är det du tänker på just nu, men du ska ju faktiskt ner och till Alicante med turnering med U19-landslaget. Det kommer du pyssla med. Hur skönt är det att få ett sånt miljöombyte då och tänka på något annat?
3: Det är nog skönt att få lite annan upplevelse, nya lagkamrater och så jag ser fram emot det.
1: Sa Arvid Bergvik. IFK och Jarro nu på samma poäng i botten, men IFK har 1 måls bättre målskillnad. Och IFK Mariehamns hockeyherrar är nu redo för seriepremiär 4 oktober. Helgens båda träningsmatcher betydde seger 3-1 mot Solna och 8-2 mot Mälarö. Det var genrepet det. I studion Hasse Persson Bru.
4: Tack ska du ha, Hasse. Och Hasse hör vi alldeles strax igen. Då ska det handla om en åländsk rekordgädda.

0: Kid, en gammal vän. I flera år har ålänningen Elias Eriksson försökt få den där riktiga monstergäddan på kroken. Han har rest upp och ner längs den svenska kusten i hopp om att hitta det perfekta gäddvattnet. Men istället var det i åländska hemmavatten som rekordgäddan låg och lurade, beredd att hugga på en gösjigg. Det var precis vad som hände honom och kompisen Mattias Nordlund som var ute på hemlig ort på Åland i lördags och fiskade. En fisketur som slutade med nytt åländskt längdrekord på gädda.
1: Ja, jag var då ute med min fiskekompis Mattias och vi stod tillsammans och försökte jigga lite gös. Och vi hade lite båtar runt oss som vi såg att fick jag. Men vi hade det lite kämpigare. Men jag kastade ut ett kast och så i droppet då, så att säga, när draget sjönk så högg det en fisk. Och det här märker jag när jag ska börja väva in. Att det som inte sitter fast. Men jag vet att det finns ingenting som man kan fastna på botten där. Så jag insåg ganska snabbt att det här är nog en rätt stor fisk. Sen gick den 90 grader åt sidan. Som en båt ungefär. Och jag var ganska chanslös att göra någonting med den här fisken. Det var den som bestämde helt enkelt. Jag hade då ett 10 cm abborrjiggen Piglet 10 som den heter. En tum 0,16 mm flätlina och en 0,40 mm fluorkarbon. Så jag hade väldigt tunna grejer på. Så jag var också väldigt nervös för att det skulle gå av under drillningen. Den här fisken kommer sen upp och då ser vi att det är en väldigt stor gädda. Och då börjar man ju skaka lite sådär i både ben och armar och hela kroppen. Och vi springer framåt i båten och vi springer bak i båten och håven i högsta hugg. Och gäddan bara går. Och det bara slirar i rullen. Så till slut är jag tvungen att köra efter gäddan också med min elmotor som jag har i fören. För att trötta ut den lite grann. När vi har hållit på i 10 minuter ungefär så kommer den upp och bryter ytan. Och då hovar min kompis Mattias där. Den är hur stor som helst. Den är hur stor som helst. Här. Och jag ber honom både en och två gånger att lägga upp käken mot mätbrädan. Och han säger, jag är uppe. Och jag säger, skämtar du? Då är måttbrädan för kort, säger jag. Då går den här måttbrädan som vi har till 125 cm. Vi lägger ner fisken igen i hoven så att den får vila och återhämta lite. Samtidigt som jag tar fram en annan avkrokningsmatta som jag har i båten som går till 135. Och när vi får ut den på den så mäter fisken 128 cm. Så det är inte den tyngsta gäddan, men det är den längsta gäddan med marginal.
2: 128 cm och 13,3 kilo gädda åkte sen tillbaka i vattnet medan Elias och kompisen Mattias knappt kunde förstå vad de hade varit med om. Dagen efter började efterforskningarna kring hur stora gäddor som egentligen har fångats i åländska vatten tidigare. Och ja, det har registrerats tyngre gäddor, men Elias har inte lyckats hitta någon officiell notering på en gädda längre än 124 cm. Ett längdrekord med 4 cm alltså.
1: Ja, det har kommit två stycken som är 124 och jag tror att en är för 8 år sedan och en är för 13 år sedan. Så det man kan säga alltså rent generellt, de här fiskarna över 120 cm sedan Papa Fishing Team började registrera storfångster sedan slutet på 90-talet så hade vi kanske rapporterat in 20 stycken sådana på Åland. Men att det också är 128 så det är helt ofattbart. Man är så tacksam att man fick vara med om något sånt här för det är ju oavsett timmarna du lägger ner så det finns sådana som har fiskat. Jag har fiskat hela mitt liv men jag är 30 år gammal men jag vet de som har fiskat helt långt fiskeliv och aldrig någonsin sett någonting liknande. Man får tacka och ta emot och vara ödmjuk för det.
2: Men det var inte så här att det var sista kastet eller första kastet eller sådär. Det var mitt i en fiskedag då eller?
1: det var mitt i en fiskedag och vi skulle fånga både abborre, gös och gädda. Men efter att vi fick den här gäddan så musten och luften gick ur oss lite grann. Så vi var, resten av fiskedagen blev inte så framgångsrik, men det spelar inte så stor roll i det här fallet.
2: Nej, jag kan tänka mig det. Det var liksom en känslomässig urladdning att det är svårt att toppa.
1: Ja, jag suttit hemma idag och funderat på det också. Jag har fortfarande inte riktigt landat i vad det är för hur stor den faktiskt är. Och jag behövde ringa tålaren i morse för att höra liksom att hände det här verkligen igår.
2: Men det hände faktiskt på riktigt. Ni har till och med bildbevis, va? Visst är det så?
1: Ja, vi har bildbevis både på när vi har vågbild och så har vi också mätbild och poseringsbild. Så det finns bevis.
2: Känner du att du kan liksom, ja men nu kan jag luta mig tillbaka. Nu har jag en story att berätta för barn och barnbarn här. Eller blir du liksom någonstans sugen på mer? Hur funkar det för en stor fiskare som dig?
1: Det känns ganska tomt, men jag vet ju att jag kommer ju fiska resten av mitt liv. Jag uppskattar och tycker om det så pass mycket ändå. Men det är, man får försöka liksom njuta av ögonblicket på något sätt. Men jag ska ut och fiska redan imorgon igen bitti faktiskt. Så det är, man får njuta fast man kör på imorgon igen va.
2: Ja, precis. Bilderna vevar i huvudet medan du står och vevar in linan kanske.
1: Ja, precis. Ja, det är mycket som snurrar där uppe.
2: Ja, men vilken härlig story. Och nu har vi ju originalhistorien här. För om du om 40 år berättar det här för någon, då kanske gäddan har växt ännu mer. Men 128, det var den. Och fångsten skedde den 19 september då, eller?
1: Ja, det är mycket riktigt.
2: Underbar historia, Elias. Kort om din fiskekompis Mattias då, vad kände han här nu då? Var det avundsjuk eller bara total glädje?
1: Ja, men när det hände så var jag satt nere i båten och var tom och var ganska fåordig. Men han sprang runt och skrattade, han grät och han glädjes verkligen för min skull. Så jag kände att det var väldigt fint att få dela minnet med honom. Det är någonting som jag aldrig kommer glömma.
0: Det sa Elias Eriksson och reporter här, det var Hans Persson Bruk.

Living in a box var det där. Både gruppen och låten heter samma sak. Vi ska få nyheter från Sveriges Radio P1 alldeles strax. Först Tyla.

0: Fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Valskräll i tyska delstatsval. För första gången åkte Kristdemokraterna ur ett delstatsparlament. Och svåra förhandlingar om EUs budget. Spanien vill att medlemsländerna ska satsa mer pengar medan flera andra länder vill banta budgeten. Ja, det är alltså fortsatt låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Däremot är Vänsterpartiet redo för samtal, säger Gabrielsson.
1: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
2: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
1: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Era röda linjer, de står kvar.
1: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Och läget är alltså låst på riksplanet, men i ett 30-tal kommuner så styr Centerpartiet och Vänstern tillsammans. I Nässjö till exempel.
3: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar den här tajdagen.
4: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
3: Ja, det är det som risken kan bli.
4: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
5: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
4: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
6: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
4: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
6: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
5: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
4: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
5: Ja, det, på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom, men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
0: Centerpartisten Sofia Holm Karlsson i Nässjö och reporter var Petra Levinsson, P4 Jönköping. Och mer om valet och om valdeltagandet som ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter i distriktet Ronna Södra. Montaher Ferris och hans familj, fru och 3 vuxna barn har alla röstat.
7: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
8: Det är andra gången Montaher Ferris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
7: Ja, men just nu nej.
8: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45% i de 3 distrikten Ronna Norra, Södra och Västra. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
9: Saker vi har gjort det här valet är bland annat att vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med föreningsaktiviteter som är kunskapshöjande i områdena. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
8: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
10: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé utav socialdemokratiska medlemmar.
8: De partier som backat är Kristdemokraterna och Moderaterna. Alexander Rosenberg är gruppledare för Moderaterna i Södertälje.
11: Vi har varit i områden där vi vet att vi har varit starka tidigare men har tappat lite i de tidigare valen också.
0: Reporter Jenny Hallberg. Och så om val i Tyskland. Ytterhögerpartiet AFD och vänsterpartiet Die Linke blev vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
12: Berliner und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
13: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Det är också första gången en kvinna med invandrarbakgrund får chansen att bilda en delstatsregering. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
14: Und es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland. 20 Punkte zugelegt, mehr als verdoppelt.
13: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AFD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AFD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AFD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler Katarina von Arndt, Berlin.
0: Och det blir mer om de tyska delstatsvalen om bara en liten stund, ungefär 7:15 här i P1 morgon. Som väntat ser Putins parti Enade Ryssland ut att bli störst i det ryska parlamentsvalet. Nästan 58% enligt en vallokalsundersökning. Valet präglades av ukrainska drönarattacker, cyberangrepp och misstro bland en del väljare.
15: Folk som arbetar i statlig tjänst säger att de tvingas rösta på Enade Ryssland, annars blir de av med jobbet, säger en kvinna till den exilryska nyhetssajten Sota Vision med reportrar på plats i flera städer inne i Ryssland. Men vid sidan av diskussionerna om hur mycket parlamentsvalet manipuleras till maktpartiet Enade Rysslands fördel var det två dramatiska händelser under söndagen som dominerade rapporteringen. Ukraina genomförde sin hittills största drönar- och robotattack mot Moskva och det ryska valsystemet utsattes för ett cyberangrepp som under en period lamslog röstningen i huvudstaden. Bilder och filmklipp spreds under söndagen av det brinnande oljeraffinaderiet i Kapotnia i Moskvas sydöstra delar efter nattens luftattack. Ukrainska drönare och robotar slog mot värme- och elstationer i den ryska huvudstaden, men också bostadshus träffades där flera dödades och tiotals skadades. Cyberattacken mot vallokalernas datorsystem hindrade väljare i framförallt Moskva-regionen under delar av söndagen att rösta. Ryska myndigheter anklagar Ukraina för attacken, men säger samtidigt att den inte påverkade genomförandet av valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 under förra året, medan det fram till början av september i år bara har varit 70. Den bedömningen gör polisen efter de stora beslagen i år. Bland annat togs nästan 200 granater i början av året, och mellan april och augusti beslagtogs ytterligare nästan 40 handgranater. Det har gått idag en månad sedan skoldådet på Brynällskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman som också var elev på skolan, så är motivet bakom fortfarande okänt.
16: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brynällskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa tidigare så här till Ekot.
17: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. När han kom efter mig, först hugga han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då hugg mig i ryggen. Det var läskigt, för första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
16: I 2 veckor vårdades pojken inneliggande på sjukhus. Under tiden arbetade polisen vidare med utredningen, och förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing, som inte vill kommentera utredningen. Inte mer än att den kommer att ta tid att slutföra. Och senare idag så går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den misstänkta gärningsmannen och den misstänkta medhjälparen ska begäras omhäktade.
0: Reporter var Andreas Eriksson. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i nordvästra Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. De svåra förhandlingarna om EU:s budget ser ut att bli ännu svårare. Spanien vill att medlemsländerna ska satsa mycket mer pengar, medan de så kallade snåla länderna vill att medlemsländerna måste prioritera mellan satsningarna.
18: Estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España, en primer lugar por una falta de ambición.
19: Ja, så lät det från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på EU:s toppmöte i juni. Förslaget som ligger på bordet, en EU-budget på närmare 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren, det räcker inte. Det saknar ambition, sa Sanchez. När budgetförhandlingarna nu går in i ett mer intensivt skede under hösten har Spanien kommit med ett nytt bud i form av en ledare i nättidningen Politico signerad Carlos Cuerpo, vice premiärminister och finansminister. Hans budskap är att om EU ska satsa på nya områden som att stärka konkurrenskraften, försvar och AI, då krävs mer pengar. Mycket mer. Spanien vill se en 7-årsbudget på över 3000 miljarder euro. Samtidigt kommer den sparsamma gruppen av EU-länder med ett eget inspel, också det i en ledare i Politico. Stats- och regeringscheferna från Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike skriver att ja, EU behöver satsa på nya områden. Men då måste man visa politiskt mod genom att prioritera, inte genom att passa en allt högre nota till europeiska skattebetalare. Sverige hör definitivt till denna sparsamma, eller snåla grupp som en del kallar dem. Regeringen har tidigare sagt att budgeten borde ligga på hälften av det som Spanien nu föreslår. Skillnaden mellan buden är alltså hisnande, ungefär 1500 miljarder euro. Och vart man kommer landa i slutändan, om det kommer bli spansk fiesta för 3000 miljarder euro eller frugal fasta, det återstår att se. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och då ska vi titta på hur vädret blir idag. Landet får soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen blir det en del skurar, längst i norr inslag av snö. Och temperaturen den går från i söder mellan 13 och 18 grader till i norr 9 till 14 grader. Pia Fridén, P1 Morgon.
20: är vi tillbaka i Godmorgonstudion. Peter heter jag som är med er denna måndagsmorgon då den 21 september. Gun Borg och Gun Lög har namnsdag. Alldeles snart ska vi ta en titt om det har hänt något i historien just detta datum.

Här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Peter Lemark var det där, och Little Willie John heter låten. 21 september är det idag, internationella fredsdagen faktiskt infaller ju. Varje år det här datumet, det är FN som har instiftat den. Tanken är att det ska råda ett 24 timmar långt eldupphör den här dagen. Jag vet inte riktigt hur det går idag. Har jag inte kollat. Vi har nationaldagar. Armenien, Belize och Malta firar idag. Och aposteln Matteus har helgondag, ifall att man är intresserad av sånt. Han var väl en av de 12 lärjungarna, om jag inte missminner mig. I övrigt en ganska lugn dag så där i historien. 1745, då håller skottarna på och härjar. De besegrar engelsmännen i slaget vid Prestonpan, och då det Bonnie Prince Charlie som leder styrkorna så att säga. Han känner vi ju mest till bara från tv-serien eller böckerna Outlander, där han är den kungen som de försöker få på plats, Jamie och vad de nu heter. Vi tittar framåt 1937. Då publiceras en Hobbits äventyr då av J.R.R. Tolkien. Bilbo, en Hobbits äventyr kommer alltså. Vi har en orkan vid Long Island. Någonstans runt 600 människor miste livet här 1938. Och ja, vad ska vi hitta på till då? Ja, det är inte så hemskt mycket. Det är en jordbävning i Chikichi. Första avsnitt av Tre Kronor sänds, för de som kommer ihåg den tv-serien. Det var just idag, 1994. Vi ska fira födelsedagsbarn, har jag tänkt. Jag har kikat lite grann vad vi hittar för några. Det finns en del musiker. Jason Derulo till exempel hade väl kunnat vara ett bra exempel. Nicole Richie, hon är ju framförallt så är hon väl kanske dotter till Lionel Richie då, men jag har väl också sjungit in någon liten singel. Den har jag inte lyckats skramla fram i vårt arkiv. Så mycket kan jag lova. Men istället då så hittar jag 1972. Då föddes Liam Gallagher, och han var ju då sångare i Oasis, och därför tänkte jag att vi skulle ta en låt med dem, men kanske inte den som ligger laddad här, för där är det nämligen Noel som sjunger. Då ska vi se. Här kommer Oasis, Cigarettes and Alcohol.

0: Oasis var det där. Cigarettes and alcohol, de är ju allra högsta grad aktuella. De har ju varit på en återföreningsturné. De har ju också meddelat att de kommer på en europeisk turné till då, med de allra flesta spelningarna är i Storbritannien med inklusive Irland då. Och så vet jag att de kommer inte att spela i Sverige på nästa vända. Hur som helst så hittade vi dagens födelsedagsbarn, då fyller 54 år idag Liam Gallagher då, sångare i just Oasis. Så var det med det. Nu är klockan 9:30. Det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Varje sägs har skjutits i Äckare. Åland förlorar på avsaknad av regnbågsförening. Och en ny föreläsningsserie ska förklara Ålands särskilda ställning. Bland annat det här i Ålandsnytt måndag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. Ja, under söndagskvällen cirkulerade ett inlägg på sociala medier om att en varg skulle ha skjutits i Äckare. Ett inlägg som senare har raderats. Nya Åland skriver att de har uppgifter på att en varg fällts, men Joel Karlsson, som är Äckare jaktvårdsföreningsordförande, vill varken bekräfta eller dementera det här för dem. Han uppger för Nyan att landskapsregeringens jakt- och viltvårdsenhet ska uttala sig under måndagen. Åland står sig rätt väl i jämförelse med Färöarna och Grönland när det gäller HBTQI-personers möjligheter och rättigheter. Det säger forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet, som står bakom en rapport som publicerats i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. I rapportens slutsatser lyfter Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse. Föreningen Regnbågsfyren nämns ett tiotal gånger i texten, och att den nu läggs ner är tråkigt, säger Almqvist.
2: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många, jag vet att det finns ett fint, en verksamhet med ett café för unga HBTQI-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland, som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror liksom att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta att leva liksom hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet.
3: Helt avgörande för ett fungerande civilsamhälle är ändå att det finns eldsjälar. Det som föreningar med stabil finansiering kan bidra till är kontinuitet, säger Fredrika Almqvist.
2: Man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för liksom det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar.
1: Det säger alltså forskaren Fredrika Almqvist, intervjuad här av reporter Fredrik Sonck. Landskapsregeringen stöder planerna på att införa varningssystemet Cell Broadcast i Finland, men kräver att systemet från start ska fungera fullt ut på Åland och också på svenska. Cell Broadcast gör det möjligt att snabbt skicka geografiskt riktade varningsmeddelanden till mobiltelefoner inom ett visst område. Landskapsregeringen riktar samtidigt kritik mot hur lagförslaget har beretts. I utlåtandet till riksdagens förvaltningsutskott så skriver man att landskapet inte fick en formell begäran om utlåtande, utan upptäckte själva möjligheten att lämna synpunkter. Den ursprungliga texten om Åland beskrivs som ytterst bristfällig, men kompletterades senare. Landskapsregeringen kräver också att åländska myndigheter själva ska kunna skicka varningar i frågor som hör till landskapets behörighet utan att behöva gå via en riksmyndighet. Ålänningarna ska kunna varnas samtidigt och på motsvarande villkor som befolkningen i övriga landet, skriver de. Medis arrangerar i höst och under våren i samarbete med Ålands Fredsinstitut och Ålands Radio 4 stycken föreläsnings- och diskussionskvällar om Ålands särskilda ställning. Tanken är att erbjuda allmänheten möjligheter att fördjupa sig i vad det innebär att Åland är demilitariserat och neutraliserat, hur självstyrelsen påverkar vardagen och varför Åland väcker internationellt intresse. Första kvällen hålls den 22 september i Mariehamns stadsbibliotek och handlar om Ålandslösningens historia och betydelse. Historikern Dan Nordman och tidigare lantråd Roger Nordlund medverkar. Den 20 oktober står Åland som internationellt exempel i fokus och sen i januari diskuteras demilitariseringen närmare och serien avslutas den 2 mars med en kväll om åländsk identitet och framtid. Samtliga tillfällen hålls klockan 18-19.30 i Mariehamns stadsbibliotek. De två första kvällarna är också anpassade för personer med svagare kunskaper i svenska. Ålands Radio bandar och återsänder de två första tillfällena. Ålänningen Bertel Eriksson har tilldelats Stora Nordiska vattenskadepriset år 2026 för sitt arbete med att förebygga vattenskador. Det här rapporterar tidningen VVS Forum. Priset delades ut i samband med Nordisk vattenskadeseminarium i Mariehamn förra veckan. Eriksson säger till tidningen att utmärkelsen kom som en fullständig överraskning. Jag blev totalt däckad, jag hade ingen som helst aning, säger han till dem. När Eriksson började arbeta med skadeförebyggande frågor på Ömsen så saknade han bakgrund inom VVS. Han tog initiativ till att föra utbildningar inom bland annat säkra vatteninstallationer och våtrum till Åland. För att få fler företag att delta så började Ömsen sen kräva utbildning av företag som arbetade med bolagets skador. Eriksson var också delaktig i trygghetspaketet där kunder erbjöds vattenfelsbrytare och spisvakter. Därefter så har både antalet vattenskador och kostnaderna för dem minskat kraftigt, skriver VVS Forum. Och så över till vädret. Under måndagen så utlovas det molnigt till halvklart väder och en måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen den når cirka 15 grader idag under eftermiddagen. Och under eftermiddagen så rider vinden till nord och till kvällen så utlovas sen halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en nordvästlig vind 6-12 meter per sekund. Lokalt upp till 14, men på Skärgårdshavet först 2-5 meter per sekund och ikväll upp till 11. Det kan förekomma lokalt regn och åska, annars är det mest frågan om god sikt på sjön idag. Och det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu ska vi få sportnyheter från den gångna helgen.
4: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med segling. Åländska segelsällskapet OSS tog nämligen dubbla pallplatser i helgens final i den finländska seglingsligan som avgjordes i Lahtis. OSS lag 1 med Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann finalen. Estländska Kalev Jaktklubb slutade tvåa och på tredje plats kom OSS lag 2 med Henrik Kenti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Di Karjoshanti och Jakob Remmer i besättningen. Totalt bjöd finalen på 40 starter i skiftande vindförhållanden. Segermarginalen för OSS var till slut 8 poäng. Medan OSS 2 hade 10 poäng upp till första platsen och 2 poäng upp till silveret. I finalen kämpade 12 lag om titeln. Isak Holmström slutade 10 i Klarälvsloppet, 90 km rullskidor. I mål var han bara 1,9 sekunder bakom den norska segraren Amund Rige. Topp 10-placeringen innebar att Holmström slog åkare som Max Novak och Andreas Nygård. Holmström var bäste finländare i loppet. Bäste svensk var Alvar Mühlback på tredje plats. Vi går över på fotboll. Åland United besegrade Ilves på bortaplan i lördags. United började fint i första halvlek. Två mål av Jenny

0: stod på rätt ställe och fick bollen och gjorde två enkla mål i första, men sen sista 10 minuterna var vi slarviga och stressade och gör två mål bort.
1: Det som är skönt ändå, det är ju att ni reder ut det här. Det får väl se ut lite hur som helst, men ni är tillbaka som vinnare igen. Hur viktigt är det?
0: Det är ju jätteviktigt när vi vill försöka få kapp i kupp, så de spelar ju lika idag, så det är jätteviktigt, och nu nästa helg är det ännu viktigare match.
1: Som Monica Hagström i Åland United, som nu bara är en poäng bakom Kops på silverplats. IFK Mariehamns fotbollsherrar åkte på en tung förlust i Senjok på fredagskvällen. SJK vände och vann bottenmötet med 2-1 och säkrade därmed kontraktet. IFK kan nu som bäst nå kvalplats. IFK tog ledningen i första halvlek genom Arvid Bergvik, men kvitteringen kom i den andra halvleken och med 10 minuter kvar så fick Foster Jamfi rött kort för IFK som blev tillbaka pressade, och segermålet för SJK föll i den 87:e minuten. Arvid Bergvik om det hela.
2: Ja, det kändes nog som att vi hade kontroll under matchen i första halvlek, spela vårt eget spel och skapa många chanser, men sen i andra så faller vi tillbaka för långt och låter dem ta över spelet.
1: Det här betyder ju då att är det kvalplatsen som ni får sikta in er på här. 2 matcher kvar, ett litet break nu. Känns det skönt att få lite tillfälle att ladda om inför de sista 2 matcherna?
2: Jo, vi behöver nog i den omlandningen och bara köra på till slutet.
1: Men för dig väntar ju ett äventyr i Spanien. Jag vet att det kanske inte är det du tänker på just nu, men du ska ju faktiskt ner och till Alicante med turnering med U19-landslaget. Det kommer du pyssla med. Hur skönt är det att få ett sånt miljöombyte då och tänka på något annat?
2: Det är nog skönt att få lite annan upplevelse, nya lagkamrater och så. Så jag ser fram emot det.
1: Så Arvid Bergvik, IFK och Jarro nu på samma poäng i botten, men IFK har ett måls bättre målskillnad. Och IFK Mariehamns hockeyherrar är nu redo för seriepremiär 4 oktober. Helgens båda träningsmatcher betydde seger 3-1 mot Solna och 8-2 mot Mälarö. Det var genrepet det. I studion Hasse Persson Bru.
3: Tack för det, Hasse, och alla sportnyheter hittar du naturligtvis på vår hemsida alandsradio.axe.

0: Anastasia var det där, Paid My Dues var det där och jag tänkte två som är utan skuld. Som alltid får,
1: om man skulle hoppas.
0: Som, någon som alltid får kasta första stenen.
1: Ja, så är det.
0: Ove Sjöblom och, och mer osäker med Fredriksson. Men vi får, för resonemangets skull så säger vi att så är fallet. Jaha, hur står det till denna vackra måndag?
1: Ja, men det är väl ganska bra tycker jag.
0: Precis.
1: Vad jag har hunnit känna efter denna måndag nu.
0: Ja, det börjar ju bli så i vår ålder att man ska vara försiktig med att känna efter.
1: Jo, det kan gå tokigt då.
0: Ja, precis. Jo.
1: Så därför så låter man oftast bli.
0: Ja, jag tror att det är. Sen hade väl visat sig i det långa loppet att kanske inte heller att blunda för de eventuella problemen inte alltid hjälper.
1: Det kan vara bra att någon gång emellanåt tänka till och känna efter.
0: Fredrik, du som är liksom i det här gänget en ung gosse.
2: Tack för det.
0: Du håller ihop och har, vad heter det? Är vi god vigör fortfarande?
2: Ja, det får jag verkligen säga. Det här men jag känner mig frisk. Nu har jag dessutom en 15-åring där hemma som studsar omkring på kryckor efter en liten incident med en skateboard här.
0: Aj.
2: Så att det är ju inte synd om henne, men det här. Pappa kan ju känna sig det här.
0: Du är ännu
2: yngre.
0: Ja, precis. Ja. Som rent fysiskt så är du ungefär 14.
2: Precis, ja.
0: Ja, så kan det vara. Jaha, Ove, jag gissar att du har eftermiddag idag.
1: Det har jag. Vad är du riktigt bra på, Peter?
0: Oj. Ja, du. Det var en svår fråga. Ja. Jag är ganska bra på att prata i radio, har det visat sig.
1: Ja. Men det är sånt som man vet om. Men har du någon liten dold talang så får du gärna fundera på det idag.
0: Ja, jag kan jonglera med tre bollar. Räknas det?
1: Ja, det gör det.
0: Så, okay.
1: Det kan inte vem som helst.
0: Nej.
1: Sen enligt vad jag vill minnas, du är en rackare på glidtacklingar. Men jag vet inte hur det åtminstone hade varit.
0: Ja, sen vet jag inte riktigt hur man bedömer vad som är bra och vad som är hellre än bra kanske. Det har ju inte varit liksom helt smärtfritt kan man säga.
1: Men jag tycker att det finns ändå en uppsjö av lite grejer som du kan gräva i och fundera på.
0: Absolut.
1: För det har jag tänkt att jag skulle ta reda på idag.
0: Okej.
1: Vad är du riktigt bra på? Det behöver inte vara så att det är någonting som man kanske har så fantastiskt stor nytta av. Utan man är bra på någonting. Det kan ju vara att man är bra på att komma ihåg var samtliga vinter-OS har gått av stapeln.
0: Ja.
1: Det är ju en kunskap som man kanske inte behöver alla dagar.
0: Nej, jag råkar nu veta, nu är det ju trist att vi för en gång skulle inte ha Johan Ågren här. Jag tror att han har faktiskt, för inte nu i år, lärt sig alla världens länder.
1: Ja.
0: Och det är ju ett
1: Men det kan vara bra att ha.
0: Ja, det är väl inte helt.
1: Framförallt när man sitter och tittar på spåret på fredagar.
0: Ja, precis. Frågan är om han känner igen sig i alla länder.
1: det är ju en annan femma. Fundera lite på det där ute. Vad är du riktigt bra på? Sen är då nyttan av detta man är bra på. Den kan variera.
0: Ja.
1: Det är inte det som är det viktiga.
0: Nej, det håller jag med om. Trevligt.
1: Ja.
0: Så det blir lite måndagsfråga det.
1: Det blir dagens måndagsfråga, ja.
0: Tänker sen hitta på något mer?
1: Ja, det tänkte jag göra.
0: Det tänker du göra.
1: Ja.
0: Men i sann Åland idag andas.
1: Jajamän, jag influeras så av dem. Så att jag håller igen lite.
0: Jag förstår. Det är ett evigt bekymmer för mig det här att ni ska hålla på att influeras av Åland idag.
1: Ja, varandra säger.
0: Ja, precis. Hade det varit andra vägen att det hade varit full transparens från Åland idag lägret. Hur ser det ut idag då? Får jag veta allt du tänker leverera?
2: Nej, inte allt. Men det är ju en sån här fin måndag att vi har ganska mycket i röret här. Så att det blir ett lyxproblem att välja ut vad vi ska plocka in i programmet.
0: Du får välja bort snarare än välja in.
2: Men på det här, på tal om folk som är riktigt bra på grejer, så har vi ju ett gäng ålänningar som är riktigt bra på att segla. Och har varit i Lahtis under veckoslutet och det här.
1: Så har det varit.
2: Komma hem på allplatser. Ove vet mer om det här som
1: till och med.
2: Precis.
1: Båda lagen från Åländska segelsällskapet, alltså OSS. Lag 1 blev etta och lag 2 blev trea.
0: Okej, okay. Var det lag 1 som skulle ta tillbaks?
1: Ja, som skulle ta tillbaks titeln efter att de har lånat ut den till Esbo segelföreningen på år på raken här nu. Så att de gjorde så som Staffan Lindberg siktade på i torsdags när jag pratade med honom. De tog guldet. Och är man intresserad då så kan man ju få se dem på hemmaplan nu inkommande helg faktiskt. Det här är lite så här sidospår här nu.
0: Ja,
1: då.
0: Precis.
1: Ja. Men det kan man också vara bra på. Stå där på den här spången utanför Pommern och titta på när de seglar inkommande helg.
0: Ja.
1: För då är det final i nordiska ligan. Det är internationell tävling.
0: Ja.
1: I Västerhamn.
0: Jag är också ganska bra på att rapportera om segling, för jag har gjort det oproportionerligt ofta.
1: Det, kanske du kan göra en liten extra insats i helgen?
0: Ja, det brukar ju tyda på, är det segling så brukar det tyda på att jag hamnar på att jobba sport. Så att,
2: men om vi håller oss i dagens program så är det i alla fall
1: Hasse Bergström-Brun här nu.
2: Som har talat med de framgångsrika ålänningarna och bjuder på en liten fördjupning helt enkelt om hur det är. Förlöpte i Lahtis under veckoslutet. Men sen så ska vi också få gäster till studion. Det är nämligen så att här med start imorgon så ordnas en sån här, ska vi säga, ska man kalla det föreläsningsserie eller diskussionsserie. Det är i alla fall Medis som i Mariehamns stadsbibliotek ska prata om Åland, fredens öar, vad betyder det egentligen? Och det handlar om att som förstå Ålandslösningen. Och det här, tanken är väl, om jag har förstått saken rätt, så är jag som lite som också på en ganska sådär, ska säga handfast nivå, öppna den här viktiga delen av den åländska historien också för människor som är nya i det här samhället. Och vi från Ålands radios sida kommer faktiskt vara med lite på ett hörn och spela in de två första diskussionerna som ordnas och sen sända dem i radio också lite senare under hösten. Men idag i studion så har vi med medisrektor Katarina von Schultz och Marta Hannus från Fredsinstitutet och sen också Roger Nordlund som medverkar i morgonkväll då.
0: All right. Precis, och sen någonting till som är hemligt då.
2: Ja, vi får väl se.
1: Kan man gissa på att det blir något vargaktigt?
2: Det
1: kom ju bekräftat här nu för en kort liten stund sedan.
2: Kan mycket väl bli någonting med vargen och jag tror att vi kommer att få här en intervju med skytten alldeles inom kort. Men om jag har förstått saken rätt så vill han vara anonym och då kan det ju vara lite knepigare att sända en intervju med honom. Men varje kan det mycket väl bli. Det kan också mycket väl hända att vi gör någon uppföljning på Chipstars-frågan.
1: Men för den som inte har hört det så är det bekräftat att en varg har skjutits i Ekerö.
0: Precis. Mm. Hade vi koll på hur många det fanns nu då?
1: Spekulationen har ju varit att det är 2.
0: Ja, precis.
1: Men åtminstone en hade ju varit då.
0: Ja, det kan man.
1: Varg och farg.
0: Varg och farg hade varit. Precis, och du sa, nej vad sa du? Vem, Johan Ågren kanske?
2: Johan Ågren är det som håller i spakarna.
0: Som håller i spakarna. Finemang och 13.03 drar eftermiddag igång. Och 15.30 då Åland idag. Då tackar jag för att ni tittade in. Jag ser på min klocka att det är inte så mycket mer än att knyta ihop den här sändningen. För idag fokus dyker upp, där ska det handla om Sally Salminen bland annat. Det är ju ett stort jubileumsår för henne. ÅHS styrelse har ju haft möte då och de kom fram till där, får vi ju också höra. Och sen blir det lite annat smått och gott. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig. Ha en fortsatt trevlig måndag.

0: år är det ju 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes på Vårdö. Det är 90 år sedan hennes debutroman och det mest kända verket hon har gett ut, Katrina. Och sen är det dessutom 50 år sedan hon dog i Köpenhamn. Och efter uppväxten på Vårdö så flyttade Sally Salminen till Sverige och jobbade bland annat som hembiträde och butiksexpedit. Och sen kom hon tillbaks till Åland i ett par omgångar, men 1930, ja, då gick flyttlasset till Amerika och New York, dit hon emigrerade tillsammans med sin syster Ailey. Och det var där i New York hon skrev Katrina medan hon jobbade som hembiträde. Och för att fördjupa oss lite mera i Sally Salminen så har jag med mig litteraturvetaren Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stella Laine. Välkomna till programmet båda två.
1: Tack så mycket.
0: Ja, som ni hör, ni som lyssnar där, båda två finns med på telefon. Och jag vänder mig först till Stella som ju då har gestaltat Sally i föreställningen med samma namn, musikalen Sally alltså. Stella Laine, hur var det att sätta sig in i rollen och spela Sally?
1: Oj, alltså det var ju en otrolig ära att få spela Sally på självaste Åland. Och så var det ju, det var en av mina absoluta favoritroller genom tiderna, framförallt förstås för att berättelsen är intressant i sig, men den var dessutom otroligt välskriven och välkomponerad, den här musikalen som vi fick äran att sätta upp på Atlantica både i år och i fjol. Och nu är det ju tyvärr över, så nu kan jag inte göra reklam för den, men det var intressant för mig som sån här finlandssvensk från fastlandet, för jag hamna mitt in i en sån här bubbla av insikt. Alltså, för Sally Salminen har ju tyvärr inte alls varit någonting, ett namn som har nämnts under min uppväxt. Åtminstone inte som jag skulle ha liksom reagerat på det. Katrina hade jag hört talas om via de teateruppsättningar som har gjorts de senaste liksom, 5 åren. Men det var ju en jag blev liksom alldeles paff när jag insåg vilken enorm människa och berättelse jag fick möjlighet att berätta i den här musikalen. Så alltså, en fantastisk ära och jätteroligt och härligt att spela med ljuvliga åländska talanger och duktiga människor. Alldeles härligt.
0: Ulrika, lite det som Stella är inne på här när Stella beskrev att hon inte riktigt visste vem Sally Salminen var, om jag förenklar det lite här nu, Stella, jag hoppas du godkänner.
1: Absolut.
0: Det men vad det är, det lite så med Sally Salminen, kanske många har hört talas om Katrina just, men namnet gör att man kanske inte riktigt hajar till. Förstår du hur jag tänker, Ulrika?
2: Ja, och jag tänker att det väl har varit så att Sally var på väg liksom ut ur mannaminne, åtminstone om man liksom har sett utanför Åland. Men alltså, ja, orättvist bortglömd höll hon på att bli. Och det var ju också en anledning till att jag ville skriva om henne. För ja, jag är ju själv född och uppvuxen på Åland och sådär, och det kan vara svårt att få syn på en stjärna hemma. Men då efter att jag har liksom, ja, flyttat från Åland och läst litteraturvetenskap, och man också läst om många andra stjärnor och feminister, som till exempel jag, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, ja, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf och flera, så börjar jag förstå att ja, men 17, jag har ju en stjärna där hemma och hon är ledig än så länge. För en sak är ju också att i vår tid så finns det nu en efterfrågan på de här berättelserna om så här självständiga människor som har brutit ny mark och bredda vägen för oss som har kommit efter. Men på Åland, där har ju ändå Sally varit ja, någonting av en nationalförfattare sedan 70-talet i alla fall. Att det fanns en enorm Sally-feber då när hon slog igenom. Men sen så, ja, ville man, ja, man glömde bort henne eller ville liksom inte riktigt ge henne erkännande för fortsättningen. Men från 70-talet åtminstone så har man ju haft henne i i gott minne. Och nu är det ju jätteroligt att hon har blivit, man har liksom påmint sig ordentligt om henne i svensk Finland, men också på finska i Finland. Och dessutom ute i världen kan jag säga att det är bara något år sedan här som jag blev kontaktad av en brittisk förläggare som ville ha kontaktuppgifterna till den som äger upphovsrätten till Salminens verk idag. Ville helt enkelt ge ut Katrina i ny engelsk översättning.
0: Ja, och det är ju Katrina som ju är det mest kända om. Ulrika, du får fortsätta. Var ligger storheten i just Katrina?
2: Ja, alltså det korta svaret är att Katrina är en klassiker. Och liksom definitionen på en klassiker är att det är ett verk som ständigt kan hitta nya läsare. Alltså dels över tid. Så känner människor igen sig. Och jag menar, idag så är jag kanske Katrina-verket med sin samhällskritik är liksom mer aktuellt än någonsin, kanske man kan säga. Men sen också det är en bok som också rör sig, som reser i rummet. Alltså den gjorde då när den kom ut, men den gör det ju alltså fortfarande. Att människor över hela världen kan känna igen sig i Katrina, i det liksom livsödet. Och det är ju en bok som är lite berättad liksom i, vad ska jag säga, upptakten är ju sagans sagoton.
0: Stella, när du gestaltar Sally då i musikalen som vi sa med samma namn, så det fokuserar ju på tiden, vad ska vi säga, före Katrina. Men hur mycket... Ja, men hur mycket Katrina blev det när du förberedde dig, om jag vrider det på det sättet?
1: Jo, nu jag började ju med att läsa Katrina och vad jag kunde hitta på främst på nätet om Sally Salminen. Det fanns lite dåligt med lediga böcker på Bibban om Sally just då. Det var kanske lite överlag boom, så många ville läsa om henne. Det är ju roligt, men det där. Jag läste Katrina innan den här föreställningen, och så den handlar mycket om hur Sally, det var ju delvis alltså, det där baserat på verkligheten, men det var ju delvis också helt en berättelse, en fiktiv historia, men det här hur hon hittar ämnet Katrina, hur hon accepterar att skriva om sitt hem och sina liksom sin omgivning från uppväxten, istället för att gå och göra liksom något stort New York drama. Så Katrina var ju liksom närvarande i den här musikalen i högsta grad, samtidigt som den alltså absolut handlar om det där tiden innan och hennes väg till liksom till den här plötsliga storheten, och vi fick se vem hon var, varifrån hon kom och hur den här plötsliga händelsen liksom, vad som ledde upp till det klimaxet, att det var den här stora uppförsbacken från att hon flyttade från Åland till New York som den handlar om, den här musikalen, och sen en radio intervju kanske, med en radiosändning i New York som lär ha varit alltså en helt riktig händelse, där hon hade fått ett manus i hand och de hade sagt att det här är vad du ska säga, och så hade hon då inte tyckt att det var det hon ville säga, utan hon sa sen någonting, hon skrev om den här texten de hade gett åt henne, och den situationen lär ha varit alltså helt baserad på någonting som hände på riktigt. Och det var det som musikalen började och sluta med den stunden, och att hon ville ge sin tribute till någonting helt annat än det som de hade tänkt sig. Vilket jag tycker säger hemskt mycket om henne som person, vad jag har förstått, att hon liksom, det var viktigt det här med att prata för den lilla människan och rättvisa och så här.
0: Ulrika, det är ju Katrina i romanen som ja, väldigt, väldigt många känner till, men Sally Salminen skrev ju en hel del andra böcker också, men som inte har fått riktigt lika mycket uppmärksamhet. Kan du berätta lite?
2: Ja, alltså det skulle jag säga att det är ju sant att idag så har man, kommer man inte ihåg dessa böcker på samma sätt som man kommer ihåg Katrina. Men sanningen är ju att hon då i samtiden så fick hon ju uppmärksamhet för alla böckerna. Jag trodde också att det var så där att att intresset svalnade under hennes livstid redan. Men det fick jag ju helt omvärdera. När jag väl liksom satte mig ner och började skriva biografin om henne. För jag hittade ju till exempel recensioner av alla hennes verk. Och de kom ju också alla ut liksom i Svensk, Finland, Sverige och i Danmark. Eller de absolut flesta av dem. Så det är en sak just att det är lite en efterhandskonstruktion att säga att hon fick mindre uppmärksamhet för dem. Men sen en annan sak då just att eftersom det har blivit... Det är liksom vad man har kommit ihåg om henne. Det är vad som har stått och vad som står i de senaste litteraturhistorierna. De här stora översiktsverken så står det ju att det är framförallt Katrina. Och sen har hon varit på väg ut. Men min utgångspunkt när jag skrev liksom biografin om henne som pappabiografi då. Det är ju att Katrina var bara början. Det var ju med liksom Katrina som hon då kunde... Det var ju hennes väg in i ett författarskap och det var bara början. Och sen så var hon ju egentligen, själv tänkte hon ju att hon skulle skriva bättre böcker efter Katrina. Och egentligen så var hon ju modigare då för att hon vågade sina andra romaner och reseberättelser också för den delen och självbiografiska böcker. Så skrev hon om samtiden. Och då är det ju direkt mer kontroversiellt och i synnerhet om man skriver en samtid som... var så präglad av krig som hennes samtid var.
0: Avslutningsvis, vad har Sally Salminen, hur stor betydelse har Sally Salminens författarskap? Om jag börjar med dig, Stella, hur uppfattar du det?
1: Ja, alltså jag tänker ju att det här är ju hon är ju ett fenomen som har en världskändis från sin tid. Att det tycker jag att inte går att... Liksom, vi får inte sätta det i skuggan så som jag upplever att det lite har varit då, under min uppväxt på fastlandet. Att vi, inte ens vi från finlandssvensken har vetat nödvändigtvis om vem hon var. Och hon banar ju alltså, ifall vi ser henne, lyfter upp henne på den piedestal där hon var hemma som den stjärna hon var... så tänker jag att det banar ju väg för så många nya författare och nya talanger som kanske så här kämpar med samma tankar som Sally gjorde. Att hon kom från en bakgrund hon eventuellt kanske till och med lite skämdes för. Hon hade verkligen ingen så här automatisk rätt till en röst i samhället och det kämpar hon mot under hela sitt liv och genom det hon skrev. Och det tycker jag att det har ju gett oss en plattform som vi inte får glömma bort och dit det är liksom det, att nya förmågor ska se att det är möjligt att ta den platsen som Sally har gett Åland, Finland och det svenska språket.
0: Och Ulrika, samma.
2: Ja, nej men precis. Jag tänker att hon, dels visar hon ju att ingenting hindrar även om du kommer från en liten skärgårdsö och från Åland liksom ut till skärgården så hindrar inte att du kan liksom bli en författare läst över hela världen. Att just det där, det unika och det universella, det behöver inte, det utesluter inte varandra. Men sen också alltså, jätteviktigt att hon är liksom en person som överskred gränser, alltså dels geografiska. Hon flyttar ju mellan världsdelar och länder och tyckte om att resa. Men också en människa som hon tände på gränserna för vad en kvinna får vara och hur hon får, vad hon får göra. Alltså dels med sitt liksom, sätt att uppträda. Alltså hon vägrar ju att vara liksom bara en behagande kvinna. Utan hon ville skriva om ämnen som hon tyckte att var viktiga. Hon hade ju ett... För henne var det otroligt viktigt att få hon en röst. Så har hon också ett ansvar. Hon var ju en människa med ett samvete. Så hon ville verkligen ge personer som annars var osynliga och saknar röst. Hon ville liksom berätta om dem. Också deras verklighet finns. Alltså hon ville liksom göra verkligt genom att berätta om det för att flera skulle få veta. Till exempel om hur allmogen har det. Problem som kvinnor i samtiden tampas med. Och det var ju nya ämnen som hon tog in. Som också tabun. Kvinnlig sexualitet, psykisk ohälsa. Och sen en sån sak att hon som är kvinna på 40-talet och också med sin bakgrund då, att hon kom från en småbrukarfamilj ute i den åländska skärgården, att hon vågar göra anspråk på att inte bara vara en boksförfattare utan en riktig författare som fortsätter skriva samtidsromanen. Och så tog hon sig an alltså ämnen som man kunde säga att var liksom manliga ämnen, som att skriva om kriget. Och sen också att hon skrev om män. Många av hennes karaktärer är män. Och alla de är inte alla gånger så liksom sympatiska och så här. Hon liksom synar samtiden och hon var verkligen anspråksfull. Samtidigt som hon ju tog på sig en uppgift, en roll som författare. Så hon är jätteviktig. Hon har liksom en av dem som har banat väg för alla andra som inte vill leva ett liv som någon annan har utstakat åt dem.
0: Och det får bli slutorden från Ulrika Gustafsson, litteraturvetare. Och jag säger även tack till skådespelaren Stella Leine för att ni var med och pratade om Sally Salminen med mig. Tack så ni har.
2: Tack för att jag fick vara med.

0: Den planerade flytten av den palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell vill OHS styrelse att lokalerna granskas så att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, att OHS kommunikation kring förändringarna kunde ha varit bättre. Efter fredagens styrelsemöte står det klart att någon flytt inte ska genomföras innan Fastighetsverket gjort en konditionsgranskning och gett besked om att lokalerna är lämpliga. Någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör, och OHS-styrelseordförande Sara Kemetter gästade studion för att sammanfatta dagens styrelsemöte.
1: Egentligen så diskuterar vi mest uppföljningen av verksamhetsmålen och i det fallet nu den här flytten som är föreslagen då att palliativa ska flyttas till Gullåsen. Och här så det där konstaterar då styrelsen i sin diskussion att vi absolut stöder det här fortsatta utvecklingsarbetet som har startats, men också det här arbetet med en utveckling av den palliativa vården. Och det där målet här är ju att försöka förbättra vårdkedjan. Det är ju det som vi tycker att är det viktiga också. Det här att man ska faktiskt kunna äntligen starta den här processen inom hemsjukvården och utveckla den. Men allting kommer ju inte att vara på plats, utan det är liksom ett pilotprojekt för att se hur en minskning av bäddplatser, vilket sen i sin tur också tangerar både medicin och BB-gyn och de här andra skrivelserna som kom in, att hur ska vi hantera den här minskningen av bäddplatser. Och då startar man såklart sådana här små pilotförsök. Där ett pilotförsök är ju det här en eventuell flytt av palliativa. Och där var det väldigt tydligt från styrelsens sida att det ska inte ske någon flytt till Gullåsen eller som vi kallar det för vårdavdelning 2. Före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport att är det faktiskt okej. Okay. Och sen också en risk- och konsekvensbedömning. Men det här är ju helt normalt i pilotprojekt, att det är ju sånt man tar fram när man har en projektplan och så vidare. Så det här kommer allt att presenteras på vårt nästa möte i oktober. Så då blir det liksom ett tydligt ärende.
2: Vad innebär det för ditt arbete framåt då, Erika? Ni får backning på Gullåsen i alla fall. För stunden.
3: Precis. Egentligen innebär ju dagens diskussion ingen förändring överhuvudtaget. Utan det är ju att vårt pilotprojekt pågår precis som det har gjort med den tågordningen. Då att det här har varit diskussion i de berörda verksamheterna egentligen sedan tidigt vinter vår 2025. Så efter samarbetsförhandlingarna så har alltså förslaget lagts fram till berörda kliniker, och kliniken själv har då fått diskutera och se på för- och nackdelar. Har man motförslag? Har man varianter man vill jobba med? Och då tar man ju beaktande alla de här olika delarna som man behöver i hela vårdsituationen. Och då har man ju liksom landat i en arbetshypotes. Det förslaget är då att sammanslagning av avdelningar. Och det är ju det som är en stor del av det här med moderna sjukhus. Att man har större vårdavdelningar. Det betyder att man håller kvar enheter och så delar man upp då olika moduler, olika kompetensområden, men där man samarbetar och har liksom en baskompetens så att man hjälps åt. Fördelarna blir ju för patienterna då att inte man säger att det inte finns en plats, att har man otroligt små enheter så kommer ju tak emot så tidigt, så att det blir en större möjlighet att få faktiskt en vårdplats.
2: Men jag tänker tidtabellsmässigt blir det inga ändringar nu, eller jag tänker om ni måste vänta på besked från Fastighetsverket.
3: Det var en bra fråga. Det är ju absolut viktigast att man också där tar, att vi i verksamheten tar höjd för att inte lokalerna är redo när verksamheten är redo, utan då är det ju, tar man lite säkerhetsmarginal och planerar liksom fysiskt en flytt först efter att man har fått besked, liksom garanterat det beskedet.
2: Så det tidigare datumet är inte säkert? i dagsläget?
3: Det har inte funnits något tidigare datum. Datumet att pilotprojektet startar 1/10, det håller fast.
2: Det innebär inte att det flyttar den dagen?
3: Precis så är det. Mm. Utan det betyder att successivt från oktober så har vi vakanser som löper ut. Så att successivt blir det något färre personal. Och parallellt med det då, att successivt blir en förändring som sker i befintliga lokaler, så kommer man att förbereda då personalen för det här nya sättet att arbeta tillsammans. Det vill säga utbildningar, fortbildningar, också lära känna varandra. Det är liksom många delar med att man jobbar på nya sätt.
1: Och för styrelsens del så den här pilotprojektet tar slut sen den 31/1/2027. Då kommer det att komma ett ärende sen i sin tur till styrelsen där det evalueras och görs en analys och hela fadirullan. Så det betyder att sen först enligt paragraf 23 i hälso- och sjukvårdslagen så tittar vi igenom att på riktigt kan vi sänka eller inte sänka vårdplatser. Och då kommer vi att efter den här piloten att kunna konstatera vad är läget då, och konstateras det då att det blir en sänkning av sängplatser, så då tas det först till landskapsregeringen som tar beslutet. Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid, och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen. Och det blir ju först kanske någon gång i februari 2027.
2: Okej. Jag tänker, den här frågan, det handlar om antalet platser, exakt placering. Är det en fråga för styrelsen? Är inte det här operativa frågor?
1: Det är en helt operativ fråga, och det måste man komma ihåg, att vad är styrelsens viktigaste uppdrag? Det är att hantera de här budgetfrågorna, se till att vi har en fungerande ledning, vilket vi har, och stötta dem i det arbete de gör. Men det vi nu läser och skriver och pratar om är faktiskt väldigt operativa frågor. Vi måste respektera att organisationen måste få arbetsro, att få fundera vad är bäst och hur utvecklar vi vården på Åland på absolut bästa sätt. Och här är det inte tyckanden, utan det är medicinsk kunskap som gäller, och den kunskapen har vi inte på samma sätt i styrelsen alls, utan vi har den i ledningen och vi har den på golvet, och det är de som ska göra det här arbetet, det är de som ska bestämma vad som är bäst för dem och hur de vill lägga upp det. Därför har vi en sån här process.
2: Varför hamnar den ens på styrelsens bord då egentligen?
1: Den har inte hamnat på styrelsens bord, utan frågan var att har vi diskuterat, så vi har frågat såklart, och det är ju så att en styrelse följer ju med media och får frågor av allmänhet och annat. Så det är ju självklart att när man har möjlighet att man ställer frågor i det rummet och vill ha svar. Och det ska man ju få göra. Men när det handlar om vad man bestämmer om måste man vara tydlig att vilken roll har man.
2: Du nämnde ju också en till skrivelse här. Det är fler avdelningar som drabbas också. BB, Gyn till exempel. Hur ser du på det från styrelsens håll? Och vad diskuterade ni idag?
1: När det gäller det så är vi ju informerade om att det handlar om alltså i de här samarbetsförhandlingarna om två barnmorskor då som skulle så att säga sparas in. Och konsekvenserna av det så kommer väl efter dialog och med ledningen så småningom att klarna. Men vi är som sagt helt i startskedet, det är ett informationstillfälle.
2: Min uppfattning nu, ni kommunicerar tydligt här nu att det finns ett satt slutdatum på det här pilotprojektet. Startdatumet är också startdatum för pilotprojektet och inte den faktiska dagen för flytt och så vidare. Kommunikationen i den här frågan, hur har det gått, tycker ni?
3: Hur tågordningen har varit?
2: Ja, eller hur har ni lyckats att kommunicera här?
3: Jag tycker att vi har kommunicerat till verksamheten i den tågordning man får göra. Det är ju lagstadgat med samarbetsförhandlingar, och det har varit upprepade personalinformation, både fysisk hybridmöten och online-möten, med tanke på att personalen jobbar olika skift och är på olika platser. Och vi har upprepade tillfällen förklara kring vad det innebär med samarbetsförhandlingar och vad det betyder att de är avslutade och hur då verksamheten tar vid. Det är ju en del av att ha den här verksamhetsutvecklingen tillsammans och av den personal som faktiskt utför arbetet. Att det är ingen som kommer uppifrån och berättar för dig i detalj hur du ska utforma din vardag.
2: Men jag tänker den allmänna uppfattningen har ju kanske sett lite annorlunda ut. Jag tänker på exakta datum, antal bäddplatser, flytt. Nu säger ni att det är ett tydligt pilotprojekt med start och slut och utvärdering. Men i alla fall den allmänna uppfattningen tror jag har varit att det har varit ganska klart det här. Kunde ni ha kommunicerat bättre från sjukhusets håll där?
1: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten. Så det, vi får ta lärdom av det och jag hoppas verkligen att ålänningarna och framförallt de som jobbar också inser att vi vill alla OHS bästa och vi gör det bästa vi kan utifrån de ramar vi har fått och det arbete och det uppdrag vi har.
2: Finns det något ni ser direkt som ni hade kunnat göra annorlunda här? Mer kommunikationsmässigt då, tänker jag.
1: För oss, eller för mig, är det åtminstone väldigt viktigt att personalen alltid får informationen först. Och det är ju det som vi har sett. Problemet är väl kanske det att när personalen får informationen så läcker den informationen och också de missförstånden drar ut. Så här, jag vill inte heller att vi får en situation där ledningen inte vågar kommunicera till personalen. Så att det är nog något vi måste diskutera på nytt, att hur ska vi värna om OHS varumärke och det goda rykte ändå som vår vård har. Att hur ska vi värna om den, att man inte, nu när man söker jobb på Åland, googlar och undrar att vill man jobba eller bo här. För vi vet ju fortfarande att vi har ett jättefint sjukhus och väldigt högkvalitativ vård.
0: Det sa Sara Kemetter. I intervjun hördes också Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör. Reporter Axel Eriksson.

0: Idag har Chipsters fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle. Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Chipsters har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden landskapsägda Ålands Fastighets AB ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått till nästan ett halvår. Vi hör Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Chipsters.
1: Vi har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Då, åtminstone i kortare tider, det beror ju på vad hyresvärden vill. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger helt enkelt. Men det är ju som, man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa. Det handlar väl om man riktigt, riktigt vill. Och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
2: Men är det idag då som du har gett ett besked till din personal? Eller när fick de besked?
1: Beslutet har gjorts idag och nu är det ju så att det är ju produktionen där i Norrböle, den började ju ganska tidigt, så alla har väl kanske inte fått sitt besked. Jag kommer ju vara på Åland nu i början på veckan och träffa alla. Och, ja, vissa delar jag väl ut då, vissa lappar och vissa har fått dem redan. Men det är precis beroende på vem som är på jobben nu och så vidare.
2: Okay.
1: Så nu gäller det beslutet som är gjorts nu, eller den meddelande som har gått ut, så gäller ju. Gäller ju nu av de som är anställda på fabriken. Jag menar, jag kan ju lägga till att det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det är ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22. Jag sitter och läser på en lista här. Det här är ju verkligen tragiskt. Det är ju helt otroligt. Folk som aldrig har jobbat någon annanstans, som har jobbat där hela sitt liv. Många av dem har ju givetvis med så här lång arbetstid så har ju uppsägningstider upp till 6 månader. Då. De flesta dyrt frågar om det. Jag borde ju ha sagt upp dem då när hyresavtalet sades upp för 6 månader sedan för att slippa betala uppsägning utan att ha ett hyreskontrakt. Men det är ju, jag har ju litat och trott på att det löser sig som man liksom har indikerat och sagt. Ingen kan ju tänka sig att, jag menar, man ska komma ihåg att även blir det en likvidation eller en konkurs ska ju säkert fastigheten säljas. Men det kommer ju oberoende att ta en stund att sälja. Det är ju inte någonting man gör kanske på en vecka eller två. Och fastigheten betingar ju att det har varit mycket mindre värde om det inte finns en hyresgäst där, åtminstone tillfälligt. Så jag har ju levt i den tron att det löser sig så som man har sagt också. Det handlar ju om att så länge som möjligt försöka hitta lösningar, skydda arbetsplatserna och ta emot hyresintäkterna. De olika alternativen som jag har presenterat så innebär ju inte några ändringar i hyresintäkter eller några kostnader överhuvudtaget för hyresvärden. Utan det är i princip bara att fortsätta rakt upp och ner så som det har varit. Man ska ju komma ihåg att slaktsäsongen börjar ju nu på Åland här i början på oktober. Så det är ju väldigt viktigt för alla fiskleverantörer eller de vi jobbar med att de får någonstans att leverera sin fisk. Och jag menar, det är ju transportörer, transmar och transporterar. Och det är ju liksom en massa ringeffekter som är med i hela den operationen förstås som lider av det här.
2: Ert kontrakt löper ut sista september. Tror du fortfarande att det kan nås någon lösning innan dess?
1: Ja, jag kan inte något annat säga än att om det är som man säger åt mig att det inte finns, man har inte likviditet, det är en kassakris, det är då en konkurs, och om man lämnar in en konkursansökan så har man ju en, utsäger domstolen en konkursförvaltare inom, och det kan gå väldigt snabbt om man har

0: 6 månaders uppsägningstid. Så nu har jag väntat på 5,5 månader och det betyder i praktiken att nu har jag betalat lön 5,5 månader utan att jag har någonstans att ta emot arbetarna och producera. Det är ganska länge, ganska dyrt. Sen är det ju så att under 5,5 månaders tid så hade det liksom inte gått att lösa. Så någonstans kommer ju gränsen emot. Det är ju bara att så. Det är ju jag menar, de flesta människor tycker jag har varit en idiot som har väntat så här länge. Ja, det är ju en svår fråga. Klart, jag menar, om man tänker så att ja, okej, man har förlorat så mycket pengar redan så kanske man ska kunna förlora lite till. Ja, kanske. Och det är ju, jag menar, vad jag nu än har gjort hittills så hade ju inte lett till en lösning. Så vi måste ju rulla framåt och göra förändringar för att hoppas på en lösning. Och en av de här förändringarna är ju det att vi är tvungna att säga upp.
1: Tänker du att det beskedet, att det kommer ut nu, kanske kan sätta fart på andra parten? Att det sätter press på dem?
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det måste ju de svara för själv. Nu är det väl förhoppningsvis ska det väl inte bara riva i alla andra ålänningars vardag utom politikerna då, eller tjänstemän. De måste ju förhoppningsvis ta lika ont hos dem som det tar hos alla andra ålänningar som är betalare i den här kråksången.
2: Och det sa Gustav Salmelin, vd för PNM Holdings, alltså ägare Chipstash. Och reporter, det var Malin Lundberg.

0: I Finland finns idag drygt 30 datacenter och fler är på väg. De flesta finns i södra Finland och i huvudstadsregionen. Nu har Johanna Sandén startat en namninsamling för att stoppa byggandet av fler datacenter. Vi hör henne berätta varför.
1: Jag har ju inte Åland mest som sikte utan fastlänningarna. Och där är de ju också försiktiga. Det är flera som är emot men inte vågar göra någonting. Så jag är lite som att ska en ålänning där det inte byggs något datacenter behöva blanda sig i och starta upp det? Okej, vi gör det.
2: Johanna Sandén.

0: Sten säger att hon oroar sig för att en omfattande utbyggnad av AI-datacenter kan leda till högre elpriser och en ökad belastning på elnät och vattenresurser. Hon hänvisar till sådant hon har läst om utvecklingen i USA där hundratals nya datacenter planeras eller byggs.
1: Jag tänker också på vårt digitala välmående. Det har ju tutats ut i diverse medier att vi mår bara sämre av allt det här digitala. Varför ska det bli mer i så fall av det? Det känns suspekt. Så att kunna försöka förhindra diverse konspirationsteorier så skulle jag vilja ha den här transparensen svart på vitt, alla kort på bordet från företagens sida.
0: Som exempel tar Johanna Sandén upp Microsofts planerade datacenter i Vasa. Ett projekt som väckt kritik och oro kring energifrågor i Finland.
1: Det ger ju väldigt mycket arbeten temporärt i byggarbeten. Och de lovar ju sen att det ska bli jobb efteråt. Men blir det faktiskt det? Man behöver inte så mycket personal för en datahall.
0: Hon önskar tydligare bud från de stora företagens sida. Namninsamlingen har just nu 23 underskrifter och Johanna Sandén hade hoppats på fler.
1: Men jag har ju inte helt nått ut till fastlandet ännu som det är tänkt. Men nu börjar det gå lite. Jag tänkte också att jag startar upp ett medborgarinitiativ ifall regeringen eller parlamentet inte bryr sig om den här namninsamlingen.
0: I Finland krävs 50 000 röstberättigade finländska medborgares underskrifter inom 6 månader för att ett medborgarinitiativ ska kunna lämnas in till riksdagen.
1: Med tanke på hur många protester och demonstrationer och allting som det är världen över mot alla dessa nya data. Så jag tror inte att det kommer leda någon vart, men jag kan åtminstone säga att jag har försökt.
0: Enligt Johanna Sandén har byggandet av nya datacenter inte mött något tydligt folkligt motstånd i Finland. Frågan har visserligen diskuterats i medier och politik, men några större demonstrationer mot datacenterprojekten har hon inte stött på. I riksdagen så har en lagmotion om att nya datacenter ska behöva täcka sin ökade elanvändning genom att bidra till ny elproduktion i Finland för att minska risken för att driva upp elpriserna gått vidare till ekonomiutskottet.
1: Jag skulle vilja ha full transparens. Varför de bygger datacentrarna, vart inkomsterna kommer gå, hur många jobb som blir liksom. För det spekuleras så mycket. Men det finns ju otaliga artiklar på att det är el som blir dyrare, det är vatten som blir sämre.
2: Det sa Johanna Sandén, initiativtagare till namninsamlingen Stopp för datacenter. Reporter Sandra Broborn.

0: Vad har egentligen en vanlig försäkringstagare för skydd när försäkringsbolag inte vill följa oberoende instansers beslut? Försäkringsnämnden gav ömsen rätt i fråga om att se upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet tog sig över från Aktia. Men den rekommenderade återbetalningen av den kraftiga premiehöjning som ömsen gjorde sista året visar sig nu inte gälla alla försäkringstagare. Samtidigt ger försäkringsnämnden försäkringstagare rätt mot Aktia som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor före uppsägningen. Men Aktia tänker inte följa det beslutet. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993 som nu fått sin försäkring avslutad två gånger. Först av Aktia och sedan av ömsen. Trots försäkringsnämndens dubbla beslut i hennes fördel blir hon istället helt utan kompensation.
1: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena så brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
0: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ner i ärendet, dels från FINE som är organisationen där försäkringsnämnden ingår, men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Aktia kunde avfärda och ömsen fick rekommendationen begränsad till ett enskilt fall.
1: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man för de här sakerna vidare till FINE? Att det är ändå ganska mycket arbete det ligger bakom det här att skriva och gå igenom allt det här och föra det. Och jag vet många personer som jag försökte då hjälpa med de här ansökningarna orkar till slut inte sen ändå föra vidare det. Och någon har till och med då behövt liksom juridiskt hjälp liksom för att göra det här. Mm. Så det är en lång och på det sättet ändå stor process för var och en.
0: Mm.
1: Så det känns ju inte riktigt sådär rättvist. Att de inte tar ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att FINE är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller. Så att jag förstår ju att jag inte får liksom då min försäkring tillbaka om hela produkten är slut och så, men med kanske någon slags liksom ekonomisk kompensering eller så skulle ändå vara välkommet om man har gjort ett fel.
0: Mm.
1: Så där som konsument är det ju svårt att veta att har det här nu gått liksom rätt till eller hur är det här? Mm. Så att jag var helt bara liksom nöjd över det här beslutet då som de hade gjort överensen att okej, att nu är det då klappat och klart och så är det så här.
2: Ni var nöjda med att få saken prövad, men ni var inte besvikna över utfallet?
1: Nej, på det sättet är jag fall besviken. Jag är mer liksom just att det ska gå rätt till är viktigt för mig. Liksom.
0: Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna får klart för sig hur försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Så här förklarar han att ömsens rätt att avsluta försäkringen gäller gentemot alla kunder, men att den del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund.
3: Ja, vi har fått bekräftat att det FINE har sagt var att i det här enskilda kundcaset så lämnade vi inte in tillräckligt mycket argument så att avgörande gällde det här kundcaset. Det gällde inte rätten att höja premien 30% för hela beståndet.
0: Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på FINE som gett ömsen det uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att som huvudregel följer bolaget FINES rekommendationer.
3: Tidigare och kommer säkert att komma fall senare när enskilda aktörer gör andra bedömningar. Men i huvudregel så är nog vår utgångspunkt att man ska följa FINES rekommendationer.
0: Elina Antila, kommunikationschef på FINES, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10. Och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i FINES årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. Att teckna en försäkring tidigt när man är fullt frisk innebär alltså inte per automatik att det ger ett fortsatt skydd när försäkringstagaren börjar nyttja den. Efter 33 år med samma försäkring måste nu Maria Grims och övriga börja om med en begränsande sjukjournal.
1: Det marknadsfördes ju som ett långt skydd som man skulle ha liksom när man då blir gammal. Att då i alla fall skulle den här försäkringen från början vara i kraft tills man fyllde liksom 60 år. Och vi var ju Så jag är jätteglad att vi kom då över till Ömsen och det var ingen hälsodeklaration och så. Och saken skulle liksom fortsätta. Och sen mitt i allt liksom hamnar man liksom utan då försäkring och det här motsvarande skydd.
2: Och står du utan försäkring idag?
1: Och jag har inte en så här liksom komplett försäkring. Att jag har ett med mycket mindre skydd. Sen ibland om man behöver då en specialist så måste man ju nästan ha en skild budget för det här. Att man kan lägga ut sen flera tusen euro.
0: När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
2: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
1: I alla fall att de skulle kunna ännu få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller, att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023.
0: Ni hörde Maria Grims från Ekenäs som enligt försäkringsnämnden ska ha rätt till kompensation men sedan fått beskedet att försäkringsbolagen inte tänker följa deras rekommendation. Reporter var Björn Nylund.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkommen till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och Monica Johansson.
2: Sune Ahlén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag ska vi prata om en bok som vi faktiskt förvarnade om redan i juni, så kanske någon har hunnit läsa den under sommaren till och med. Det är nämligen Maria Mackis Innan fåglarna vänder åter. Och eftersom jag som har valt boken så tänkte jag berätta lite om författaren och hennes böcker och så här. Maria Mäki är född 1983 i Seinäjoki. Och hon har rötter i Keksholm i Karelen. Men hon är bosatt i Kauhavan för tiden. Och hon jobbar som gymnasielärare i modersmål och litteratur, alltså finska modersmål och litteratur. Och den här Innan fåglarna vänder åter så är hennes första roman för vuxna. Hon har skrivit ett antal böcker för barn och ungdomar tidigare, 7 stycken har hon publicerat. Men det här var då hennes första roman för vuxna. På finska så heter den Ennen lintuja och kom 2022. Och sen på svenska 2023 i översättning av... Jag skulle vilja säga att han heter Mattias Huss, om jag inte kommer alldeles. Ja, precis. Och den här boken så vann ett pris som på finska heter Tulenkantaja-priset. Och det är egentligen det är ett pris som är avsett för att föra fram finländsk litteratur utomlands. Att översätta finländsk litteratur och föra ut den utanför finska språkområdet. Och det är en första delen i en planerad trilogi som handlar om krigstiden då i Finland och Karelen framför allt. Och andra boken har kommit ut redan, den kom 2024, hette Itki toisenkin och på svenska har den översatts till Jag ger mina tårar. Och sen ska det då komma en tredje bok. Men den har inte kommit ut ännu. Och den här serien, hon hade namnet på trilogin, så är Syskonen Alava-serien. För det handlar då om de här olika syskonen Alava. Och i den här boken då, Innan fåglarna vänder åt här, så är det äldsta systern Alli som är huvudperson. Och egentligen så heter hon ju inte Alava. För att hennes mamma blev änka med henne när hon var riktigt liten och gifte sen om sig, så hon har de yngre syskonen har en annan pappa, men hon har bara känt den här pappan som Alava då, som är hemma från Österbotten, men de bor i Karelen, de bor på en ö i Ladoga och sysslar med fiske och lite så här bondgård och fiske och sånt. Och den här boken är väl, vad ska jag säga, den kom ju väldigt, väldigt lämpligt i och med att den handlar om den här karelarna hamnar och fly. De hamnar och lämna sina områden och beger sig till Finland. Och det här landet överleds åt Sovjetunionen. Så de var alltså flyktingar i eget land egentligen. Och på det sättet är det ganska lämpligt att den kom ut 2022 då, med tanke på det här Ukraina-kriget. Men jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den, utan jag tror att vi sätter igång diskussionen helt enkelt. Och var ska vi börja? Vad ska man kalla den här boken egentligen? För den är ju, alltså det är ju en roman, men den är ju väldigt mycket faktabaserat. Hon har ju forskat i det här och uppenbarligen, jag kan tänka mig att hon har tagit en del från familjehistorien.
3: Hon har gjort ett fantastiskt jobb. Det här är ju en fantastisk bok, en historisk roman skulle jag kalla det. Och hon har gjort ett hästjobb med att ta reda på också små saker, tycker jag. Hon beskriver det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi lär känna den här kvinnan Alli då, som det är hon som är huvudpersonen i det här. Och hon går i lära hos en så kallad buabo. Det har jag inte hört uttrycket tidigare. Som är någon slags sån här trolltant, hälsotrolltant som kan göra allt möjligt med örter och kanske lite sia om det ena och det andra. Och hon tycker inte om det där riktigt. Hon vill ju fiska med pappa. Och sen lämnar de. Det här alltså, allting börjar ju i november 1939 när vinterkriget börjar. Och så tar det slut då i februari, är det februari tror jag, när vinterkriget, när freden sluts där. Och det är ju då det blir klart att de måste lämna för att det här överlåts då till Sovjetunionen. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gripande. Och så börjar den här långa färden mot Seinäjoki.
0: Ja, egentligen är det ju meningen att de ska upp till Uleåborgstrakten. Men eftersom den här styrfadern då kommer från Seinäjoki så har de beslutat sig för att de ska vara upproriska. De smiter undan och tar sig till hans bror då, som är på hemgården. Och så här typiskt sydösterbottniskt att det är äldsta sonen som ärver och de andra får ingenting.
3: Men är det bara sydösterbottniskt? Var det inte så i hela landet?
0: Ja, men jag skulle säga att sydösterbotten kanske är speciellt ja. Hårt. Att de yngre bröderna, de blev drängar de.
3: Ja,
0: allihopa.
3: Precis. Ja.
0: Ja. Om de inte råkar gifta sig med någon som hade
3: eller gick till sjöss eller något sånt här.
0: Amerika, ja.
3: Ja.
0: Jo.
3: De kommer ju, de har ju en historia av kriget också, att hennes, hon har ett tvillingpar som halvbröder och en av dem har stupat redan. Så att och så har hon en syster. Men man vandrar med sorgen efter den stupade också genom hela den här boken. Och det måste ju ha varit hårt. Men jag är imponerad över det jobb hon har gjort. Och det här med att den här blev prisbelönt och för att kunna knuffa ut den till andra språk. Så den kom ju på svenska och det är historiska media i Lund som har gett ut den. Och, så att den har liksom, man har lyckats placera den där. Jag var just i Stockholm och gick och tittade och den var, de sa att den här var slutsåld.
0: Den. Den har getts ut på ukrainska också.
3: Den hade?
0: Ja.
3: Vad roligt.
0: Jo, väldigt lämpligt tycker jag.
1: Ja, jag håller med Mosse. Jag tycker att det är en jättebra bok. Jag var lite skeptisk först när jag började läsa den. Men sen man kom ju jättesnabbt in i den och jag märker ju att jag kan ju alldeles för lite om det här. Så jag blev intresserad av att lära mig mera. Det är klart man har sett bilder, man har läst olika artiklar och så här om hur det var. Men jag tycker det här ger en sån... Ja, dels är det ju säkert en helt riktig bild, men det väcker ju också hemskt mycket känslor. Allmängiltiga känslor som också kan finnas fast man inte är på evakueringsfärd. Och jag tycker att den här boken, den har så många olika temat som man skulle kunna plocka ut. Den har längtan, den har besvikelse, den har sorg, motgångar, konflikt. Det är Alli och hennes mamma är ju till exempel i ständig konflikt. Och sen förstås drömmar som går i kras och att man får ändra kurs på det som man har planerat. Att hur man har planerat att livet ska se ut. Så jag sträckläste den sen när jag äntligen kom in i den. Så det var ganska häftigt tycker jag.
0: Ja. Det var svårt att lägga ner den.
1: Det var jättesvårt att lägga ner den. Jag brukar vakna ibland på morgonen och så där vid 4-tiden och inte kunna somna om. Och då har jag läst den. Ja. Nej, verkligen. En jättebra bok. Väldigt, väldigt berörande och väldigt givande.
2: Jag instämmer fullständigt i allt det som har sagts här. Jag tror det var Mosse som sa det, men det är inte lärobok med en historiebeskrivning. Och det här med Karelen är ju Jag kan ju bara prata för mig själv då, fast jag har läst en del historia och ändå på olika sätt kom i beröring med det. Så jag hade på något sätt liksom ramlat emellan. Att jag vet 400 000 karelare evakuerades eller tvingades bort från där de bodde då. På olika ställen, bland annat Ladoga och andra platser. 39 kommuner. Och inklusive då Viborg som avträdde som industrier. Det var alltså hårt, mycket hårdare än vad vi kan föreställa oss för Finland. Att få bort Viborg var ju ändå Finlands näst största stad. En kulturellt faktiskt viktig stad i Finland. Så att det, jag tycker man behandlar det lite kanske också när det gäller läroböckerna och från Finlands historia. Kanske lite så här. Jag är inte tymodaligt, men att man tar inte upp det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
3: Och världen tror jag. Världens största befolkningsflytt.
2: Ja. Och sen har vi Karelen då som område betraktat också. Alltså det är ju det västra Karelen, östra Karelen, södra och norra. Och det är sovjetiskt och det är ryskt och det är finländskt. Alltså Karelen är lite i miniatyr då, någon slags nordisk Kurdistan. Det är min egen fundering på det. Jag har kanske inget belägg historiskt för det. Men Karelen är, det är många nationer, eller flera, två nationer framförallt här nu då som det handlar om. Men jo, Monica räknar upp vad den här boken kan sätta för epitet på den. Och det finns ett ord som återkommer väldigt ofta. Och som aldrig då blir beskylld för och som hon då säger, ja, precis som din far. Och det är drömmar.
1: Mm.
2: Och jag fastnade ut för det ordet drömmar. Att dels så ska man inte ha drömmar, du ska vara inne i verkligheten. Men sen när man har de där drömmarna, hur ska man hantera dem? Så det här har psykologiska djupa bottnar. Och det har realiteter. Och just detta med researchen, jag är otroligt imponerad. Alltifrån veterinärkunskaper om djurhantering och djurhållning. Allt väldigt noga. Det som jag, om man ska vara lite kritisk här. Och det var också Monica och berörde, att jag hade lite svårt att komma igång med den. Jag tänkte att ska den vara så här fruktansvärt detaljerad? Då ska man, måste man läsa om alla rynkor och alla klädesplagg på allt sätt. Och hon är så otroligt detaljerad i beskrivningen av naturen, av omgivningen, människorna. Så jag tänkte att det här, jag orkar nästan inte riktigt med det. Men sen stod det med att det här behöver jag nog ha.
1: Ja.
2: Att jag man behöver ha den här för att få en bild av det hela. Ja, jag kan fortsätta lite senare, men att det redan nu kan jag säga att den här boken rekommenderas för alla ni som ännu inte har läst den.
1: Ja,
2: så bör ni faktiskt göra det, så för den skapar förståelse, insikt kanske, mera.
3: Jo, man vill läsa mera. Man vill läsa tvåan och trean.
1: Ja, det vill man. Ja.
0: Jo, verkligen.
3: Ja, så att nej. Ja, men det finns ju många sidogrejer också. Hon hamnar på ett sjukhus var hon nu bor, flyttar in lite och hon sköter telefonen. Och
1: det är ett militärsjukhus.
3: Ett militärsjukhus, jo. Och det tyckte jag att det har man får en väldigt fin beskrivning av sjukhuslivet och sjuksköterskornas och sjuksköterskeelevernas vardag. De är ju nästan livegna.
0: Ja.
3: Det är ingen frihet här inte, utan man är övervakad enligt väldigt stränga regler.
0: Inga karar. Absolut inga karar.
3: Nej, inte ens cigaretter. Och man fick inte röka inne. Och man, ja.
0: Min svärmor har det här, men hon var ju, det var lite senare, det var på 60-talet som hon utbilda sig till sjuksköterska, men det var väldigt strängt på det här elevinternatet att absolut inga män.
3: Nej.
0: Så jag tror att det var sådana här fönster som användes som utgångar ibland och sånt kanske lite. Ja.
3: Det fanns ju ett sjuksköterskeboende också på centralsjukhuset i Mariehamn, Ålands centralsjukhus. Och där var det nog också lite så här, det fanns en översköterska som hade mycket stränga. Det kanske började lösas upp lite då på 60-talet, men nog var det rätt strängt där också.
1: Mm. Det var ju också att de ställde ju upp för varandra i boken här då, att det var ju någon som kom hem med någon kar eller som var där utanför och som den här Alli fick syn på, och en annan gång så fick hon syn på Alli när hon hade lagt av luren på telefonväxeln, så de hade liksom, de skulle inte säga om det där utan de ställde upp för varandra.
3: Jo, påminner lite om någon spelet var lite som någon liten utpress.
1: Ja, precis, ja, så, för man kunde ju aldrig vara säker.
3: Nej. Men det var en insikt i sjuksköterske- och sjukhuslivet som jag tyckte blev väldigt bra.
0: Alltså det tänkte jag på faktiskt när jag läste, just när hon beskrev det här sjukhuset och det där vardagen där liksom med de här köterskorna och köterskeeleverna och hon själv då som telefonbiträde, bara telefonpiga.
3: Ja.
0: Att det kändes väldigt, väldigt som nästan som om författaren själv skulle ha levt det, för det kändes så oerhört verkligt.
3: Ja. Och det här, hon är ju, det här är ju en ung kvinna,
0: ja.
3: Så hon har inte levt något sånt här liv.
0: Absolut inte, nej.
3: Så att, nej.
0: Jag misstänker att hon kanske har lite intervjuat några släktingar och bekanta som har gjort sånt här.
2: Det är ju det som det handlar om, jag tycker väldigt mycket för denna Merja Mäki, att hon är ju inte, hon är ju alltså humanist, alltså språkvetare och så vidare, men hon beskriver psykologiska fenomen och människans situation på ett sätt som man skulle kunna tänka sig att hon har en psykiatrisk utbildning eller liknande. Alltså det gjorde mig...
3: Eller har levt ett mycket långt liv.
2: Ja. Jo, men hon är ju född, vad var det, 84?
1: 83.
2: Så att det är ju väldigt ungt. Och jag tänker just på denna Alli Maria och hur hon framställer henne. Det är faktiskt riktigt, hur ska jag använda för uttryck egentligen, men en människa som man kan säga, hon är liksom en superwoman, alltså en stålkvinna med ett fruktansvärt dåligt självförtroende.
0: Mm.
2: Och den här kombinationen av detta, hon är ständigt, ja men det där, hon har fått höra att hon inte duger någonting till, att hon inte klarar av någonting, hon kan inte ens få en kalv levande genom landet och alltihopa. Hon kan inte passa barnen och lämna dem ensamma vid någon brunn eller vad det var. Och det är ju den här modern då som för över väldigt mycket frustration där. Men ändå så har hon den här viljan. Det finns liksom någonstans hos denna Alli en vilja att gå vidare, att göra någonting. Och sådana här små detaljer som hon, någon säger någonting positivt så växer hon.
3: Ja.
2: Så man kan använda den här boken faktiskt till någon slags fostran.
0: Jag tänkte på det, just det här att hon är den här halvsystern.
2: Ja.
0: Så jag tänkte läsa en lite kort bara det här när det framgår så här tydligt i texten också. Och det är hennes svägerska, hennes bror då, Thomas, den kvarlevande tvillingen, så har varit och gjort en flicka med barn och så måste de gifta sig då, som det heter. Och innan han far tillbaka till fronten. Och Sylvie är där på gården då med hans familj. Får jag fråga en sak, sa Sylvie med sin ljusa röst och frågade innan jag hann svara. Thomas berättade att du egentligen bara är hans halvsyster. Är det första gången du hör talas om sånt, sa jag, lite irriterad över att min svägar ska vara så rakt på sak. Det betyder att jag har en annan far än mina syskon. Det är ingen hemlighet att min mors första make dog när jag var liten. Jag beklagar, sa Sylvie och låtsades vara medkännande fastän hon säkert bara var nyfiken. Varför i all världen då, utbrast jag. Jag har ju en far, alldeles här intill, och min mor. Men är du inte själv rädd för att vara ifrån dina egna i en stund som denna? Så då får hon liksom slå tillbaka lite för hon tror att Sylvie bara är nyfiken. Och det kanske hon är, men så småningom hittar de ju faktiskt till varann sen.
3: De hittar till varandra, ja. Och de gör ju det är en fantastisk liten resa de gör.
0: Det,
3: det blir Man vet inte riktigt, man ska inte berätta för mycket riktigt här för att det...
2: Nej,
3: det
2: är inte.
0: Nej.
3: Vi kan ju i alla fall... Vi har ju konstaterat att det här förhållandet till mamman... Jag vet, mamman verkar ju hård som sten och väldigt, väldigt okänslig. Hon beskriver det här när mamman då slutligt tar sin hand ifrån henne och puffar ut henne ur den här familjen.
0: Ja.
3: Får jag läsa några rader här? Hon, jag och mor stod ansikte mot ansikte i stugan. Hon såg på mig och drog åt chaletten. Klockan tickade och korna ropade redan efter oss. Om mor bara tagit mina händer igen, som när jag var liten, och blåst för att trösta snarare än för att värma mig. Men mor lutade sig över bordet och tog upp en penna och vårt familjefotografi som tagits sommaren när jag konfirmerades. Hon lossade bilden ur dess ram och ritade ett likadant kors över mitt ansikte som hon redan hade ritat över Atos. Sedan gick det i dörren och hon var borta. Och Atos är den avlidna, den stupade halvbrodern.
0: Det där var hårt. Alltså.
3: Det var,
1: jag hade också markerat det där.
0: Ja, samma. Jo, det där var...
3: Jo, man gråter när man läser sådana här.
0: Jo, nej, det var... Sen får man ju... Det är ju det att du ser ju allting från Alice synvinkel.
3: Jo.
0: Så det är ju klart att hon ser ju det förstås allting att hennes mor är hård. Jo, det är hon. Det finns ju kanske vissa... saker som förklarar lite varför hon är det, men hon är fortfarande hård. Hon är inte en god mor, det kan man ju inte påstå. Men hon förklarar ju själv sen, eller bortförklarar det åt Ali med att Ali liknar så mycket på sin pappa, hennes första man då. Och det är då Ali inser att du älskar honom fortfarande.
3: Ja.
0: Och det kan man ju tänka att det kanske är svårt att se liksom honom hela tiden i flickan som är en samma sorts drömmare, säger hon, modern.
3: Ja.
0: Men, och sen att hon har då inte velat att Alice skulle vara favoriserad på något sätt, för det kunde ha blivit besvärligt med nya mannen sen och hans barn. Att om hon hade på något vis favoriserat sin äldsta dotter.
3: Ja.
0: Som har en annan pappa.
3: Men
0: det är nog en bortförklaring det också. För alla var han är nog så pass snäll. Så jag tror inte... Alltså, man får den här känslan att han där är en riktig pappa.
3: Och det tycker ju Alli också.
0: Ja. Att han har ingen skillnad på dina och mina barn.
3: Nej.
0: Det verkar inte så.
1: Och det är intressant det där med Allis relation med alla människor i den här boken. Först och främst med mamman och sen med den här Alava då, pappan och Thomas och Sylvi och Laina och Vilho.
3: Vilho, ja.
1: Och Vilhos föräldrar. Att det är egentligen när hon kommer dit till den där gården i Seinäjoki. Då liksom märker hon att det som hon kan är värt saker. Jo. För där blir hon jättebra behandlad.
3: Ja.
0: Och hon har alltid taggarna ut när hon träffar nya människor på något sätt.
3: Ja.
0: Hon väntar sig alltid något dåligt. På något sätt känns det som. Eller hon,
3: är det inte då som man tycker att man på något sätt läser in att hon har hamnat så under tummen på sin mamma? Det är därför hon är så osäker och kan verka lite taggig ibland.
0: Ja, det är ju mamman som är liksom husets herren och där i Villadoga åtminstone på den här ön.
1: Och ibland bestämmer hon sig för att hon, alltså senare när de säger nej där i Seinäjoki, och att hon ska stå upp mot sin, liksom säga emot sin mamma. Men det behövs så lite sen för att hon ska ångra sig och inte våga göra det. Det finns en jättefin scen tycker jag när hon är sitter nere vid den där ån. Hon tycker att den där ån som går där och säger nej, okej, är ju ingenting mot Ladoga. Men där sitter hon och så kommer den här Antti då, som är Vilhos pappa. Och så sitter hon och berättar om vattnet och hur vattnet är och så här. Och han säger så här: husbonden grubblade uppenbarligen på saken och teg. Ditt Ladoga håller dig flytande, men ån har ett annat sätt att hjälpa. Strömmen följer bort det som är dåligt. Jag hajade till vid hans ord. Han log med hela munnen och min ena mungipa sprack upp i ett leende. Du kan väl ta upp en till, sa han och pekade mot ån. Annars blir en av ladugårdsskatterna utan. Nästan genast började rycka i flötet och jag drog upp en småfisk ur ån. Så ska det se ut, muttrade husbonden och lossade fisken från kroken med klumpiga fingrar. Han plockade upp fiskarna ur gräset. Jaha, sa Antti, det börjar visst bli dags att gå till säng. Ska du inte komma du också? Han gav mig inte tillfälle att svara utan fortsatte. Nästa sommar får vi att titta på det riktiga havet i Vasa. Inte ska du behöva doppa ditt spö i en sån här ynklig liten å. I Vasa skaffar vi ordentliga fiskeredskap åt dig. Husbonden tittade på mig och hans blick var full av värme och sympati. På en sån resa kan det hända att jag lär er fiska, sa jag. Antti flinade belåtet och rätade på benen. Sen reste han sig och gick genom gräset mot gården. Jag satte locket på maskburken och tog med mig metspöet. Jag tycker att det liksom visar så att han värdesätter henne.
0: Mm.
1: Och han säger att nästa sommar, för att hon lever ju liksom verkligen från dag till dag.
3: Ja.
1: Hon vet inte vad som ska hända. Och då lovar han egentligen att hon kommer att vara där då ännu.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
0: Jo.
1: Jag tycker det var så berörande det där.
3: Jo. Ja.
0: Och det är ju lite samma med Vilhos mamma också.
1: Ja, precis.
0: Att hon säger att det var roligt att ha en kvinna i huset som kan hjälpa till med att baka.
1: Ja,
0: och som kan baka och kan köta sånt också.
3: Ja, och Vilho är ju inte riktigt, han har inte vuxit så långt ännu.
0: Nej.
3: Själv.
0: Nej.
3: Man märker att hans föräldrar är mycket, vilket de naturligtvis är mycket vuxna. De har vuxit som människor längre än han. Och han har ju också lite problem med sig själv och med sin hand. Han är ju patient på sjukhuset.
1: Ja. Och han har inte så lätt för att uttrycka sig heller.
3: Nej.
0: Nej, det tyckte jag faktiskt var intressant att han... att hans pappa som en sån här typisk gammal österbottnisk bondgubbe så har liksom lättare att säga att nej men hörde du.
1: Ja. Ja, det var lite speciellt faktiskt.
3: Ja.
0: Men de är liksom såna här positiva föräldrafigurer,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja.
0: Jo, men det...
2: Nej, men där har ni ju den här som jag tycker är styrkan, en av de stora styrkorna i den här boken, det är ju faktiskt och karaktärerna. Mm. Och hon då, Merja Mäki, har lyckats på något sätt, upprepa igen det jag sa tidigare, ha en förmåga, kunskap, trots att hon då är relativt ung, att få fram de här karaktärerna. För det är ju inte bara det heller, vi har en gruppkaraktär, det är ju de här eleverna.
0: Mm.
2: Som har rangordning och hon befinner sig längst ner. Men vi visar sig så småningom att ha handalag faktiskt för att ta tag i saker och ting och ordna upp. Och faller inte omkull där. Det finns den här intelligensen där som imponerar. Så det är någonstans ändå inne när man tänker på det här så är det ju att, att Alli söker det här sammanhanget. Jag tänker tillbaka på, hon har bestämt sig för, jag är inte den som ska bli någon hustru eller mor.
0: Mm.
2: Kanske på grund av relationen till hennes egen mor. Och jag ska bli fiskare. Alltså ett ensamt yrke egentligen. Och kanske delta i ett fiskelag eller något ensam. Det är det som jag... Och så faller alltihopa när de måste lämna det där. Så att det finns liksom en här vilja. Hon har en... Jag ska klara mig själv. Mm. Det är det viktiga, jag måste klara mig själv. Och om jag blir ledsen så kommer detta... Ja, jag vet om det var den där österbottniska delen som gav, eller därifrån det kom en... Jo, gråt, men tårarna går inåt.
0: Mm. Ja.
3: Mm.
2: Den dräller av såna här sen levnadsvisdom och karaktärer just... Och sen denna Villho, det kommer man inte komma ifrån. Han är ju en... Ja, han ska ta över gården.
0: Mm.
2: Men hur i fridens dagar ska klara detta när inte jag orkar lyfta en grep?
0: Ja, han har ju den här skadade axeln och sen saknar han lite fingrar eller halva fingrar på en hand. Och...
2: Men man måste uppfylla saker och ting, man har krav på sig, det ska vara på ett visst sätt. Och det här, hon jag tycker att Merja Mäki utmanar faktiskt läsarna.
1: Ja, det gör hon.
2: I den här.
0: Det gör hon, ja.
2: Att man får tänka till och man får tycka att... Och sen plötsligt, men ja, men inte är det så långt borta kanske från hur vi har det idag heller.
3: Nej.
2: I mångt och mycket.
3: Det mänskliga och hur vi är mot varandra och med varandra.
2: Och hur drömmarna... Jag går tillbaka till det med drömmen då. Att hon har ett mål. Hon ska bli fiskare.
0: Mm.
2: Sen får hon ett nytt mål. Hon vill bli sjuksköterska.
0: Mm.
2: Och det visar sig att vara lite svårt det också. Och hon har ett mål, hon ska ta hand om Laina då, lånet, alltså Sylvis dotter. Mm. Alltså det finns de där målen hela vägen. Men läser man lite där så blir det sån lite bojersk, Karin Bojersk, över det hela. Att det, kanske målet är inte det viktiga utan det är vägen dit.
0: Mm.
2: Och då får man, och hon inser det, hon vandrar. Det här är alltså en kamp för överlevnad, men det är också för mig, jag läser det som en inre kamp hos Alli.
0: Ja,
1: det är det absolut.
3: Jo, och resan är ju... Resan iväg.
2: Jo.
3: Från drömmar och från mål, uppställda mål och så vidare. Ja. Ja. Det är både en geografisk och en mänsklig.
2: Ja, utåt och inåt, extern och inte...
0: Men jag tänker på det, för det är ju så att å ena sidan är Alli väldigt duktig, hon är företagsam, hon är liksom, hon tar tag i saker, hon hugger i och gör, alltid går det inte riktigt med den här kalven på vägen, så klarar inte hon av att hantera det, utan
3: det klarar Sylvi.
0: Sylvi tar hand om den saken, och då satt jag där och böla för att jag tycker inte om när det händer saker med djur. Men och sen har hon just det här att hon ibland, om någon blir aggressiv mot henne så blir hon känner sig kränkt, men hon gör ingenting åt det.
2: Nej.
0: Oftast.
2: Nej.
0: Men då kommer Villho. Jag vill läsa det här för jag tyckte att det var bra. Det är det här, någon av de här sjuksköterska eleverna då som är lite... Om jag får säga det på ren svenska, lite bitchy. Hon är inte någon jättetrevlig typ. Inga,
1: ja.
0: Eino började beklaga sig för Inga om sitt illamående och svetten glänste i hans bleka ansikte. Lehtinens blick hade fastnat på Inga som om hon väntade på någon åtgärd som Inga glömt att vidta i den här situationen. Inga skruvade nervöst på sig och kände fåfängt på Einos panna igen. Till slut snäste hon. Alli hämtar genast ett par kalla omslag för att lindra patientens smärta. En stört våg av ilska och kränkthet for igenom mig. Telefonen tvingades jag passa upp på, men sannerligen inte eleverna. I samma stund tjasade Villho undan Taimi som höll på att rätta till hans kuddar och ställde sig upp vid sin säng. Han tittade rakt mot Lehtinen, inte för stulet som eleverna brukade göra. Ni har verkligen tur som fått en kvinna som Alli till er hjälp på avdelningen, sa han med hög röst till Lehtinen. Lehtinen vände blicken mot Villho och gjorde sin nick med hakan. Fru avdelningsföreståndaren skulle göra klokt i att tillse att Alli behandlas med den respekt hon förtjänar. Inte heller patienterna uppskattar när någon av er utsätts för elakheter. Villho vände blicken mot Inga och stirrade rakryggat på henne en stund. Ingas kinder rådnade. Sen satte sig Villho i sängen igen. Det är inte alla som skulle klara av att vandra genom hela Finland till en främmande ort för att passa upp på andra, muttrade han. Jag var alldeles överväldigad av att Villho skred till mitt försvar. Skulle Alli vilja vara så vänlig och hämta ett par kalla omslag åt oss, frågade Lehtinen artigt. Inga och jag kan utbyta några ord på expeditionen så snart kvällssysslorna är avklarade.
1: Mm, det är det va?
0: Då det var så att hon behöver ingen försvarare, men nu är det bra ibland.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Och den här Thomas, hennes halvbror, han försvarar ju henne också inför mamman.
0: Jo.
1: Så det finns också ett sånt tillfälle. Blir det för mycket när jag läser lite igen?
0: Nej.
1: Jag läser lite igen. När mor säger ju som vanligt att sånt klarar väl inte en drömmare som Alli, sa hon till Thomas, och skrattet kvävdes i hennes strupe. Det var väl när hon skulle ta hand om Laina. Ja. Varför kunde inte göra det, sa min bror förvånat. Hon tog ju hand om mig och Atos när mor arbetade, trots att vi var helt sjövilda. Och om Ilmi. Mors ansikte mörknade ännu mer. Till all lycka krävde Thomas att jag skulle följa honom ut. Ytterdörren var en smal springa och trappan bred. Jag hade ingen lust att kliva ut genom dörren, för björkarna vid porten susade i vinden på den öppna gårdsplanen, och jag hade inte fått med mig min yllekofta. Adjö då, jag skriver till dig så snart Laina blir utskriven från sjukhuset, sa jag. Med en plötslig rörelse klev Thomas fram till mig så att jag hajade till. Alldeles nyss hade han rört sig lika stelt och långsamt som saven rann längs en trädstam, och nu var hans rörelser helt annorlunda igen. Alli, viskade han, säg mig att vi inte har kämpat förgäves. Va? Atos gav sitt liv för det här landet, och vi andra, vi kan ju inte veta med säkerhet om Atos är död, sa Thomas bestämt. Ingen framför den skuldsprutan kunde undkomma med livet i behåll. Och sen fortsätter lite, men det där är just det där att han går till hennes försvar, och sen också att de har den här diskussionen om kriget och om den här brodern. Mm. För det är ju inte annars så mycket beskrivet själva kriget.
0: Nej.
1: Utan det är ju liksom följderna.
0: Det är hemmafronten som det handlar om.
1: Ja.
0: Och Thomas lider ju definitivt av sån här, det som man nu för tiden kallar för PTSD.
1: Ja. Och många av de där
0: många av
1: männen
0: de här
1: som
0: pojkarna
1: ligger på
0: gör
1: fokuset
0: ju det,
1: också. Där.
0: Ja. De skriker på nätterna när de har mardrömmar.
1: Ja. Och de vill inte prata om det.
0: Nej.
3: Det var väl en ganska vanlig reaktion för dem som var med i kriget. Just nattskrik och att man
0: pratar tyst, inte
3: man pratar inte om det. Ja. Utom om man satt i... Man kunde prata om det med
0: såna
3: som
0: hade varit
3: där. Ja. Men inte med familjen. Inte, jag vet att man hade såna här konstiga... Med min pappa, man frågade... Mm. Så här, ungefär som hur många ryssar dödade du?
0: Oh,
3: och sånt fick man ju inte fråga, och det förstår man efter att man gjort ställt den frågan två gånger. Det var bara iskyla så här.
0: Mm. Men,
3: så att
0: det talades inte om, det talades om det möjligen ut på laggårdsbackan på släktkalasen när gubbarna samlades där bakom.
3: Ja.
0: Bakom laggården och tog en sup, så kanske då.
3: Ja.
0: Men inte åt familjen.
3: Nej.
2: Jag undrar, man kan lite så här för, det kanske inte med utgångspunkt från den här boken, men man kan, om man får ha en liten annan också fråga, och det är att de som är yngre idag, när de läser den här boken, och jag har erfarenhet, inte praktiska erfarenhet, jag är för 10 år efter freden då. Men som nämnde precis här just så, jag släkt, föräldrar. Min mor evakuerades från, inte från Hangö, men där närheten av Hangö när det började brinna till där. Och jag har någon minne av att hon pratade också om en ko som hon ledde.
0: Mm.
2: Någonstans i Bjärn och hållet eller vart hon skulle komma undan då.
0: Mm.
2: Så det finns inga paralleller, men om man nu ser idag hur det ser ut i världen idag, hur alla politiska och andra synpunkter som finns, så det här är plötsligt så långt, långt borta. Så det är liksom en sån här fråga som jag fick när jag läste den, att hur en 20-åring, 30-åring som läser den här boken, jag vill att ni ska läsa den om ni hör det här. Och ni som hör det, har ni 20-30-åringar så tvinga dem att läsa det här. För... Men hur tar man emot? Jag tar emot det på ett visst sätt, för jag kan ha relation till det här.
0: Ja.
2: Och det är det som är lite spännande med böcker, och jag tror att jag vet inte. Jag skulle vilja fråga Merja Mäki, vilken läsekrets är det hon framförallt riktar sig till?
0: Mm.
2: Om det nu alltså har någon sån betydelse, hon ville bara skriva om det. Men ändå. Och sen har jag en ytterligare, och det är ju det som är lite intressant. Att där på 1990-talet när Sovjetunionen kapitulerade som nation, så erbjöd ju faktiskt Boris Jeltsin att Finland skulle få köpa de områden som man förlorade vid andra världskriget.

0: borde sätta dig ner och skriva någonting om
1: det. Ja, se, där, den förmågan har inte jag, men det som det är kanske en nackdel också när man läser böcker, att tankarna går liksom till sådana här saker.
2: Nej, men det är väl det som är själva meningen med att läsa.
1: Det kanske det
2: att man ska
1: det,
2: börja tänka på alla möjliga saker.
1: Vi tänker olika, så när vi sitter här fyra stycken, så då kommer det olika tankar, och det är därför som det är så viktigt med sådana här grupper, tycker jag.
0: Ja.
1: Att man får det.
0: Men tror ni inte att om hon är ju lärare, så då har hon nog också tänkt sig att kanske den här klassen borde kanske historia och så vidare, lite så här.
3: Ja, den är ju, alltså jag kan tänka mig att en 17-åring skulle kunna uppskatta den här boken. Den är, den är lite trögt i början, men den löper på väldigt bra.
0: Mm.
3: Och jag vet ju inte hur, jag kan tänka mig att den är, att det finska, att liksom originalet, att den är väldigt välskriven, för jag tycker att det känns som att den här översättningen är bra faktiskt.
2: Jo, jag tänkte också på det faktiskt, att det är väldigt bra.
3: Han har till och med översatt den här livet i skyttegravarna.
2: Han har översatt det.
3: Jag såg det, men, för jag tänkte att jag har inte vetat att den fanns på svenska, men det gjorde den inte. Utan.
0: Jag var inte lika... men jag retar upp mig på vissa ordvändningar.
3: Det finns
0: och här
3: några. Och sen... Är det någon som vet vad sull är för någonting?
2: Nej,
3: för
2: det vet inte. Nej, det blev,
3: som var ju
2: det,
3: en på havremjöl.
0: Ja, och det lät så gott. Men utgående från ingredienserna så lät det inte så gott.
3: Havremjöl, ja men vadå? Det är, alltså det är gröt, kräm, någonting. Ja.
1: Men på tal om det, vad är ett ord? Jag hängde upp på det där ordet. Och så släppte jag det. Men nu kom jag på det igen. Och det är när hon... Är det när hon bakar den där tullen då, eller vad det är? Hon bakar den där för de här eleverna, va?
3: Ja, hon lagar,
1: hon bokar den. Nu då. Och de blir ju så väldigt, de tycker det var väldigt gott.
3: Mm.
1: Men då säger en av de där eleverna, det här var väldigt delikat.
3: Mm.
1: Ja. Jag menar, nu talar vi om 1939. Liksom, vilket ord används där i finskan?
2: Det vet vi inte.
1: Det vet inte, men jag bara undrar. Mm. Men hur översätter man delikat? Vad skriver man på finska?
3: Ja, jag säger det.
2: Herkullista.
3: Herkullista.
1: Det tänkte jag på också. Jag tänkte att jag använder den där.
3: I svenskan känns delikat lite.
1: Ja, men det är nu. Jag går till en restaurang och det var någonstans i Paris eller i Aten då.
3: Det känns så, inte riktigt
1: det här
3: som
1: var delikat.
3: Elevhem i Seinäjoki på 1940.
1: Nej, det var det
3: jag
1: ville komma. Ja, men man ska inte hänga upp sig på det.
2: Nej, men när vi ändå är inne på språket så är det ju som vissa ord som ordvändningar som hon inte får använda när hon kommer dit till Seinäjoki.
3: Jo, just det.
2: Som stuvan, undrar du vad det är då? Jo. Och sen var det ju det här när hon pratade om hemmavid.
3: Ja.
2: Och då skulle man ju säga istället de... Ja, vad var det nu då? De områden som inte har längre...
3: De avträdda områdena.
2: Ja.
3: Det har jag fått lära mig på jobbet.
2: Att när jag längtar tillbaka till de avträdda områdena, det låter ju jättekonstigt om man skulle måste säga det. Så.
0: Ja.
2: Och samma det här med religionen, det är också ett litet tema. Att hennes mamma och hon är grekisk-ortodoxa och alla andra är lutheraner. Hon tittar ju alltid när hon kommer in i ett hus... efter något kors som ska finnas någonstans. Och så får hon tänka sig det istället. Så det är också lite intressant.
0: Ja.
3: Jo.
2: Att de i familjen då, eftersom pappan är österbottning, så är väl resten av familjen då lutheraner.
3: Ja, han och de andra barnen.
2: Ja,
3: precis.
1: Ja, jag ska sluta hänga upp sig på saker och ting. Men då tänkte jag, det blir liksom en sån irritation och det är... Plötsligt blir man någon slags rättshaverist för sig själv. Då. Men, jag hängde upp med på ordet grekisk-ortodox.
3: Mm. Mm. Jo.
1: Är det också en översättningstabbe?
2: Men vad de rysk-ortodox?
3: Ja, ortodox.
1: Men eller det kanske också var medvetet faktiskt. För att jag tänker att bli lärare här nu, för vi har inte tid med det. Men när Finland blev självständigt så bröt man ju med den rysk-ortodoxa, att den ortodoxa kyrkan i Finland bröt med den rysk-ortodoxa för att man ville markera att man har en egen ortodoxa nationell.
3: Mm.
1: Men då blev man ju tillhörande patriarkatet Konstantinopel.
3: Jo, men det är faktiskt ett faktum att i gamla kyrkböcker från början av 1900-talet så står det

0: att någon är grekisk-ortodox. Ja. Det står faktiskt det på svenska.
1: Så jag tror nog
0: det är helt korrekt.
1: Jag tror det är helt korrekt, men jag tänker, jag har just så. Att kan det ha någon sån här lite politisk grej det där också att man har?
0: Ja, det är
1: Karelen, var det Monica som sa? Att man blir intresserad av att ta sig mera.
2: Ja.
1: Och,
0: det är ganska lite som man kan om det egentligen. Jag märker att jag tycker det är fascinerande i och med att jag har det här, läst ryska och sen också studerat folkloristik. Så det är sån här folktro och liknande som liksom dyker upp, som känns på sätt och vis lite mer ryska än finska.
1: Mm.
0: Det är den där rönnen. Rönnen som dyker upp överallt. Det är väldigt ryskt. Det är också, det har nog förekommit i finsk folktro, men rönnen är väldigt viktig i rysk folktro och folkreligion.
1: Det som jag tänker på också, på den finska sidan då, Karelen, den finska Karelen, så har man ju ett vapen då, den här röda botten. Och så är det ju två svärd då.
0: Just det.
1: Den till höger så är kroksabeln och den till vänster är det raka svärdet. Alltså de två kulturer som möts där.
0: Precis.
1: Och är örat från två håll alltså.
0: Mm.
1: Och blev kristnat från två håll. Så att det är lite på sidan om ämnet. Men Karelen blev... Jag måste läsa på mer om Karelen.
0: Jo, det är faktiskt intressant. Och just det här som du sa, Monica, med det här religionerna. Liksom, att i och med att österbottningarna är ju det här lutheraner.
1: Ja.
0: Och så kommer det de där med sina konstiga korstecken. Det är de här evakuerade, och det är inte riktigt något fint ord att tala om det liksom, men det är det som de kallas för.
3: Men det lite beskriver ju också flykting grejen överhuvudtaget.
0: Ja.
3: De kommer och vad är det där för en, och vad är det för konstigheter och bla bla bla. Så
0: vad de har underliga seder och vad är det, något sådana där, har de liksom något, släpar de på sjukdomar och skador.
1: Det fanns en liten beskrivning, jag har inte liksom tagit till att kunna läsa det, men den ortodoxa, att man gör ju korstecken. Men då var det kanske inte passande just där i den situationen. Jag minns absolut inte. Men så jag gjorde korstecken med ögonen.
2: Jo, det där kommer jag också ihåg.
1: Jag gjorde korstecken med ögonen. Så
2: det var ju bra.
3: Mm.
0: Ja. För det tänkte jag på också. Och det var just det där, den där seden när mamman ritade kors över ansiktet på dem som hon var döda. Eller döda för henne.
1: Mm.
0: Ja. Är det alltså, för jag... Det känns inte heller som någonting som jag skulle ha hört talas om att man skulle ha gjort.
3: Nej,
2: hellre skulle man väl vilja ha kvar dem som är döda på bilderna istället för att rita över deras ansikten. Men måste ju vara någon sån här tradition.
1: Jag har sett faktiskt de gamla fotografier i någon bok eller böcker någonstans. Just med detta att man har ett kanske inte ett helt stort kors över, men det finns alltså ett kors där som är ett betydelsen att vederbörande har lämnat det här jordiska.
2: Om man sätter det liksom någonstans. Men
0: inte över ansiktet. Nej. Jag tänker liksom, jag har många gamla sådana här släktfoton med, till och med av folk som, alltså någon som ligger i kistan och inte det. Något korsritat över sånt. Det kanske är något karelskt det också, ja. Men ja, det här är nog en bok som... Och vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt att försök låna den på biblioteket, köp den. Den är en upplevelse. Och man får nog vädra tårkanalerna också, det får man.
3: Jo, den väcker mycket, mycket, mycket känslor.
0: Den är gripande.
3: Ja.
0: Och,
3: men och, samtidigt en mycket bra liten lärobok i historia.
0: Ja,
1: precis.
3: Tycker jag.
1: Det var just som jag tänkte säga, att om man ska ge några tips som går till några olika kategorier av människor, att de som väljer läroböcker i historia i Finland, så kan den här vara mycket väl vara med, för den här beskriver människors öde.
0: Mm.
1: Och inte bara siffror, 400 000 evakuerades från det och det, och att man förlorar de områdena och korna ska gå med och sådär. Nej, men det är en lärobok i historia, tycker jag också. Mm.
0: Jo. Sen, alltså, om man nu tar något sån här, vi har nu pratat lite om sån här favorit favoritscener och så här, men jag måste ju säga att jag tyckte det här Vilho och den här, det här tobakspaketet med sand från Ladoga.
2: Jo.
0: Det var, han gav det åt Alliv. Ja, han hade tagit med det från Ladoga när han var vid fronten för att han ville ha med sig en bit av det här landet som de kämpar för. Mm. Att det skulle liksom, han skulle ha någonting att se att det här, det var för det här som vi var där. Men han ger det åt Alli att så har du nog en liten bit av ditt hem med dig. Ja. Jag tycker det är så otroligt vacker tanke.
2: Mm, det är det faktiskt.
0: Ja. Så där satt man och torkade tårarna.
3: Mm.
0: Ja. Men, ja. Vad skulle man säga om det? Jag skulle säga som så att om inte den här boken har varit med liksom i studentexamen, att man skulle skriva någonting utgående från någon text ur den, så borde den vara det.
3: Mm.
0: Mm. Ja. Det.
1: Kan man tänka sig att den någon gång kommer att bli film?
0: Ja.
2: Jag satt just och tänkte på samma sak. Det skulle den ju verkligen...
0: Den skulle kunna bli en väldigt bra film till och med. Ja.
3: Jo, som sådan. Det här är, du behöver ingen trilogi för det här.
1: Nej,
3: det
1: här är
3: en fantastisk bok.
0: Ja, faktiskt.
3: Och, och starka kvinnor.
1: Ja.
0: Inte riktigt lika starka män.
3: Nej.
0: Nej.
1: Men det är som livet det.
0: Ja. Så är det.
2: Men vad månne nästa bok handlar om? Den har kommit ut redan, sa du, Katarina.
0: Jo, den heter Jag ger mina tårar.
3: Jag ger mina tårar.
0: Den handlar om Fjärrkarelen, om jag har förstått
2: det. Ja, den handlar om en helt annan familj.
0: Nej, det är nog fortfarande, det ska nog vara, den heter Syskonen Alava, den här serien. Men jag vet, jag kommer inte ihåg, jag läste om den faktiskt, men jag minns inte.
3: Jag har börjat, men jag har kommit bara några sidor.
0: Men är det Ilmi den handlar om?
3: Nej, eller? Jag förstår inte alls vem den handlar om än.
2: Vi får se.
0: Ja, precis. Men då tror jag att vi knyter ihop för den här gången då. Och vi har alltså pratat om Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Och vi som har suttit här idag, så det är jag, Katarina Norrgård.
3: Och jag, Mosse Wallén.
1: Och så är det Sune Wallén.
2: Och så är det Monica Johansson. Och som sagt, läs gärna den här boken.
0: Ja, det tycker jag.
1: Stämmer.
0: Så hörs vi i oktober igen.

0: Det här är Ålandsnytt klockan 11:05. God middag. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Äckerö. Vi hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
1: Ja, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna. De har haft jaktledare och sen har de vidare i sina områden, i sina jaktlag, kunna bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då. Att en jägare var på ensam ut på en vakjakt och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstår. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting, och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
2: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
1: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till en bit över 40 kilo i alla fall.
2: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
1: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade det ju synts två vargar i Äckerö och också delvis i Hammarland. Men de var ju tillbaka i Äckerö igen sen då.
2: Vad händer nu?
1: Dels kommer vi att säkra då forskningen då, om man kallar det. Det är väl som det är diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då. Och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men det är ju bråttom att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
0: Det säger alltså vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på två vargar. Reporter var Amira Bogdiri. Ålandsbanken har landets näst nöjdaste privatkunder. Det visar EPSI Ratings årliga undersökning av kundnöjdheter inom bankbranschen i Finland. Ålandsbanken placerar sig strax efter S-banken som alltså toppar jämförelsen. Undersökningen visar att digitala tjänster inte längre räcker för att skilja bankerna åt. Bankens anseende, personliga service och förmåga att förstå kundens situation blir allt viktigare för att få höga poäng i mätningen, som bygger på intervjuer med 1622 privatkunder och 1388 företrädare för företag. Kundnöjdheten bland privatkunder ligger i stort sett kvar på fjolårets nivå. Drygt var tionde privatkund uppger att den planerar byta bank eller inleda en ny bankrelation under det kommande året. Bland företagskunder sjunker kundnöjdheten, däremot för andra året i rad. Aktia toppar företagskundernas jämförelse. Så över till sport. Åland förlorade den traditionella Åland-Åbolandskampen som i år avgjordes i Pargas. Orienteringstävlingen arrangerades för 82 gången där Åland tävlar mot orienterare från föreningar från Åboland. Åboland tog hem årets tävling med 18 poäng mot 14. Under tävlingen tog Åland 4 stycken klasssegrar. Ludvig Persson vann H14, Henrik Söderström i H40, Maria Sjöström D40 och Björn Blomster vann H70. Åland står värd för nästa års tävlingar. Och innan vädret så har vi ett trafikmeddelande. MS Eidern har drabbats av ett tekniskt fel och tas ur trafik under måndagen. Enligt Ålandstrafiken, MS Gudingen ersätter på den södra linjen på avgången klockan 12 mellan Långnäs och Kökar samt avgången klockan 15 från Kökar till Långnäs. Och då över till vädret. Under måndagen så är det molnigt till halvklart väder för det mesta och en måttlig vind från omkring nordväst. Temperaturen cirka 15 grader idag. Under eftermiddagen så vrider vinden till nord och under kvällen så utlovas en klart väder. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi en nordvästlig vind 6-12 meter per sekund, men lokalt upp till 14. På Skärgårdshavet är det först 2-5 meter per sekund och ikväll upp till 11. Det kan förekomma lokalt regn och åska, annars är det mest god sikt på sjön. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nästa nyhetssändning här i radio hör vi klockan 13.55. Då är det Dan Sjöblom Svensson som sänder. Men förstås, de senaste lokala nyheterna finns som alltid på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Det var lokala nyheterna det. Nu ska vi få riksnyheter och de kommer förstås från Svenska Yle.

0: Klockan har slagit 12. Det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias. God middag. Finlands ekonomi växer snabbare än väntat enligt finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Det här räcker ändå inte till att korrigera den strukturella obalansen i de offentliga finanserna. Och arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år, vilket är den högsta under 2000-talet. Men till nästa år så förväntas arbetslösheten ändå sjunka till under 10%. Och av 9 banker är finländare endast mycket nöjda med 2 banker. Det här visar nya mätningar om hur nöjda bankkunder är. Enligt undersökningen EPSI Rating, som mäter kundnöjdhet och kvalitet inom olika branscher, har endast Aktia och Sparbanken mycket nöjda privat- och företagskunder. S-banken har de nöjdaste privatkunderna, medan företagskunder gillar Aktia bäst. Bankkunderna värdesätter personlig service, rådgivning och känslan av att banken förstår en situation, medan fungerande digitala tjänster i det här läget är någonting som de flesta räknar med. Så om en aborttvist inom regeringen. Nya avgifter i hälsovården kan snart leda till att en självvald abort kostar mer än en abort som sker av medicinska skäl. Regeringen hade tidigare enats om att de nya hälsovårdsavgifterna inte skulle gälla förlossningar, men det uppstod oenighet i augusti då man filade på lagtexterna, vilket till slut ledde till en kompromiss. Sofia Kajander rapporterar.
1: En person med insyn i förhandlingarna berättar att Kristdemokraterna ville att aborter skulle kosta, vilket Svenska Folkpartiet motsatte sig. Sedan enades man om en kompromiss, att abort är avgiftsfri ifall den är medicinskt nödvändig och om det är fara för mammans eller fostrets liv. Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Nina Koivuviita.
2: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
0: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Nina Koivuviita vid Läkarförbundet. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Så kan vi meddela att Yle idag öppnar upp hur mycket våra program kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram och av Yles totala budget gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla de lagliga kraven på öppenhet. Du kan bekanta dig med siffrorna på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och det här var nyheten klockan 12 och nu till slaget som idag frågar...
3: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjejnyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det här
0: är, ja, precis.
1: Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radiobokcirkeln är tillbaks. Den här gången diskuterar

0: om Mirjamäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
2: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
0: Lyssna på radiobokcirkeln på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Här är nyheterna med väder klockan 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. Finlands ekonomi den växer snabbare än väntat enligt finansministeriets prognos. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,6% i år, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Statsskulden den väntas ändå öka under de kommande åren och arbetslösheten förväntas stiga till 10,3% i år och det här är den högsta under 2000-talet. Nästa år så förväntas läget förbättras när fler får jobb och lönerna höjs enligt avtal. Då kommer hushållen ha mer pengar över. Och vi fortsätter med ekonomi. Av 9 banker är finländare endast mycket nöjda med 2 av bankerna. Det här visar nya mätningar om hur nöjda bankkunder är. Enligt undersökningen EPSI Rating som mäter kundnöjdheten och kvaliteten inom olika branscher så har endast aktie- och sparbanken mycket nöjda privat- och företagskunder. S-banken har de nöjdaste privatkunderna medan företagskunder gillar aktie bäst. Bankkunder värdesätter personlig service, rådgivning och känslan av att banken förstår en situation medan fungerande digitala tjänster är någonting som de flesta räknar med. Och så kan vi meddela att Yle idag öppnar upp för hur mycket våra program kostar. Under förra året gick den största delen av Yles budget till nyhets- och aktualitetsprogram. Av Yles totala budget så gick knappt hälften till personalkostnader. Yle publicerar nu sina innehålls- och servicekostnader för att uppfylla de lagliga kraven på öppenhet. Du kan bekanta dig med siffrorna i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och priset för årets tidskrift delas ut i tidskriften Funk som ges ut av samarbetsförbundet kring funktionshinder. Enligt motiveringen får Funk pris för viljan att förklara och informera i frågor om funktionsvariationer också för sådana som inte tillhör målgruppen. Priset på 2500 euro delas ut av takorganisationen Förbundsarenan på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. Och så kan vi nämna att i New York där inleds FNs generalförsamling idag, alltså organisationens veckolånga toppmöte. Bland andra så deltar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och han ska träffa USAs president Donald Trump. Därför att diskutera seriösa steg mot fred i Ukraina, som han uttrycker saken. Också Irans utrikesminister ska delta i FNs möte och under helgen ska Iran ha framfört villkor för att få ett slut på kriget med USA, samtidigt som det kommer uppgifter om att USA förbereder sig för att fortsätta angripa Iran.

0: Tre minuter över ett har klockan blivit denna måndag den 21 september när solen visar sig från sin bästa sida. Eller solen brukar väl alltid visa sig från sin bästa sida, men den låter även strålarna skina över oss denna måndag. Det är eftermiddag du lyssnar till idag tillsammans med mig Ove Sjöblom. Vi har lite smått och gott att ta i tur med, men före vi går in på det så ska jag höra vad nyheterna har att bjuda på denna eftermiddag som levereras av Dan Sjöblom Svensson. God dag!
1: God dag! Jajamän, det blir nyheter även den här måndagen som brukligt är. Det kommer bland annat att handla om varg. Det har vi redan haft lite rapporter om här på morgonen, att det fälldes en varg igår kväll i Eckerö. Vi har pratat med vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Som ju då bekräftar och vad som händer nu i och med att den här skyddsjakten fortsätter i och med att det finns då en varg kvar på tillståndet så att säga i och med att det har fångats två vargar de senaste dagarna på bild av viltkommer och räcker och Hammarland så att one down, one to go.
0: Ja, så kan man säga.
1: Sen så är det frågestund i lagtinget som börjar nu. Får vi se vad de frågar om.
0: Ja, det brukar kunna vara lite vad som helst. Kan man gissa att det blir någonting om OHS?
1: Ja, det hade vi väl spekulationer där ute på redaktionen att det kan bli frågor om OHS. Sen så kommer vi också i slutet på förra veckan så kom det fram att Chipsters säger upp all personal och vi kollar lite vad som händer i svallvågorna av det. Det är ju andra företag som blir påverkade av det. Så att det kommer vi också få ta del av i nyheterna. Sen Åland idag får lite gäster. Vi hade en kort grej på vår hemsida i morse om att Medis i höst och under våren arrangerar i samarbete med Ålands Fredsinstitut och Ålands Radio fyra föreläsnings- och diskussionskvällar om Ålands särskilda ställning. Så Katarina från Schultz, Medis VD, kommer hit. Har med sig det tidigare lantrådet Roger Nordlund som är med under de här kvällarna och Marta Hannus som är koordinator för det. Och berättar mer om vad det är. Det börjar ju nu i veckan imorgon på Mariehamnstads bibliotek.
0: Okej. Yes, Dan Sjöblom Svensson återkommer 5:02.
1: Ja.
0: Första gången, yes, och levererar eftermiddagens nyheter. Ja, väder som var jag inne lite på kort när jag började. Det ser just nu ganska skönt ut där utanför. Vi ska ta och titta lite framåt hur vädret ser ut. Och ja, när man tittar på prognosen så här så är det ju inte annat än att man blir lite glad för de här närmaste dagarna. Men vi ska kolla mera på det om en liten stund. Sen så finns ju dagens fråga redan på Facebook. Är det så att du inte har sett det så går du in och kollar där. Lite mer ska jag prata om det också om en kort liten stund. Vi ska inspela lite skön musik också denna måndags eftermiddag. Ja, väder, program och så ska vi höra med Conny Jansson, Harvest Moon. Ja, hur gick det? När man har sett bilder från festivalen så hade ju sett riktigt bra ut. Men hur är läget just nu idag? Det ska vi också ta reda på. Ja, det finns mycket att hugga i denna måndag.

Björn Dixgård var det med Windblow som öppnade musikaliskt. Ja, tittar vi på väder så blåser det ju lite vind. Det är nordlig vind som är måttligen 5-6 meter per sekund som vi har idag. Men mestadels solsken ska det vara resterande del av den här dagen. Det kan vara lite tunna slöjmoln som skymmer solen från och till. Men som sagt var mestadels klart och solsken. Temperatur runt 15-16 grader här under eftermiddagen. Det fortsätter att vara klart i natt och då sjunker temperaturen ner till som lägst 7-8 grader. Och på sina ställen så kan det säkert vara kanske någon grad svalare med tanke på, beroende lite på var det är. Och tittar man på prognosen för veckan över stora drag så är det mestadels ett underbart höstväder som vi har att se fram emot den här veckan. För imorgon tisdag då så är det också solen som dominerar, väldigt lite moln på himlen. Även om vinden lugnar ner sig lite under natten så är det en fortsatt nordlig vind även imorgon. En aning svagare imorgon då, runt 4-5 meter per sekund. Och som sagt, var tittar man på resterande del av veckan så ser det väldigt solstarkt ut. Torsdag, fredag som det drar in lite moln och fredag kan det eventuellt också så som prognosen ser ut just nu komma någon enstaka liten lätt regnskur och kastar vi ett getöga ända fram till nästa helg eller inkommande helg blir det då. Så då så är det solsken och en 15-16 grader och så här i slutet på september så är det ju inga fel med det höstvädret i alla fall. Så det passa på att njuta av vädret när så är. Ja, som jag sa så är det ju måndag idag och det innebär ju att vi har en fråga på Facebook. Och frågan idag så är, ja, jag tycker att vi ska skryta lite. Vad är du riktigt bra på? Jag själv, som jag har skrivit där i det där inlägget, så är riktigt bra på att packa grejer i bilar. Oberoende av om det är stora skåpbilar med massor med grejer eller om det är en vanlig personbil med en lite mindre trunk. Jag har en enorm förmåga att få in de där väskorna, grejerna eller vad det nu än är som ska in. Och jag får oftast med det som är tänkt att det ska vara med. Men det kan ju vara så att man är bra på någonting som har väldigt stor nytta. Det här har jag naturligtvis nytta av när grejer ska förflyttas från det ena stället till det andra. Men det kan ju vara så att man är bra på saker som man egentligen inte kanske har någon större nytta av. Men man är fortfarande bra på det. Skriv och berätta. Gå in i tråden där och kommentera vad du är riktigt bra på. Jag tycker så här, en måndag i slutet på september när solen skiner, då får man skryta lite om sig själv och berätta för andra vad man är riktigt bra på. Det har kommit in en hel del kommentarer redan. Fortsätt att fylla på där så ska jag ta de här kommentarerna lite på om på under eftermiddagen som är under de här timmarna som jag är tillsammans med er. Och är det så att du känner för att även du vill önska en låt i samband med att du berättar vad du är bra på. Ja, det är feel free, säger jag. Det är så välkommet. Skriv in en låtönskning där på samma gång också. Så ska vi se ifall jag hittar den och så kör vi den när läget är.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

Molly Sandén där med Tur i oturen. Före det så hörde vi Daft Punk med One More Time. Ja, på Facebook så frågar jag ju efter vad du är riktigt bra på. Och det rillar ju in en hel del kommentarer här på vad man är riktigt bra på. Till exempel Pia, hon är bra på att göra andra glada. En oerhört bra egenskap. Att komma på besök och kanske ha en liten blomma med mig som piggar upp är min grej, skriver Pia. Vad är du riktigt bra på? Är det någonting som du har nytta av eller... Ja, har du mindre nytta av det där som du är riktigt bra på? Skriv på vår Facebook-sida så är du med och deltar i utlottningen sen framåt tretiden när vi stänger fast dagens måndagsfråga. Ja, om en liten stund så ska vi ta och ta reda på lite mera hur det gick med Harvest Moon Festival. Alla ni som var där, ni vet ju hur det var. Men vi som inte och de som inte var på i Godby på festivalen, den nya, ja, vi ska ta reda på det om en kort liten stund.

Teddy Swims där med Mr. Know-it-all. Ja, om det är så att någon vet alltihopa så är det en någonting man är riktigt bra på. Ja, vad du är riktigt bra på. Skördetider har vi ju, är vi ju mitt i, och skördefesthelg var det. Det var inte bara skördefesthelg, det var också premiär för en ny festival. Vi ska ta reda på mer om det om en kort liten stund.

0: Bo Kaspers orkester där med just när du trodde att allt var över. Och det beror väl lite på hur säker man är det där då. Men allt är över för det här året i alla fall. Och för premiären av Harvest Moon Festival som gick av stapeln i Godby i helgen. Jag har Conny Jansson med mig på telefon. Ja, Conny, är det lite trötta ögon och lite så här måndags baksmälla efter helgen som har varit, eller är det eufori? Vad säger du, Conny?
1: Ja, nog baksmälla vet jag fan, för det är ju fullt jobb fortfarande. Området ska ju ner också.
0: Det var det.
1: Så här är det ju lika mycket jobb som det var förr.
0: Ja, det kan jag tro. Men fredag, lördag då, festivalkvällarna. Har du någon kort beskrivning? Vad är känslan?
1: Ja, men känslan är nog, alltså den är ju riktigt bra. Jag tycker att eventet blev nästan över förväntan. Alltså jag tänker mest så här områdesmässigt, att vi lyckades få till det här mysiga området liksom. Att det såg fint och städat och snyggt ut och bra dekorerat liksom. Och den stora scenen gjorde sitt liksom, såg ju maffa ut där, och ljus liksom som blir när man har konserter när det är mörkt liksom. Själva ljushowen och med bra artister, alltså helheten på området blev så jäkla bra. Så det måste man vara stolt över ändå, tycker jag.
0: Mm. Hur var det med publik då? Det har hörts rykten om att det har ju varit mycket publik. Är ni nöjda med publiktillströmningen?
1: Ja, nej, publiktillströmningen var absolut riktigt bra. Alltså, jag tycker att fredagen var en bra bit över 2000 personer samtidigt som mest. Liksom, så. Sen var ju lördag lite mindre, så det var ju lite blåsigt på Holmen, om vi säger så. Och lite sådär, så jag tror att det var många som drog sig och kom, och det märkte nog på liksom, det var mycket förköpsbiljetter som var sålda men som inte dök upp liksom. Men det var mindre folk på lördag, men det var bra liksom. Det var bra stämning och allting flöt på liksom. Och det är ju det när man drar igång nya festivaler på nya områden, alltså man försöker planera alltid i minsta detalj, som jag sa sist vi pratade. Sen dyker det alltid upp lite yttre komponenter och kanske någonting man har liksom glömt sådär. Så första dagen på festivalen är det alltid lite små barnsjukdomar och sådär, men sen på lördagen då flöt det på som det skulle liksom. Jag tror inte att det flöt på bra som tusan, tycker jag.
0: När du pratar just om lite sådär barnsjukdomar, ibland så kan det ju vara så också att de där grejerna är sånt som bara arrangören lägger märke till, eller var det så att det var?
1: Visst är det ju lite så. Det är klart att det var kanske någon gäst som märkte någonting i något sammanhang, och det är liksom tråkigt när det hände, men det var ju inga någon större katastrofer på det viset, utan man reder upp situationen och så jobbar man vidare, och till slut så blir det en bra produkt, helt enkelt.
0: När man drar igång sådana här stora saker, Rådos, precis som du sa, det är svårt att veta när det är helt nytt och hur mycket publik som kommer och hur det tas emot och alltihopa. Ekonomiskt då, klarar ni av det? Går det runt?
1: Ekonomiskt, ja, hur ska vi veta det? Nu har vi ju plockat ner området, så alltså man måste ju sätta ner och räkna hur länge som helst. Det är ju det handlar om, men liksom, oberoende av om det är plus eller minus eller plus minus noll liksom, så jag tycker att grunden är satt för en bra produkt liksom. Det är det. Och sen det här är ju som att lära sig gå när man bygger nya saker. Alltså, saker utvecklas och kan utvecklas, och man ser ju var utvecklingspotentialen finns ifall man vill fortsätta. Och fortsättningen, det är väl upp till betraktarens ögon liksom. Vill folk ha event? Ja, men då är det väl inga större problem. Vill de inse event fler gånger, då får man väl tänka om liksom.
0: Men
1: förstår du vad jag menar?
0: Jo, jag förstår absolut vad du menar, men att när jag tittar så här, när jag har läst, kollat på sociala medier och så vidare, så de som var där i alla fall, så har jag fått uppfattningen om att de tyckte att det här var riktigt bra, och äntligen någonting som hände på norra Åland, det har jag sett lite kommentarer om.
1: Ja, men exakt. Alltså, jag har pratat med många, så det var helheten. Jag har fått mycket tack, mejl och mess och allt möjligt. Och både artister och liksom, gäster och sådär verkar ha varit nöjda med stämningen och trivseln och sådär. Liksom. Och sen är det förstås tråkigt att det råkar vara yttre faktorer som väder och sådär liksom, som kanske drar ner stämningen lite. Men det var de som var här, så var ju superglada ändå. Liksom. Det var bra shower och ett jäkla tryck i musiken. Liksom. Och det var bra drag, helt enkelt.
0: Ja, väder och vind har vi ju svårt att påverka än så länge i alla fall.
1: Ja, men så är det absolut. Och, Och det som jag brukar säga, att det spelar väl ingen roll. Liksom. Det är väl som det är. Det kommer andra gången.
0: Men har ni redan tagit beslut? Eller det, jag tyckte, du svävar lite sådär. Blir det en fortsättning på Harvest Moon Festival? Eller hur går tankarna?
1: Ja, men som jag sa där, att det är väl upp till gästerna. Liksom. Kommer det bra feedback och liksom, folk tyckte att det var bra och liksom, sådär. Så då är det väl bara att köra på. Inga ser vi att större hinder för det. Eller, men som sagt, det är upp till den åländska befolkningen att bestämma det. Liksom.
0: Mm. Ja, det är spännande tider då. För det är väl lite sådär att det går ju inte att vänta allt för länge heller. Det ska bokas lite artister och lite sådana grejer. Så att det behöver väl ändå tas beslut inom en någorlunda nära framtid. Eller kan du vänta ända till våren?
1: Nej. Det är inte så saker och ting funkar. Nej,
0: det är det jag tänkte.
1: Men det är klart att man måste hinna landa liksom och se vad det finns för utvecklingspotentialer. Och jag ser ju många saker som man kan utveckla och kan göra det till en mycket, mycket, mycket bättre produkt än den redan är, tror jag i alla fall. Men man ska sätta sig ner och fundera och liksom räkna på. Liksom. Och sen måste man ju fundera själv. Alltså, det är ju inga enkla saker att dra igång. Liksom. Allting beror ju på om man lever nästa år. Det är det då.
0: Ja, och det ska finnas tid och ork och dra igång en sån här ett maskineri på nytt också.
1: Ja, men det finns det. Alltså, själva drivet finns. Men jag tycker det var så härlig stämning och folk verkar vara så glada. Så man blir ju glad över det. Liksom. Alltså, jag tror inte jag ser något större hinder. Men som sagt, den som lever får se. Mm.
0: Ja, spännande fortsättning får vi se då hur det blir med Harvest Moon Festival. Conny Jansson, du får fortsätta och plocka ner då, och tack för att jag fick prata med dig en liten stund.
1: Ja, men tack själv.
0: Yes, Conny Jansson där alltså, festivalgeneral för Harvest Moon Festival, som alltså hade urpremiär, fredag lördag. Det var en hel del folk i alla fall, som Conny sa, över ett par tusen pers på fredagen, lite mindre på lördagen. Då var det ju lite mera blåst, precis som han sa. Ja, festivaler lockar människor.

Inget stoppar oss nu med Ellen Krauss, hörde vi där. Klockan, den är ganska så exakt 13:45. Och vi låter musiken gå vidare här med Kent.

747 med Kent där. Vi ska få nyheter alldeles strax om 3,5 minuter. Fram till dess så tar vi och lyssnar till Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo alltså med Stupid Song. Nu är klockan 5:05.
1: Och där blir det dags för Ålands nytt. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Ekerö. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
2: Då vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna. De har haft jaktledare och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunna bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstod. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
3: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
2: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade i dags, eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till ja, en bit över 40 kilo i alla fall.
3: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
2: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju ett en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Ekerö och också delvis i Hammala. Men de var ju tillbaka i Ekerö igen sen då.
3: Vad händer nu?
2: Dels kommer vi att säkra då för ja, forskningen då, om man kallar det. Det är väl som det diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska det ju letas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men det är ju bråttom att ta vara på allting, att den inte förfas förstås.
1: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på två vargar. Reporter här, det var Amira Bogdiri. Ålandsbanken har landets näst nöjdaste privatkunder. Det visar EPSI Ratings årliga undersökning av kundnöjdheten inom bankbranschen i Finland. Ålandsbanken placerar sig strax efter S-banken som toppar jämförelsen. Bland företagskunder så sjunker kundnöjdheten, däremot för andra året i rad aktier toppar företagskundernas jämförelse. Och sport och orientering. Åland förlorade den traditionella Åland-Åbolandskampen som i år avgjordes i Pargas. Tävlingen arrangerades för 82 gången där Åland tävlar mot orienterare från föreningar från Åboland. Åboland tog hem årets tävling med 18 poäng mot 14 poäng för Åland. Under tävlingen tog Åland 4 klasssegrar. Ludvig Persson vann H14, Henrik Söderström vann H40. Maria Sjöström vann D40 och Bjarne Blomster vann klassen H70. Åland står som värd för nästa års tävling. Och så två trafikmeddelanden. MS Eidern har drabbats av ett tekniskt fel och tas ur trafik under måndagen. Det meddelar Ålandstrafiken. MS Gudingen ersätter på den södra linjen på avgången klockan 12 mellan Långnäs och Kökar samt på avgången klockan 15:00 från Kökar till Långnäs. Och Töfterlinjens ordinarie vargerfärja tas ur bruk under perioden den 5 oktober 2026 till och med den 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och kväll. Och så vädret, resten av dagen mest klart till klart väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga nordliga vindar. Och sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund från och med natten. Vind som avtar småningom på efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, och det är god sikt. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Eko-nyheterna.
4: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
5: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
6: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
5: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall av mord och tre fall av mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
4: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
0: Och här i Ålands Radio, när klockan är 2:02, så fortsätter eftermiddag tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Och nästa gång vi hör nyheter från Sveriges Radio och Ekot, så är det klockan 17:00 idag på eftermiddagen. Ja, på Facebook så håller jag på frågar efter vad du är riktigt bra på. Och det finns en hel del som är bra på grejer. Nämligen Marianne är bra på att lappa trasiga kläder. Det är en egenskap som jag kom underfund med i morse att skulle ha varit bra. Jag hör av mig, Marianne. Maj-Britt är bra på att göra det som ofta behövs. Det är ofta bra att ha. Ja, verkligen. Att göra det som behövs, det är ofta bra att ha. Ja, mera finns det att fylla på med i vår tråd på Facebook. En hel del handarbete. Jag ska återkomma till det.

Mumford & Sons med Rushmere. Rebecca, hon är bra på låttexter. Det är som en jukebox. Allt från Satyricon Conti och Kristet utseende till Janis Martin och Harry Brandelius. Och det är också en egenskap som fanns... Var var det här? Jo, Marie jobbar på förskola och är bra på att komma ihåg texter på barnsånger man lärt sig genom åren. Har jobbat 36 år så det har blivit några sånger. Ja, Marie och jag har en del gemensamt. Jag jobbar ju i mitt tidigare liv inom barnomsorgen också på förskola. Det finns en och annan barnlåt som sitter fast där vare sig man vill eller inte. Men jag kanske inte skulle ändå tillstå att jag är bra på det. Marie är bra på det i alla fall. Ja, finns det någonting som du är bra på så då så... går du in och läser våra kommentarer som finns på vår Facebook-sida. Och så ska vi ta och beta av de där kommentarerna lite vart eftersom.

tänker nästan jämt på dig, Anastasia och Thomas Stenström. Lillan ringde in och pratade med mig under låten här. Lillan, hon är bra på att laga mat och då utan recept. Ja, det är ingen, hon vill laga mat enligt sitt eget huvud. Det är då som det blir riktigt bra. Sen Lillan var det bra på och sköta jordbruk också, men nu på äldre dagar, som hon sa, så räcker det med lite hushållsodling, lite potatis och morötter. Men Lillan är bra på det. På mejlen så har Elisa skrivit att hon är bra med astrologi. Ja, det är hon. Sen önskar också Elisa en låt. Jag håller på och letar för brin kära livet. Vi ska se ifall det kommer någonting, Elisa, om en liten stund. Ja, ni är en hel del som har tyckt att ni är bra på grejer och det är så härligt. Man ska våga erkänna att man är bra på grejer. Yvonne är bra på att sticka jordgubbsmössor. Även blåbär och höstmössor likt pumpor till nyfödda. Hon har stickat cirka 120 stycken på 5 månader och så finns det en fin bild där också på de här mössorna som Yvonne har stickat. Ja, jag tyckte det var någon mera. Ja, vi pratade om Monica som var bra på att sticka tröjor. Det var någon annan som var riktigt bra på att handarbeta här. Vi ska se ifall jag får ögonen på det just nu. Till exempel Isabella. Hon är jättebra på att sticka sockor. Och hösten kommer, då är sockor bra att ha. Min mormor var grym på att sticka sockor. Och det där har min mamma tagit över. Så det är tacksamt.

Bad Habit, till och med Ed Sheeran. Ed Sheeran är verkligen var i Europa. Jag var inne på honom förra veckan, jag tror jag. Låter det vara den här veckan. Han får sköta sig själv och så får jag säga. Konsert har han haft i alla fall.

Skin and Bones med Orchid. Ja, jag var ju inne lite på tidigare här att ni berättade att det var vissa som var bra på sånger, sångtexter och grejer. Mikaela är rätt bra på att improvisera fram sånger. Så där på fläcken som oftast handlar om det hon håller på med. Det är dock sällan till nytta, skriver Mikaela. Rebecca, som jag berättade om tidigare, som var riktigt bra på att kunna texter. Samma här. Helt onödigt men kul. Och även Åsa stämmer in i det. Samma här, skriver hon, just det där med att hitta på egna texter till det man håller på med. Ja, det är ju en förmåga som... den är inte så... som Rebecca skriver, helt onödigt men rätt kul, och det kan jag verkligen hålla med om. Så här på hösten, kanske den tiden börjar bli förbi, kanske mera lingon nu, men Anki, hon är riktigt bra på att plocka blåbär. Det är så bra att ha inför höst och vinter, absolut. Anki, blåbär, en lite härlig blåbärsskylt på plättarna. Elisa mejlade ju in till studion och hade också en önskelåt som jag håller på att leta efter och bara letar och letar. Jag hittar ju inte just den låten, men jag hoppas, Elisa, att det går bra med lite Ralf Gyllenhammar. Det är ju han som är sångare i Mustasch. Det här är det bästa jag kan få fram just nu i alla fall. Här kommer han, Ralf Gyllenhammar. Trodde jag. Men jag kanske måste slå igång låten då, så ska vi se.

Ralf Gyllenhammar där med Bed on Fire. Det går ju också bra att smsa in om man vill berätta. Det har till exempel Maj-Britt gjort. Jag är bra på att sy kassar av återanvänt tyg. Har sytt cirka 1500 stycken att använda istället för plastkassar i butiken. Och det är Martorna som delar ut dem gratis, hälsar sömmerskan Maj-Britt. Och hej, idag är jag bra på att koka äppelmos av äpplen som jag köpt på trädgårdshallen i helgen. Nu första lådan på 10 kilo slut och delar sen med mig till nära och kära. Och imorgon så är jag troligen duktig på något annat, med ett stort skratt. Ja, Eivor, det är klart att man kan ha olika grejer som man är bra på från dag till dag. Eivor önskar också att få höra en helt fantastisk låt.

Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Ja, det var det Jättebölle som önskade den. Ja, det fortsätter att trilla in kommentarer på vår tråd. Och som sagt var, det går ju också bra att skicka ett sms. Eller så, om det är så att man vill. Ingolf, han är bra på att få metall att bli krokigt. Alltså gå sönder. Och Anders ger uppskattande kommentar efter under Ingolfs inlägg. Haha, mitt i prick, tycker Anders. Ja, så kan det ju vara. Man är bra på olika saker. Ricarda så vill inte framhålla sig själv riktigt, men enligt hennes vänner och bekanta så kan hon berätta att hon är riktigt bra på handarbete, alltså att pyssla. Det är Ricarda bra på. Och Santa är riktigt bra på att hålla ut, att hitta förhållningssätt och ljusglimtar som hjälper henne att hålla ut. Det är inte alltid så bra för mig själv, skriver hon förstås, men det är ändå något hon är tacksam över. En enorm förmåga att hålla ut. Nicke, han tänker inte berätta vad han är bra på. Men förhoppningsvis, Nicke, är du bra på något?

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

Ja, In Your Eyes med Weekend. Jag har blivit lite bråttom där för min del, men det har inte någonting med saken att göra. Vi var inne på, eller jag var, jag berättade om Lillan som ringde in förut som var på att laga mat utan recept. Mirva är lite på samma sak. Mina vänner och bekanta, skriver Mirva, säger att hon är duktig på att laga mat och säker på kryddningen. Jenny är bra på att hitta fyrklövrar och fem och sexklövrar, och om man lånar en bok ur Jennys bokhylla så kommer det garanterat med en till fem fyrklövrar, eftersom det är där de hamnar på press. Och nej, hon har egentligen ingen nytta av det annat än att man givetvis förönskar sig något varje gång man hittar en fyrklöver. Vilken förmåga, Jenny, och man brukar ju säga att fyrklöver, ja, det ger ju tur. Hoppas att det har gett dig en massa tur, Jenny.

Shade med By Your Side. I tråden där jag frågar vad ni är bra på så är Gunilla bra på att se det vackra i naturen. Ja, det är en härlig inställning. Mona Lisa, att visa mina barnbarn hur mycket jag älskar dem och deras närhet. Lite ego, men vad... Ja, just det. Det är ju det jag vill. Man ska bjuda lite på sig själv och berätta. Framhålla det man är bra på. Vi är allt för dåliga på att framhålla sånt som vi är bra på. Mia, hon är rätt bra på att hitta lösningar och se positivt på det mesta. Ja, det blir ju så mycket roligare när man tänker på det sättet. Har vi någon till här då? Ja då, Carita, hon är bra på att lösa korsord och spela Pohjois Karjala med Levi. Som skulle spela Pohjois Karjala med Levi and the Levings. Den ska jag se om jag hittar Carita. Leta lite här i arkivet. Har vi någon kvar då? Ja, Maj till exempel. Hon är bra på att packa resväska. Hon har rest mycket. Ja, det påminner ju lite om det som jag är bra på då. Som jag själv tycker att jag är bra på. Nämligen att packa bilen. Packa resväska är ju lite samma sak. Lite mindre grejer. Det är ju resväskan sen som jag gärna tar hand om då. Många ska det ofta också vara. Helst också en massa olika former. Så att man får testa och greja lite. Nåja, det finns en liten stund kvar, närmare bestämt. Fram till nyheterna, 5:05 får du vara med och skriva i tråden på Facebook där. Vad du är riktigt bra på så är du med i utlottningen av ett pris här från Ålands Radio. Direkt efter 3 nyheterna så berättar jag vem det är som har vunnit.

Vara vänner med Jakob Hellman. Linda skriver att hon är riktigt bra på att hitta kantareller. Hur är det nu? Jag är dålig, jag är värdelös på att hitta kantareller. Men sådana som finns i min närhet säger att det har varit dåligt med svampar och där ute. Men nu har det ju kommit lite vatten. Har de skjutit upp på marken nu? Hoppas det att Linda och andra som letar efter svampar har hittat dem. Carita vill ju ha en önskelåt också. Carita som var bra på att lösa korsord. Fram till nyheterna så hör vi på Levi and the Leavings med Pohjois Karjala. Ni hinner ännu i nästan 4 minuter skriva på tråden. Sen stänger jag den och utser en vinnare, berättar just efter nyheterna, som så det blir just efter klockan 3 alltså.

0: Ja, Levi and the Livings därmed på Joyce Karjala. Jag ska berätta nu att innan nyheterna här nu då, så nu stänger jag fast tråden. Det kommer att utses en vinnare. Jag drar en vinnare under nyheterna som kommer alldeles strax. Ni har varit många som har varit med och berätta vad ni är bra på. Det är härligt. Nu är det alltså dags för Ålandsnytt när klockan blir 5:05.
1: Det är nyhetsdags igen och vi kan berätta att fiskföräldraren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober. Och Transmar riskerar inte bara att förlora en betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Vi hör vdn Mats Klemes.
2: Ja, det är ju en av våra större kunder. Som vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland och det är en av de viktigaste delarna av den här logistiken att det finns gods från Åland också, inte bara till Åland. Så det är extra viktigt att de ska få vara kvar, ska jag säga, för hela Åland, inte bara för Transmar förstås, utan för hela Åland och för givetvis bolaget i sig och de anställda där också.
3: Eckerö-baserade Storfjärdens fisk har levererat till Chipster sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Chipsters, mellan 5 och 8 ton om dagen fram till jul. VD Sixten Sjöblom säger att det hade varit lättare om beskedet kommit i maj. Nu kan man akut behöva hitta nya uppköpare. En stor fördel för Storfjärdens fisk med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen det innebär att anpassa sig till färgtransporter. Men om fiskförädlingskapaciteten försvinner från Åland kommer all produktion behöva gå till Finland. Man måste lägga om alla rutiner, säger Sixten Sjöblom som har börjat sondera hur leveranserna kan läggas om. Men både Storfjärdens fisk och Transmar ser ännu möjligheter att en lösning kan komma till stånd för Chipsters. Berör detta personalen på Transmar på något sätt?
2: Ja, men givetvis är det ju det. Om vi inte har körning så innebär det förändringar. Det tror jag säkert. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg tycker jag heller. Utan vi måste ju se vad man kan hitta för lösningar där på. Mellan, eller med det här hyresavtalet då, eller vad det nu är som skon klämmer så att säga.
1: Och sist hörde ni Mats Klemmes, vd för Transmar. Reporter var Björn Nylund. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Eckerö. Och du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
4: Vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till en bit över 40 kilo i alla fall.
5: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
4: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft 2 vargar på bildkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts 2 vargar i Eckerö och också delvis i Hammarland, men de var ju tillbaka i Eckerö igen sen då.
1: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på 2 vargar. Reporter det var Amira Bogdiri. Töftelinjens ordinarie vajerfärja tas ur bruk under perioden den 5 oktober 2026 till och med 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och kväll. Varje färja tar 10 bilar vardera men har olika vikt och längdbegränsningar. Tunga fordon mellan 30 till 60 ton bör meddela Töftelinjen sin ankomst en timme före planerad resa för att få trafiken att löpa smidigare, skriver landskapsregeringen. Och sport och golf. Melker Rajamäki försvarade sin titel i U18-klassen i Dormy Future Tour. Det står klart efter helgens finaltävling. Rajamäki slutade på 3:e plats i den avslutande tävlingen som spelades på Kerry Golf utanför Nyslott. Det räckte för att vinna totalen på 302 poäng, vilket var 32 poäng bättre än 2:an i rankingen. Även Algot Haglund och Erik Cavander fick spela avslutningstävlingen. Haglund slutade totalt sjua i U15-klassen medan Cavander blev tionde. Totalt deltog 19 åländska golfare i någon av säsongens tourtävlingar. Och vädret resten av dagen, mest klart i klart väder. Temperatur upp mot 15 grader och måttliga nordliga vindar. Och sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. På efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund. Och på förmiddagen på Ålands hav och Södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Ove och eftermiddag.
0: Tack för det, Dan.

0: Ja, jag har ju haft en tråd på Facebook där ni har berättat vad ni är bra på, och som brukligt så brukar vi dra en vinnare av alla som har varit med. Och den här gången så föll vinstlotten på Jenny Jansson. Ni vet, hon som var jättebra på att hitta fyrklövrar lite överallt, även fem- och sexklövrar hittar hon på sina ställen. Och den här delen av eftermiddag som återstår en halvtimme, så ska jag bland annat få besök av Johan Ågren som ska berätta vad Åland idag har. Jag ska säga det också att Jenny, du har ett pris som väntar här hos oss. Det finns på Ålandsvägen 24 hos Ålands Radio. Du är välkommen in att hämta det priset. Johan, är du på hugget?
1: Nej, du kan spela.
0: Ja, då tar vi låt först. I den här delen ska vi också få dagens nya låt som kommer om en liten stund. Det är inte den här, det här är en annan låt. Och sen är det Johan

0: Somber med We Never Dated. Ja, Johan, du och jag har ju inte dejtat ännu.
1: Nej.
0: Nej, jag tror inte att det kommer att hända heller. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Johan Ågren, dagens programledare i Åland idag.
1: Stämmer bra.
0: Ja, diskussioner och annat är på gång.
1: Ja, precis. Men diskussionerna är väl av en lite mer annan karaktär än vad vi vanligtvis brukar ha. Det är ju så att det är premiär imorgon för en typ av diskussion, föreläsning som kommer vara på Stadsbiblioteket.
0: Ja.
1: Det kommer imorgon specifikt handla om Ålands demilitarisering och även om Ålands neutralisering. Man kommer rikta sig till nyinflyttade. Det är väl huvudpoängen i alla fall den här. Då så kommer vi att höra bland annat Marta Hannus från Ålands fredsinstitut, Katarina von Schultz från Medis och även från det tidigare lantrådet Roger Nordlund som kommer vara en del av det här. Så får vi en Ålands radio kommer vara med på ett hörn, ska vi också säga, här och spela in dem och sända ut vid ett senare tillfälle. Vi kommer också att få höra om segling. Det var ju succé, får man väl uttrycka, för OSS nu i helgen.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Ja.
0: Lite guld och brons, det skulle ju kunna vara guld och silver, eller hur?
1: Ja,
0: man kan alltid äta lite sådär. Nej, det är ju fantastiska prestationer, naturligtvis.
1: Ja, men det som skulle göra att det blev extra guldkant för OSS är om man skulle byta valör på en av dem här. Så vi kommer att höra då från skepparen Marcus Wönberg som då seglade ihop med Alandia Sailing Team, och då så är det Jasper Karlsson, Emil Nordlund och Staffan Lindberg som ingår i det laget. Samtidigt så var ju Alvina Johansson på en ny internationell seglingstävling som hade premiär i USA i förra veckan. Så får man även höra från henne och hur hon väljer att summera den premiären. Vi kommer höra från, eller om en typ av, hur ska man förklara det här då? Östersjön ska få en egen röst, det är väl grundtanken i alla fall.
0: Okay.
1: Det här är då förhoppningen från Pellatil som är grundare av Östersjöambassaden och även Leo Fidjeland som är en del av konstkollektivet Non-Human Nonsense. De har dragit igång en typ av projekt som är ett experiment där man då ska göra konsulat för Östersjön. Och då ska man inte se det här som vanliga konsulat. Så, utan det kommer vara mer en typ av institutioner där man ska kunna företräda havet och ekosystemens olika behov. I Spanien så finns det en saltvattenlagur, lagun som heter Mar Menor, och den har fått det är en juridisk person, så den har rättigheter.
0: Okay.
1: Och det här är en mindre saltvattenlagun än vad Östersjön är om man bara jämför med yta. Men då så var det att jordbruk i närheten av den här Mar Menor, det tog sig i föroreningar från de jordbruken, tog sig in och förstörde ekosystemen där. Om lite snabbt förklarat. Och då är väl förhoppningen här att göra detta med Östersjön från deras håll. Här.
0: Till en juridisk person, eller?
1: Ja, alltså i alla fall att man ska företräda Östersjöns olika behov.
0: Ja,
1: en grej kvar.
0: Ja, vad bra.
1: Skyddsjakt på varg. Det var ju en varg nu på 40 kilo som fälldes igår kväll, i söndags kväll. Och den fälldes med ett skott. Och man har även då sett två stycken vargar till på en viltkamera. Vi kommer att höra mer från vikarierande jaktförvaltare Åge Gustafsson som får berätta mer vad som har hänt här.
0: Yes, du har fullt upp.
1: Ja, minst sagt.
0: Ja, verkligen. Johan Ågren kommer tillbaks om 21 minuter. Då är klockan 15.30. Här och nu så ska vi köra det här. Det där är ju signaturen för dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter Where Did You Go? Och den som framför den låten heter Nora Klingfors. Och den här låten då, så ja, den släpptes 2025 om jag har läst till mig rätt här nu. Jag måste hitta rätt i alla de här, det som jag letar efter. Jo, release party var det i Stockholm, Nora Klingfors. Det här var då för ett tag sedan, så det är en ny låt för oss här på Ålands Radio, release party för den här artisten, så var i april 2025. Här är Nora Klingfors.

Where Did You Go med Nora Klingfors var dagens nya låt. Vi ska ju hinna med musikflätan Kortis också. Sista chansen här nu idag. Imorgon är det ju tisdag och då är det dags för en ny musikfläta som är på gång. Och gör er redo. Om 3 minuter då kommer repris på musikflätan från förra veckan.

0: Sweet and Psycho med Scarlett.
1: Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan, där vi alltså söker ett ord på 6 stycken bokstäver. Och varje låtsnutt du hör här så ger dig en bokstav då i det här ordet. På första bokstaven så ska vi höra ett finskt band som gör en cover på en låt av ett känt amerikanskt band. Vad heter det här bandet som vi lyssnar på nu? Första bokstaven i bandnamnet ger dig också första bokstaven i veckans fläta.

Vi sökte alltså bandnamnet vi hörde här och första bokstaven i det namnet. Även den här gången så ska vi ha första bokstaven i ett bandnamn. Det här är en svensk grupp som har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Ja, kan du gruppens namn så kan du säkert också då första bokstaven.

Vi sökte alltså första bokstaven i gruppens namn då på plats nummer 2 i veckans musikfläta. Och på tredje platsen så där ska vi ha en ort i Sverige. Vi söker kommunen som den här sångerskan kommer från.

Kan du vilken kommun den här sångerskan kommer från? Då ska du ta första bokstaven ur det ortsnamnet och lägga det på plats nummer 3 i musikflätan. Nu ska vi kort och gott ha låtnamnets första bokstav.

Låtnamnets första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Och så över till bokstav nummer 5 i musikflätan. Den här gitarristen som vi hör spela har spelat tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg. Men vad heter det bandet? Ja, första bokstaven där är det vi söker här.

På plats nummer 5 i musikflätan söker vi alltså bandnamnet som den här gitarristen har varit med och spelat i tillsammans med Lasse Åberg och Klasse Möllberg. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså plats nummer 5 i musikflätan. Och sen till sist så söker vi inte staden det sjungs om, utan om den storstad som artisten kommer ifrån. Det här är alltså sista bokstaven då i hela flätan, men ännu en gång så är det ju första bokstaven då i den här staden vi söker. And always

vet du alltså vilken stad den här artisten kommer från. Då har du också första bokstaven i det stadens namn och det ska du lägga in på sista plats i musikflätan. Och då borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Det ordet, det ska du mejla till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Rainbow där med Man on the Silver Mountain. Jag, Ove Sjöblom, tackar för mig. Jag ska just lämna över till Johan Ågren och Åland idag. Jag lämnar er med Miriam Bryant och Nothing Forever. Vi hörs imorgon igen.

0: Åland idag, måndag. Vi ska höra om ett nytt projekt som ska ge Östersjön en egen röst. Vi hör grundaren från Östersjöambassaden, Pella Thiel, och Leo Fidjeland från konstkollektivet Non-Human Nonsense. De ska utveckla en form av konsulat för Östersjön som ska vara en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Ålands segelsällskaps Alvina Johansson deltog i premiären av den helt nya internationella tävlingen för kvinnor som hon seglade i USA i förra veckan, och OSS segrade i finalen av den finländska seglingsligan i Lahtist. Medis och Ålands fredsinstitut ordnar diskussionskvällar under det närmaste halvåret, och imorgon så är det premiär. Då handlar det om Ålands demilitarisering och neutralisering. Och så hör vi även om skyddsjakten som fortsätter efter att en varg fälldes nu i helgen. Två vargar ska ha siktats på viltkamera. Vi har vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. I studion, Johan Ågren. Så låter ingresserna för dagens program denna måndag. Vi har ingen tid att spilla egentligen, så vi inleder med att berätta om projektet Consulates of the Baltic Sea. Det drivs av konstkollektivet Non-Human Nonsense tillsammans med det åländska marina företaget Under Ytan AB och Embassy of the Baltic Sea, eller om man översätter det, Östersjöambassaden. Tanken är rättare sagt att utveckla en modell för ett slags konsulat för Östersjön, och då är det inte tänkt att vara ett traditionellt konsulat utan mer en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Du hör Pella Thiel som är grundare av Östersjöns ambassad.
1: Det vi vill med Östersjöns ambassad, det är ju att skapa utrymmen för människor att tala för ekosystemen, att representera dem och deras intressen, vilket inte görs idag utifrån idén att de faktiskt har intressen och rättigheter att må bra. Konsulaten som vi hoppas ska bli många, vår vision är att ha ett i varje avrinningsområde. De ska på olika sätt utforska det här. Hur kan vi människor översätta mellan naturens intressen och till mänskliga sammanhang och institutioner och mänskligt språk?
0: Men hur kommer det här att skilja sig gentemot de organisationer och myndigheter som redan idag arbetar för Östersjöns bästa?
1: Egentligen från vi började organisera oss och skapa lagstiftning och så där i västvärlden, så har vi sett på naturen som ett objekt som inte kan föra sin talan. Så att det är den stora skillnaden som vi utgår ifrån. Det är idén att naturen har rättigheter och därför bör representeras.
0: Men att den inte har en röst, vem är det som ska bestämma vad som är bäst för Östersjön då?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga som först uppkommer när man bestämmer att den har en röst.
0: Thiel menar att om samhällskroppen bestämmer att det finns ett intresse att Östersjön ska må bra, då kan man börja fundera över vem som ska föra Östersjöns talan. Hon säger att det är en rörelse som växer fort där man erkänner naturens rättigheter i lagstiftningen. Hon pekar på att det finns en saltvattenlagun vid namn Mar Menor i sydöstra Spanien som landets parlament beslutade 2022 ska ha samma juridiska rättigheter som en människa. Nyhetstjänsten Omni skrev att Mar Menor ska företrädas av lokala tjänstemän och forskare. Och beslutet fattades efter att miljontals fiskar och skaldjur sköljdes upp vid stränder som omger lagunen, vilket orsakades av föroreningar från närliggande jordbruk. Detta är dock det enda kända fallet i Europa enligt Thiel. Nu så vill man öppna tanken om att låta Östersjön få en röst i diverse organisationer genom konsulaten. Du hör Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense.
2: Det som vi ska göra nu då under de här 6 månaderna som vi håller på med det här experimentprojektet, det är ju att testa då rent praktiskt om vi då öppnar konsulat eller platser där vi försöker att praktisera representation då för det mer än mänskliga. Hur skulle det se ut rent praktiskt? Alltså, är det att man pratar för en art, eller är det att man pratar för en plats, eller är det för ett ekosystem? Och vad behöver en sån organisation eller ett konsulat? Vad kommer hända där liksom rent praktiskt?
0: Hur ska ni skapa konsulaten?
2: Vi skapar dem genom att vi öppnar dem helt enkelt och ser vad som händer. Det är ett ganska experimentellt projekt att vi ska börja med att vara på en konferens som heter Omställningskonferensen, där vi kommer då att testa så här, ja, men om vi öppnar det här konsulatet och försöker företräda helt enkelt de varelserna som finns i Östersjön. Vad uppstår det för spänningar och vilka konflikter uppstår? Liksom?
0: Men det är varelser som ni vill företräda?
2: Ja, absolut. Alltså varelser, det är ju ett ganska stort begrepp, men det kan ju vara
0: fiskar. Jag tänker inte att det är Östersjön per se, utan alltså vattnet som ingår i det begreppet.
2: Mm, jo, men det finns ju också ett begrepp. Man kan ju se att varelser, alltså om man letar efter en människa och så letar man efter människans alla delar, då ser man ju att alla delar som människan består av är ju icke-mänskliga delar på ett sätt. Att så här, ja men den maten vi äter, den är ju inte mänsklig, men utan den hade vi ju inte varit människor. Och vattnet, den är ju, alltså kroppen består ju till 70% av vatten liksom.
0: Men finns det inte en risk att den här konstnärliga formen och approachen till det här ämnet gör att ett väldigt konkret problem blir mer abstrakt?
2: Det är ju ett väldigt konkret problem, men det har ju kopplingar till saker som är redan väldigt abstrakta, alltså till exempel värderingar och filosofiska idéer och sånt. Att man ofta brukar tänka sig, ja men det här problemet det måste vi lösa med någonting konkret, vi måste tänka på en plan som vi kan ändra på, det. Vi måste tänka på praktiska förändringar. Men om vi hela tiden har filosofiska värderingar underdrivande som på något sätt är de underliggande starkaste krafterna, alltså rötterna eller roten i problemet någonstans, då är det på något sätt på den nivån som vi också försöker arbeta i det här projektet. Det svåra är ju att det är omätbart. Liksom. Att ju djupare man kommer under ytan så desto svårare blir det att mäta då direkt. Men desto mer hävstångseffekt får man ju också i en omställning av samhället.
0: Det sa Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense. Projektet arbetar man ideellt med och det ska vara i 6 månader. Slutmålet är att man vill få en tydligare bild av vad ett konsulat är och hur man öppnar ett konsulat. Man hoppas kunna ha verktyg där man kan representera sig som en talesperson för Östersjön. Förhoppningen är att de ska ha ett konsulat i varje avrinningsområde, alltså varje område där vatten från regn och snösmältning rinner åt samma håll och samlas i samma vattendrag, i detta fallet Östersjön. Du hör Pella Thiel som är grundare för Östersjöambassaden om vilka hon tror kommer använda sig av konsulaten.
1: Oj, vi hoppas ju att det är alla möjliga, från förskolebarn till parlament. Vi får se. Gud, vi är jätteflummiga här, men så är det ju verkligen. Att vi tar det lite bortom det här. Idag uppfattas det ju ibland som att människor som bryr sig om miljön, det är en speciell sorts människor som gör det. Liksom. Och det där tror jag att vi behöver komma förbi och se att egentligen bryr vi oss alla. Men vi har gjort en sån konstig kulturell uppdelning att det där är någonting som ligger i en box för sidan om istället för att det är grunden för alla våra liv. Det vi vill det är ju att skapa en inbjudan som väldigt många kan engagera sig för.
0: Men har ni någon kommun eller region som är på kroken?
1: Ja, det har vi. Vi har intresse från ett antal vattenråd som ju redan är en organisation inom EUs vattendirektiv. Där människor samlas utifrån olika intressen då, men där vi vill se kan vi föra in själva vattnet som en del av vattenrådet i södra Sverige. Vi har engagemang från Polen där det finns en stor diskussion som är uppe faktiskt i polska riksdagen om att floden Oder skulle kunna bli en juridisk person. Och sen så har vi ett konsulat som är på gång i Riga.
0: Omätbart säger du, Leo. Hur vet man om ni lyckas?
2: Det kan man ju märka i den diskussionen som förs. På ett sätt att projektet är till för att skapa en annan typ av diskussion eller en annan typ av reflektion. Då kan man ju se det. Det som är den omätbara delen är väl att så fort man börjar tänka sig, ja, men om vi ska konkretisera det, då är det så, ja, men ska vi göra då en survey liksom, och kryssa i allting? Och så. Men det är precis som konst i allmänhet. Alltså, konst och filosofi kan ha ju ett enormt inflytande på våra samhällen och hur vi tänker. Men det betyder inte att man kan sätta siffror på det för det.
0: Du sa, Pella, att ni var lite flummiga i det här. Men ni vill ju ha människor som för en talan för Östersjön i det här fallet. Men blir det inte bara att man gör mänskliga tolkningar i den situationen då?
1: Absolut. Det handlar ju mer om att vara en mänsklig översättare. För att vi Östersjön kan inte komma in i våra rum. Och därför så måste det vara människor i de rummen som gör sin bästa tolkning utifrån idén att Östersjön har intressen av att må bra och att vi i våra samhällen faktiskt kan ta den frågan på allvar, vilket vi inte gör idag när Östersjön inte har rättigheter.
0: Men då menar du att man inte för Östersjöns talan från de organisationer och myndigheter som har det på sitt bord idag?
1: Jo, det gör man absolut, men man gör det i en kontext som inte erkänner att Östersjön har rätt att föra talan. Så det är det vi vill ändra på. Alltså de organisationerna som gör det idag, de gör ju det på ett väldigt bra sätt. Och de kommer antagligen inte ändra så mycket vad de säger. Men det vi vill göra, det är att ändra kontexten. Att vi vill liksom lyfta in representationen. Att det inte är en organisation, det är inte en mänsklig organisation eller ett mänskligt intresse då, miljöengagerade människor till exempel, som sitter i de här rummen där beslut fattas, utan det är faktiskt Östersjön själv.
0: Du sa att organisationerna gör ett bra jobb.
1: Ja.
0: Gör de det? Eftersom ni skapar den, eller har en ambition om att skapa den här konsulat.
1: Ja, jo, men det gör de ju. De gör så bra jobb de kan, men de gör det i en omöjlig kontext. Så att det vi vill göra, det handlar om ett paradigmskifte.
0: Sist hörde du Pella Thiel som är grundare för Östersjöns ambassad, och hon intervjuades ihop med Leo Fidjeland som är konstnär vid Non-Human Nonsense. De hoppas att Åland kommer ha ett av konsulaten för Östersjön i framtiden.

0: Kerje och Hoja med San Francisco Boy. Det passar bra då vi ska ge oss över till USA, nämligen. Den gångna helgen så var det seglare från Ålands segelsällskap i farten och tävlade i både öst och väst. Dels så handlade det om en helt ny internationell tävling för kvinnor som hade premiär i USA. Och dels så handlade det om finalen i den finländska seglingsligan som avgjordes på insjöar i Lahtis. Där så blev det dubbelt OSS på pallen. Överlägsna segrare, det var Alandia Sailing Team med Jasper Karlsson, Emil Nordlund, Staffan Lindberg och skepparen Marcus Rönnberg som vi ska höra nu.
1: Ja, men det har gått bra för oss. Det är ju på en köv vi seglar, så det var väldigt svåra förhållanden med mycket vrid och så. Och det har varit lite upp och ner i resultatlistan, men vi har hållit en jämn bra nivå, så riktigt kul att vi lyckades ta hem den.
2: Och riktigt nära slutet här under söndagen så var det ju faktiskt OSS 1 och 2 i topp. Men ni hade ett lite betryggande avstånd ändå.
1: Ja, exakt. Vi hade, efter första dagen var det väldigt jämnt. Det skilde väl en poäng mellan flera lag. Men sen hade vi en väldigt bra andra dag. Så fick vi ett litet försprång som vi lyckades hålla undan nu sista dagen. Så det är mycket från andra dagen som gjorde att vi kunde känna oss ganska trygga i seglingen.
2: Mm. Ja, det var ingen som riktigt kunde flåsa er i nacken där, och till slut så trillade OSS 2 ner till tredje plats då, insprängda emellan er ett estniskt lag, Kalevi Jaktklubb. Hur är det möjligt ens i en finländsk seglingsliga?
1: Ja, nej, men exakt. Men de har fått vara med i finska seglingsligan, så det var två estniska lag, ett från varje semifinal, och de lyckades båda ta sig till finalen också. Och de är riktigt duktiga, så ja, jag tycker det är kul att det är flera bra lag som är med, så kul att tävla mot dem också.
2: Vässat formen inför Nordiska mästerskapen nästa helg på hemmavatten då?
1: Ja, exakt, formen känns bra nu, så nu får vi fortsätta härifrån och göra ett bra resultat nästa helg också.
2: Och det här är också då en biljett till Champions League nästa år. På det stora hela, är det någonting du känner stack ut? Vad extra positivt just den här regatten?
1: Ja, men det var väl att vi ändå höll speciellt andra dagar. Så det var väldigt svåra förhållanden, så vi lyckades segla ganska lugnt och sansat och hålla nivån hög. Så det tar vi med oss.
2: Oavsett vilka vindar som kastas över det så njuter ni av läget. Det är lite den känslan ni har nu då.
1: Ja, men precis. När det går bra liksom så får man lite sån känsla. Det självförtroende försöker vi hålla kvar.
2: Ja, det gäller bara att kunna konservera det då. Hur gör man det bäst?
1: Ja, men det är väl bara att segla och träna liksom. Så nu känner vi oss uppladdade till nästa helg. Så jag tror nog vi håller kvar i det.
2: Ni blir giftiga där. Får vi se er som favoriter här nu då och ta hem det?
1: Ja, det vet jag inte. Det här, vi kommer ifrån finska ligan, men det är också andra nationer med. Så det kommer nog bli tufft nästa helg.
2: Så seglaren Marcus Rönnberg. Och i OSS andra lag som slutade på tredje plats, där fanns Henrik Henti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Dick Harjochanti och Jakob Remmer. Och på helt annat håll, några tidszoner västerut, befann sig Ålands segelsällskaps Alvina Johansson den gångna veckan. Hade hon nämligen chansen att tävla i den allra första upplagan av New York Yacht Clubs Women's International Championship i Newport, strax nordost om New York, närmare Boston. Tillsammans med skepparen Ida Svensson och sju andra tjejer fick hon vara en del

0: av det lag som Kungliga segelsällskapet i Sverige satte ihop. Och så här säger hon själv om upplevelsen.
1: Ja, men det har varit nästan två veckor har jag varit här. Två helt fantastiska veckor. Vi har ju aldrig suttit i båt tillsammans i den här konstellationen. Så vi startade den här tiden här i Newport med lite egen träning på vattnet. De flesta av oss var också helt nya till båten som vi har seglat. Så kallade IC 37 år. Så det är en 37 fots segelbåt. Som vi har tränat tillsammans i. I slutet av förra veckan så drog det igång med sån här officiell obligatorisk träning för de 20 teamen som befann sig här i Newport. Sen i tisdags har vi rejsat här på olika banområden strax utanför hamnen. Så det har varit helt fantastiskt faktiskt.
2: Och när det är någonting helt nytt, det skrivs ju historia. Vad är det för historia som du känner att ni i det här laget har skrivit då i den här tävlingen?
1: Ja, men dels att få vara del av första upplagan av en sån här fantastisk tävling där man sätter ihop 20 lag av bara tjejer som kommer från olika seglingsbakgrund och får mötas tillsammans på samma bana i identiska båtar. Och i den här konstellationen som jag har fått segla i så har jag fått träffa seglare som jag kanske annars aldrig hade mött på banan, just eftersom att vi kommer från olika klasser och olika seglingsbakgrund. Så vi har allt ifrån OS-medaljörer till havskappsseglare som mig då. Så att det är en fantastisk konstellation och jättekul att få se hur man kan bygga ett team ifrån olika erfarenheter.
2: Spännande. Hur gick det för er då?
1: Ja, vi började väldigt starkt första dagen med att spika det första racet. Och sen har det varit otroligt varierande förhållanden. Vi har haft dagar när vi inte har fått någon racing alls utan bara väntat på vind och sådär. Så att det har gått både upp och ner i resultattavlan. Och sen slutade vi väl i mitten på 13:e plats av 20 båtar. Där vi ändå får vara riktigt stolta över vår insats. Där vinnarna i den här Women's International Championship faktiskt tävlar i just den här båten och är från Newport. Så att motståndet har varit otroligt tufft och vi har verkligen fått utmana oss själva och lära oss jättemycket.
2: Ja, men det låter ju härligt. Svårt att rå på de förutsättningarna och det laget kanske. Den här gången i alla fall. Men du, vad är det för möjligheter att fortsätta på den här inslagna vägen? Var det once in a lifetime det här eller vad tänker ni?
1: Ja, det återstår att se. Men igår på prisutdelningen så gick de i alla fall ut med att det kommer komma tillbaka 2028. Så kommer nästa upplaga av den här tävlingen. Så då får vi bara rikta blicken framåt och hoppas på att man får komma tillbaka.
2: Var det värt resan?
1: Absolut, 100%. Och man utvecklas tillsammans och i båten och som seglare, så att det är och fantastiskt att få segla här i Newport, så att allting har varit helt otroligt och ett minne för livet.
2: Ja, du har varit inne i en seglarbubbla här då på vatten med internationellt motstånd senaste tiden. Vad händer nu då när den bubblan spricker? Vart beger du dig härnäst?
1: Jag har nyligen flyttat till Köpenhamn, så jag ska tillbaka till skolbänken och ta i kapp de två veckorna med plugg som jag nu har missat. Och sen förhoppningsvis få segla lite matchracing och annat roligt i min nyfunna klubb i Köpenhamn. Så att det blir spännande.
2: Ja, vad har den klubben att erbjuda då om du jämför med dem du har bekantat dig med sen tidigare, OSS och KSSS här nu då?
1: Ja, på den här klubben finns det väldigt mycket just matchracing, sen också J70 precis som har funnits på både KSSS och OSS. Men just den här matchracing-grenen är väldigt ny för mig och väldigt spännande att få bekanta sig med.
3: Det sa Alvina Johansson, reporter här. Det var Hasse Persson Bru. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, Miss Li.

0: Grizzly, gotta leave my troubles behind, det är det som låten heter. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5:05, det här är Ålands nytt. Planerna på att flytta och minska den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund idag måndag. Flera ledamöter ifrågasatte både hur förändringen har förberetts och vilka följder den kan få.
2: Vilka problem är det man försöker lösa genom att flytta palliativa? Och varför är det så bråttom?
3: Är det så man beslutar om att kraftigt reducera en verksamhet som enligt berörda specialister och personal kommer att leda till en kraftig försämring?
4: Är det dags att ge OHS lite ro?
5: Hur ställer sig ministern till den logistik och planering som har föregått det här beslutet?
6: Ja, frågorna var många och de flesta riktades till social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Han underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen.
7: Den bild som har målats upp är ju att nu kommer vård försvinna, men faktum är att det är sängarna, det är tomma platser som kostar alldeles för mycket. Det är den kapaciteten som vi vill hantera. Det är inte hållbart att vi har en beläggningsgrad på mellan 40-60%.
6: Prålands Veronica Törnros ville veta vilka etiska överväganden som gjorts inför planerna att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning.
5: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans. Den andra försöker man få tillbaka i samhället och nu ska de dela avdelning.
6: Arsim Sekai sa att flera alternativ övervägts under samarbetsförhandlingarna och att OHS ser goda synergieffekter med den lösningen som valts.
7: Etiska överväganden är naturligtvis någonting som alltid görs inför vilken vårdplanering som helst. Den finns alltid där, oavsett om det handlar om små eller större förändringar.
1: Och sist är social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter då Felicia Bredenberg. Fiskförädlaren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens Fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober och Transmar riskerar inte bara att förlora en betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Det är en av de större kunderna vi har på och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland. Så det är viktigt att de får vara kvar inte bara för Transmar utan för hela Åland, säger Transmars vd Mats Klemes. Ekerö-baserade Storfjärdens Fisk har levererat till Chipsters sedan 1989 och står just nu inför en slaktperiod som startar om 2 veckor. Situationen är att vi måste hitta en annan uppköpare. Det är dålig tajming och det hade varit lättare om beskedet kom i maj, säger vd Sixten Sjöblom. 2 vargar har de senaste dagarna fångats på bild av viltkameror i Ekerö och Hammarland. På söndagskvällen fälldes en varghanne i Ekerö dagen efter att en gemensam jakt hade ordnats i området. Enligt vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson fortsätter skyddsjakten enligt tidigare beslut. Skyddsjakten fortsätter, men nu är det en varg kvar på tillståndet, säger han. Töftelinjens ordinarie vajerfärja tas ur bruk under perioden 5 oktober 2026 till och med 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och natt. Varje färja tar 10 bilar vardera men har olika vikt- och längdbegränsningar. Tunga fordon mellan 30-60 ton bör meddela Töftelinjen sin ankomst en timme före planerad resa för att få trafiken att löpa smidigare, skriver landskapsregeringen. Och vädret resten av dagen mest klart i klart väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga nordliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund från och med natten. Vind som avtar småningom på efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund och på morgonen på Ålands hav och södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för riksnyheterna.
8: I nyheten klockan 16 så blir det ekonomi, då finansministeriet idag kommer med nya överraskande optimistiska prognoser. Och vår nuvarande konsumtionskultur, den gör att vi förlorar pengar. Ministrar är nöjda med förslaget om att avgiftsbelägga aborter. Och höstvädret, det bjuder på uppehåll denna måndag i september. Det här är nyheten klockan 16 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. Finansministeriet har idag publicerat en ovanligt optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten väntas växa med 1,6% under 2026, 1,8% nästa år och 1,5% året därefter. Mikko Spolander är kanslichef på Finansministeriet.
9: Statistikcentralen har publicerats nya information från åren 2024-2025. Och då tillväxten var högre än tidigare väntat. Och i år, ekonomin har växt snabbare än vi har väntat.
10: Och då förutspår ni någorlunda tillväxt de alldeles nästa åren. Men sen så minskar den igen. Varför tänker vi nu igen att vi ska bli pessimistiska efter några år?
9: No, jo, det beror på att vår potentiella tillväxten som beror på sysselsättning och produktivitet, där tillväxttakten kan vara ungefär 1% per år. Och det betyder att den här är den långfristiga potential för tillväxten i Finland på längre sikt. Och nu under kommande åren vi förutspår att ekonomin växer ungefär 1,5% per år. Det vill säga tillväxttakten är högre än den potentiella takten.
10: Vad betyder allt det här för sysselsättningen i framtiden?
9: Just nu ser vi att produktivitet växer ganska snabbt. Det har växt i 2024-2025 enligt nya statistik. Och vi förutspår att produktiviteten växer när företag investerar och vi har en energiomställning och teknologiomställning. Det betyder att om dessa investeringar funkar, då produktiviteten ökar och man kan ha mer produktion med högre produktivitet utan att vi har högre sysselsättning.
10: Så det här betyder att sysselsättningen inte kommer att förbättras så mycket?
9: Precis så.
10: Så den offentliga skulden ökar hela tiden. Hur dyrt blir det här för Finland?
9: Ränteutgifter ska bli ungefär över 7 miljarder år 2030 och just nu för år 2026 är det då ränteutgifter ungefär 3,5 miljarder. Så dubbelt så mycket 2030.
8: Det sa Mikko Spolander som är kanslichef på Finansministeriet. Reporter var Patrik Sjöman. Och kommunernas ekonomi försämras nästa år, visar Finansministeriets nya kommunekonomiprogram. Höga personalkostnader, arbetslöshet och omfattande investeringsbehov pressar kommunerna samtidigt som stödet från staten minskar. Läget väntas ändå lätta mot slutet av decenniet när en del av nedskärningarna i stadsandelarna upphör. Hårdast drabbas små kommuner med under 5000 invånare och kommuner där befolkningen minskar. Och finländarnas nuvarande konsumtionskultur gör att vi förlorar pengar, säger expert på cirkulär ekonomi. Nya saker tappar ofta i värde snabbare än begagnade, säger Timo Huhtamäki som är finländsk expert på cirkulär ekonomi och EUs klimatambassadör. Det vi köper förlorar i de flesta fall nästan hälften av sitt värde på ett år. Och det är dags att vi ser på vår konsumtion med nya ekonomiska glasögon, menar han.
11: Det enemmän me ostetaan uutta tavaraa ja mitä vähemmän ostetaan käytettyä tai lainataan, niin se vääristää meillä tämän maan kauppatasetta ja samalla sitten uusi tavara menettää arvoaan jopa 50% ensimmäisen käyttövuoden aikana, eli se köyhdyttää meitä suomalaisia.
12: Ju mer vi köper saker som snabbt förlorar i värde, desto fattigare blir vi, hävdar Timo Huhtamäki. Vi har sedan barndomen vant oss vid en linjär konsumtionsmodell där man använder nya råvaror som sedan blir avfall. Att vi på samma gång betalar för saker som mycket snabbt förlorar i värde talas det väldigt lite om. Globalt återvinns knappt 7% av allt material. Medeltalet för Europa är 12%, men i Finland återvinns bara 5%. Det här trots att vi är i topp i EU när det gäller återvinning av flaskor och burkar och på andra plats tillsammans med Polen när det gäller second hand köp av kläder. Vår låga återvinningsprocent beror på att det används så mycket nya material inom flera industribranscher. Byggindustrin, gruvverksamheten och skogsindustrin är materialintensiva branscher. Där uppstår mycket avfall som inte återvinns.
11: Henkilökohtaisesti ajattelen, että kysymys on siitä, että meidän taloudelliset kannusteet tukee lineaarista taloutta paremmin kuin kiertotaloutta.
12: Enligt Huhtamäki stöder våra ekonomiska incitament en linjär ekonomi bättre än en cirkulär. Bland annat förekommer dubbelbeskattning kopplat till cirkulär ekonomi och det erbjuds inga skatteavdrag för återvunna material. Bakgrunden till det här är enligt Huhtamäki att det inte har gjorts bedömningar av de ekonomiska effekterna av cirkulär ekonomi på samma sätt som man har gjort för olika branscher som fungerar linjärt.
8: Det rapporterar Anna Dönsberg. Sen till dagens andra nyheter. Svenska Yle har idag kunnat berätta att regeringspartierna Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna har tvistat i kulisserna i fråga om höjda patientavgifter. Slutresultatet blev att medicinskt nödvändiga aborter ska bli gratis medan självvalda aborter ska kosta cirka 264 euro ifall de kräver operation eller ingrepp. Nu säger både SFPs och Sannfinländarnas ministrar att de är nöjda med den kompromiss man nådde. Anders Adlercreutz, utbildningsminister och SFPs partiordförande.
13: Om vi ser på hur den rapporter som görs i Finland, så 99,1% så görs ju med ett piller, medicinering och för dem gäller ju inte den här höjningen så här generellt. Nu talar vi om kirurgiska ingrepp och där kunde vi märkbart utvidga de undantag som vi hade haft i propositionen och utlåtanderundan. Och det tycker vi förstås inom SP att det är enbart en positiv sak. Så den här propositionen har ändrats i en positiv riktning.
8: Sannfinländarnas Ville Rydman, vars bordfrågan faller på eftersom han är social- och hälsovårdsminister, säger att det var frågan om en känslig fråga för ett av regeringspartierna.
14: Alla beslut som regeringen gör är kompromisser. Vi har fyra olika partier och i synnerhet för ett parti är den här frågan särskilt sensitiv. Och jag måste ännu poängtera och understryka det att i den konkreta världen har den här formuleringen som vi nu har kommit överens om väldigt begränsad påverkan i det att vad man egentligen behöver att betala. Mm.
8: Säger alltså Sannfinländarnas Ville Rydman. Och Svenska Yle har försökt nå Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah men hon har inte svarat. Och ett lagförslag kan innebära en ordentlig ökning i antalet repetitionsövningsdagar för manskapet i reserven. Regeringen föreslår att den sammanräknade tiden för repetitionsövningar blir 200 dagar för alla, oberoende av militärgrad. Idag är maxantalet 80 eller 150 dagar för manskap beroende på utbildning. Förändringarna motiveras med att Finlands NATO-medlemskap och den förändrade säkerhetssituationen. I och med förändringen ska det också bli enklare att skicka värnpliktiga till internationella militärövningar. Så noterar vi att priset för årets tidskrift delas ut till tidskriften Funk som ges ut av samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS. Enligt motiveringen får Funk pris för viljan att förklara och informera frågor om funktionsvariationer också för sådana som inte tillhör målgruppen. Priset på 2500 euro delas ut av takorganisationen Förbundsarenan på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. Nu sport. Vi börjar med rally. Finländska rallyföraren Esa-Pekka Lappi meddelar att han åtminstone tills vidare avslutar karriären. Lappi har i år kört enstaka VM-rallyn samt en hel FM-säsong. Han lämnar ändå inte rallyscenen helt och hållet då han kommer att fortsätta stötta 16-årige löftet Lauri Halonen. Lappi inledde sin rallykarriär 2007 och debuterade på VM-nivå 2011. Under karriären så har han tagit två deltävlingssegrar, den första i Finland 2017 och den andra i Sverige 2024. Lappi kör sin sista tävling den här helgen i Borgo. Och nästa vecka så inleds Nation League-gruppspelet för Finlands herrlandslag i fotboll. Och idag meddelar bollförbundet att det blir två förändringar i spelartruppen. Truppen kompletteras av försvararen Leo Väisänen och mittfältaren Doni Arifi. Väisänen håller till i svenska högsta liga laget BK Häcken medan Doni Arifi spelar i Greuther Fürth i den tyska andra ligan. Under landslagsuppehållet spelar Finland 4 matcher i Nations League, bland annat med bland annat hemmamatcher mot Belarus och Albanien. Nu till vädre.
15: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och för den som är nyfiken på Ålands demilitarisering och neutralisering så har jag ett tips. Imorgon tisdag så kommer historikern Dan Nordman och det tidigare lantrådet Roger Nordlund vara en del av en föreläsning som Medis och Ålands Fredsinstitut ordnar. Men det är första kvällen av 4 föreläsning och diskussionskvällar som kommer handla om Ålands särskilda ställning. Ålands Radio kommer vara med på ett hörn där man spelar in och återsänder de 2 första tillfällena. Jag gästas nu av Marta Hannus från Ålands Fredsinstitut, Katarina von Schultz från Medis och även Roger Nordlund. Välkomna hit.
16: Tack.
17: Tack.
0: Katarina, varför ville ni från Medis sidorna ordna de här tillfällena?
17: Ja, vi lever ju i väldigt oroliga tider nu och det finns mycket information om det som händer i världen som man kanske inte riktigt vet vad som är sant och vad som är falskt. Och då är ju kunskap jätteviktigt. Och just frågan om demilitariseringen och Ålands särställning så har ju lyfts upp ganska mycket de senaste åren. Och därför kände vi att vi gärna vill ordna en sån här för att ge också deltagarna möjlighet att diskutera med experter och höra hur är det? Vad är det här?
0: Vem riktar ni er till?
17: Vi riktar oss till alla intresserade som bor på Åland eller har ett intresse av Åland och särskilt också till personer som har flyttat till Åland som inte kanske ännu är så starka på svenska. Så här vill vi också ge möjlighet för dem att få med ett kanske lite lättare språk ta till sig den här informationen.
0: Hur skulle du säga att kunskapen om de här frågorna är inom de som är nyinflyttade till Åland?
17: Nu har vi ju integrationsutbildning på Medis och där är det ju en del av vår läroplan. Men jag tror nog att kunskapen ändå inte är så bred som den kanske borde vara.
0: Roger, vad lockade dig till att vara med?
16: Jag tycker att det är ett jättefint initiativ det här att ordna de här seminarietillfällena. För det ger ju en bra möjlighet för de som är lite intresserade att lära sig lite mer om grunderna för det här samhället som vi lever i tillsammans. Så det är ett bra sätt att inkludera människor, för Åland vill ju vara ett inkluderande samhälle.
0: Hur väl skulle du säga att ålänningen känner till demilitarisering och neutraliseringen?
16: Jag tror att de flesta känner till att Åland är demilitariserat och neutraliserat. Men sen exakt att, ska vi säga, lagparagrafer och alla de här bakomliggande sakerna tror jag inte att alla känner till så noga, men själva grunden tror jag nog att de flesta känner till.
0: Tillfällena är ju 90 minuter långa från 18 till 19.30 på Mariehamns stadsbibliotek. Hur förberedde du dig, Marta, som ska vara samtalsledare?
18: Hur jag förbereder mig?
0: Mm-hmm.
18: Ja, jag tänker att jag hoppas att publiken kommer att ta med sig en hel del frågor. Så att jag inte behöver ställa de frågor som publiken kanske har. Utan så att vi får en hel del, både högt och lågt, i stort och smått. Det här är ett tillfälle att ställa de frågor som man kanske alltid har funderat på. Men inte riktigt har fått ett svar på. Och det här första tillfället är ju fokuserat på den historiska biten. Och hur Ålands lösningen som helhet fungerar. Det är ganska många komponenter där som man ska hålla ordning på. Så jag ser det som min uppgift att försöka få fram de där frågorna i publiken och få ur våra experter svaret på dem.
0: Det är ju komplexa ämnen som du då ska försöka göra lättbegripliga, men är det en förhoppning att publiken ska ställa frågorna som du kanske redan kan då glömmer en följdfråga kring? Jag tänker att när man är väldigt väl påläst så kan man ju kanske inte, då kanske man kan mer än vad publiken kan i dem. Och att de inte hänger med på det som du redan förstår.
18: Nej, men absolut. Det är ju en utmaning. Och det får man fundera på. Att om man aldrig hade hört någonting om det här tidigare, vad är de första frågetecknen som dyker upp?
0: Roger, skulle vi säga att synen på Ålands demilitarisering har förändrats under de här åren som du varit aktiv i åländsk politik?
16: Kanske en del mera frågetecken, och de frågetecknen kommer faktiskt från utsidan mest. Jag tror här på insidan på Åland så tror jag att ålänningarna har lika stor och stark känsla för både självstyrelsen och demilitariseringen som man har haft tidigare. Och kanske till och med att man känner till den lite mer i och med att vi, som Katarina sa, att vi lever en orolig tid och vi lever på fredens öar, och att det har faktiskt betydelse.
0: Jag tänker ju att demilitariseringen har ju länge varit ett standardinslag i festtal. Har de senaste årens mer kritiska tongångar i Finland påverkat hur man som ålänning talar om de här frågorna?
16: Kanske lite försiktigare är man, men att inte tror jag annars. Jag tror att vi har alla anledningar att vara stolta över vår status, vår självstyrelse och vår demilitariserade status. Och det är någonting som ett av de få goda exemplen som finns i världen idag faktiskt. Och världen behöver goda exempel. Och det är ju faktiskt det kanske enda av Nationernas förbunds beslut som lever vidare och som faktiskt har livskraft fortfarande.
0: Försiktigare säger du. Varför har det blivit viktigare att väga sina ord?
16: Det är så att allting går ju lite i konjunkturer, och nu är konjunkturen sådan i världen, men framförallt i Europa och här i Norden också, att det är de hårda som har och hårda säkerhetspolitiska argumenten som är starka och som hörs väldigt mycket i debatten, och då kanske man är lite försiktigare med det här. Men att jag brukar tänka att det gäller att överleva, och nu om någonsin så är det ju faktiskt så att diplomatin och fredsarbetet behövs, därför att även om vi lever i en orolig tid och att vi har krig i vårt närområde mellan Ryssland och Ukraina, så en dag måste det ta slut, och då måste man hitta det spåret som leder fram till det slutet, och också arbetet efter att, för det är ett jättestort arbete som återstår sen för att få människor att kunna leva tillsammans igen.
0: Detta är ju bara vad som väntar imorgon, men det kommer komma fler tillfällen nu under det närmaste halvåret. Vad kommer det handla om, Katarina?
17: Ja, vi kommer att ha 4 olika föreläsningar eller diskussionstillfällen, och det första då imorgon, och sen blir det om en månad, den 20 oktober, och då är temat Åland som internationellt exempel. Man säger att varför känner människor i Azerbaijan till Åland? Kanske mer än människor i Göteborg. Att vi kanske själva inte riktigt känner till det. Så det är exemplet. Sen kommer vi på våren att ha 2 föreläsningar i 26 januari. Och då med tema demilitariseringen under luppen. Och då har vi tidigare lagsinstruktör Susanne Eriksson som kommer att gå igenom avtalens innehåll och hur de har utvecklats över tid. Och så har vi forskaren Tuukka Virtanen som visar hur demilitariseringen skildras i medierna och vilka nya tolkningar som växer fram när omvärlden förändras. För det är precis det här vi har sett här de här senaste åren. Det som jag glömde säga, på den här första som är i oktober, eller den här andra som är i oktober, då kommer vi ha Fredsinstitutets direktör Susanne Simolin som kommer delta, och diplomaten Anders Lidén. Och det sista tillfället, det blir den 2 mars. Och då blir det mera om identitet. Åland, vilka är vi? Hur orienterar sig Åland i en tid av osäkerhet? Och vad betyder åländsk identitet idag? Och hur formas den när omvärlden förändras? Och där har vi då Janne Holmén som är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har forskat kring det här, kring ö-identiteter, så han kommer att representera den forskningen och hur människor på öar skapar en känsla av tillhörighet. Och så har vi Sia Spillipolo Åkermark som är professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi. Hon kommer att diskutera kring hur ska Åland tänka framåt, strategiskt också framåt. Så jag tror att här finns ganska många intressanta, kan vi säga börjar kanske till diskussion.
0: Varför valde ni de här olika ämnena, Marta?
18: Det var ju en diskussion som Fredsinstitutet och Medis hade tillsammans om vad vi ser för behov av kunskap. Och från Fredsinstitutets sida ser vi det här samarbetet som något väldigt positivt. Att vi kan tillsammans sprida kunskap som kan leda till en fredligare samhällsutveckling. Kunskap är en nyckel i det här arbetet för fred.
0: Roger, jag blev ju också att tänka på det här. Finns det någon aspekt av Ålands särställning som du tycker att dagens åländska politiker borde vara bättre på att försvara eller förklara?
16: Jag tycker nog att det finns röster i det åländska politiska livet som försvarar självstyrelsen på ett bra sätt. Jag kan lyfta fram talmannen, tycker jag. Nuvarande talmannen gör det väldigt ofta och i alla sammanhang. Jag tycker vår representant i Helsingfors Johan Ehn är faktiskt också väldigt duktig på att försvara Åland, så att det finns nog de röster som behövs.
0: Marta, vad hoppas ni att publiken ska känna efter 90 minuters föreläsning om Ålands demilitarisering och neutralisering?
18: Ja, vi hoppas ju på att alla ska komma därifrån och ha lärt sig någonting nytt och känner att man har förstått de här stora orden och lite bättre bild av den komplexa lösningen som Ålands lösningen faktiskt är.
0: Det får bli de avslutande orden om ni inte vill tillägga något annat.
17: Jag tänkte jag ska säga nu att vi hoppas ju också att det här, att man får kunskap på någonting, också ger någon form av ro också i en orolig tid.
0: Och Roger, du räckte upp handen.
16: Bara på skoj. Vad självstyrelsen betyder för oss på Åland. Vi står just nu och pratar i Ålands radio. Det skulle vi inte göra om vi inte skulle ha självstyrelse. Då skulle vi här vara ylle.
0: Det får bli de avslutande orden. Tack så hemskt mycket, Marta Hannus, Katarina von Schultz och Roger Nordlund.
16: Tack.
18: Tack.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

tappade med Julia Lov. Dan Sjöblom Svensson står i startgroparna och gör sig redo att sända lokala nyheter. Innan han får springa iväg med det så ska vi höra Veronica Maggio, Uppsala dottern, med hennes dänga, vinnaren.

Okej. Mina damer och herrar, vinnaren är den förtjusande.

0: Social- och hälsovårdsministern fick många frågor om OHS i lagtingets frågestund. Chipsters besked slår mot leverantörerna. 300 ton åländsk fisk måste hitta ny köpare. Och en varg fälldes i Eckerö under söndagskvällen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag på eftermiddag. Planerna på att flytta och minska den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund idag, måndag. Flera ledamöter ifrågasatte både hur förändringen har förberetts och vilka följder den kan få.
1: Vilka problem är det man försöker lösa genom att flytta palliativa? Och varför är det så bråttom?
2: Är det så man beslutar om att kraftigt reducera en verksamhet som enligt berörda specialister och personal kommer att leda till en kraftig försämring?
3: Är det dags att ge OHS lite ro?
4: Hur ställer sig ministern till den logistik och planering som har föregått det här beslutet?
5: Ja, frågorna var många och de flesta riktades till social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Han underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen.
6: Den bild som har målats upp är ju att nu kommer vård försvinna, men faktum är att det är sängarna, det är tomma platser som kostar alldeles för mycket. Det är den kapaciteten som vi vill hantera. Det är inte hållbart att vi har en beläggningsgrad på mellan 40-50-60%.
5: Prålands Veronica Törnros ville veta vilka etiska överväganden som gjorts inför planerna att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning.
4: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans. Den andra försöker man få tillbaka i samhället och nu ska de dela avdelning.
5: Arsim Sekai sa att flera alternativ övervägts under samarbetsförhandlingarna och att OHS är goda synergieffekter med den lösningen som valts.
6: Etiska överväganden är naturligtvis något som alltid görs inför vilken vårdplanering som helst. Den finns alltid där oavsett om det handlar om små eller större förändringar.
0: Och dessa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter då Felicia Bredenberg. Fiskförädlaren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober och Transmar riskerar inte bara att förlora en mycket betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Vi hör vd:n Mats Klemes.
7: Ja, det är ju en av våra större kunder som vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland och det är en av de viktigaste delarna av den här logistiken att det finns gods från Åland också, inte bara till Åland. Så det är extra viktigt att de ska få vara kvar ska jag säga för hela Åland, inte bara för Transmar förstås utan för hela Åland och för givetvis bolaget i sig och de anställda där också.
8: Eckerö-baserade Storfjärdens fisk har levererat till Chipster sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Chipsters, mellan 5 och 8 ton om dagen, fram till jul. VD Sixten Sjöblom säger att det hade varit lättare om beskedet kommit i maj. Nu kan man akut behöva hitta nya uppköpare. En stor fördel för Storfjärdens fisk med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen det innebär att anpassa sig till färjetransporter. Men om fiskförädlingskapaciteten försvinner från Åland kommer all produktion behöva gå till Finland. Man måste lägga om alla rutiner, säger Sixten Sjöblom som har börjat sondera hur leveranserna kan läggas om. Men både Storfjärdens fisk och Transmar ser ännu möjligheter att en lösning kan komma till stånd för Chipsters. Berör detta personalen på Transmar på något sätt?
7: Ja, men givetvis är det ju det. Om vi inte har körning så innebär det förändringar. Det tror jag säkert, men nu ska vi inte gå händelserna i förväg tycker jag heller. Utan vi måste ju se vad man kan hitta för lösningar där på. Eller med det här hyresavtalet då, eller vad det är som skon klämmer så att säga.
0: Och sist har vi Mats Klemens, vd för Transmar, reporter var Björn Nylund. Solgårdens serviceboende i Ekerö ska få en egen sjukskötare på försök. Kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte en tidsbunden anställning på högst ett år. Solgården har 21 platser och ger heldygnsomsorg till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Idag finns en ansvarig närvårdare på boendet medan sjukskötarinsatserna sköts av den externa hemsjukvården. Enligt beredningen av ärendet har de boendes vårdbehov blivit allt mer omfattande. Kommunen vill därför stärka den medicinska kompetensen på plats. Sjukskötaren anställs på heltid och ska främst arbeta dagtid på vardagar. Kostnaden är omkring 12 000 euro mer per år än för den omsorgsassistenttjänst Solgården hade tidigare. Försöket ska utvärderas inför budgetbehandlingen 2028. Styrelseledamot John Hillander ville istället satsa på kompetensutveckling och stöd för närvårdarna. Förslaget fick inget understöd och Hillander reserverade sig mot beslutet. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Ekerö. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
9: Ja, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna. De har haft jaktledare och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunna bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat fått i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstår. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
10: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
9: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade i dags, eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till ja, en bit över 40 kilo i alla fall.
10: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
9: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju ett en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Ekerö och också delvis i Hammala. Men de var ju tillbaka i Ekerö igen sen då.
10: Vad händer nu?
9: Dels kommer vi att säkra då för ja, forskningen då, om man kallar det. Det är väl det diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men det är ju bråttom att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
0: Och dessa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på två vargar. Reportern var Amira Bogdiri. Töftelinjens ordinarie vajerfärja tas ur bruk under perioden den 5 oktober 2026 till och med 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och kväll. Varje färja tar 10 bilar vardera men har olika längd- och viktbegränsningar. Tunga fordon, 30-60 ton, bör meddela Töftelinjen sin ankomst en timme före planerad resa för att få trafiken att löpa smidigare, skriver landskapsregeringen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mest klart i klart väder. Temperaturen går upp mot 15 grader och det är måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag väntas klart väder, 16 grader och svaga till måttliga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. På efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund. Och på morgonen på Ålands hav och södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det här var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
11: Tack för det, Dan. Vi kommer här framåt i programmet höra om att skyddsjakten fortsätter efter att en varg fälldes igår kväll. Men först ska vi få musik. Billy Idol med Rebel Yell.

0: Billy Idol med Rebel Yell. En jägare satt på vakjakt när vargen på söndagskvällen kom inom lämpligt avstånd och fälldes med ett skott. Det var en hane som uppskattats väga drygt 40 kilo. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson berätta vad som hänt.
1: Nu fälldes ju en varg då i söndagskvällen 20 september i Eckerö. Och det är inom ramen för de här pågående skyddsjakten på två vargar som vi bevilja för Eckerös del redan den 4 augusti då, eftersom det var den första attacken var ju där helgen före då, 1 augusti som det har skrivits mycket om och diskuterats tidigare. Och sen då efter det så var det ju ytterligare en attack 28 augusti i Hammarland-Mörby, och då utvidgades ju den här geografiska området för skyddsjakten att gälla hela Åland. Och efter det då så har man ju framförallt i Eckerö och Hammarland och kanske i synnerhet Eckerö då, har man ju haft en hel del försök, att man har haft lite samjakt där också, att man har gått och valla efter observationer ofta på natten på viltkameror och så vidare. Men samtidigt så har man ju också gett då, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna, och de har haft jaktledare, och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunnat bevilja tillstånd att, på förhand, att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt, och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstod. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting, och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
2: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
1: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu, utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall, men man har uppskattat den till ja, en bit över 40 kilo i alla fall, så det tyder ju på att ja, men det är sådär. Det är ett vuxet exemplar i alla fall, utan att vara någon jätte då. Men vi kommer ju säkert få kompletterande uppgifter. I något skede kommer den ju att vägas, absolut.
2: Sågs en eller två vargar på plats?
1: Igår kväll så var det väl en, eller jo, han såg bara en varg.
2: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
1: Bara så tillvida att, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Eckerö och också delvis i Hammarland. Men de var ju tillbaka i Eckerö igen sen då.
2: Vad händer nu?
1: Nej, alltså nu händer det. Dels kommer vi att säkra då för ja, forskningen då, om man kallar det. Det är väl det som det är. Diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då, men den blir säkert nerfryst före, så det är kanske inte så superbrott, men det är ju brott om att ta vara på allting och att den inte får fast förstås.
2: Och vad är det ni får fram genom de här proverna?
1: Nej, alltså dels så tar man ju DNA-prover från de här vargarna, och då kan man ju se då, eller på finska sidan då, så har man ju ett rätt så bra register över hur alla

0: eller hur alla kanske man inte ska säga längre, men hur många i hur varje stammen i Finland är släkt med varandra, och ibland kan man ju till och med, ja, en gång hade vi ju sån tur att en av de här åländska vargarna, eller vargarna som blev fällda på Åland, så var ju redan testad, eller man hade redan fått DNA-prov på den när den var valp och sådär, så kan man ju till och med veta var den är född. Men en annan igen, så den var ju som okänd egentligen från fastlandssidan, men man såg ändå på dess DNA att den var av släkt från sydvästra Finland. Och, så det är sådana saker som man får upp på den själva DNA. Men sen ser man ju förstås på kroppen då, att där kan de ju säga om det är någonting, avvikelser eller några sådana saker. Och sen just den här åldern då är ju alltid lite intressant.
1: Fortsätter skyddsjakten efter det här?
0: Det gör det ju, att nu, men då, nu är det ju då att det är en varg kvar nu på det här tillståndet.
2: Det sa vikvevande jaktförvaltare Roger Gustafsson, som här intervjuades av Amira Bogdiri.

Notice to Airmen heter bandet, Elegant Words heter låten. Det har varit Åland idag denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer att snart höra både ekonyheter, och efter det så får vi höra vad de hade för sig i Godmorgon. Och då så blir det bland annat om skördefesten som lockade både trogna och helt nya besökare, och även så får vi höra om en rekordgädda. Men vi ska ju också få musik innan de får ta vid. Det blir Shout Out Louds som får avsluta dagens sändning med deras underbara låt Impossible.

0: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
1: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
2: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
0: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var nyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Den åländska skördefesten lockade som vanligt trogna återbesökare och nya långväga gäster. Vår reporter Hans Persson Bru tog sig ut till Lämland för att uppleva stämningen där Amalias och Hadnes gård samarbetade för att skapa precis den atmosfär som det hoppades skulle gå hem hos besökarna.
5: Ja, klockan har snart slagit 10 denna lite blåsiga lördagsförmiddag. Det magiska klockslaget då stängda gårdar förvandlas till öppna. Och jag befinner mig vid Amalias i Lämland i hopp om att kanske springa på några riktiga entusiaster. Jag kanske till och med proffs när det kommer till det här med skördefesten. Sådana som är ute i god tid för att hinna runt till så många gårdar som möjligt. Men till att börja med så ska vi ta och snacka lite med de försäljare som finns just här ute i Lämland.
6: Tony Assomat till exempel.
7: Ja, vi har ju laddat upp, inte bara idag och inte igår, utan i flera veckor. Och vad heter det? Ska vi säga, det är alltid lättare att börja på lördag morgon, på fredag morgon. Att det börjar så småningom allt bli på plats efter första dagen. Och det har vi väntat ju förstås mycket mera folk än igår. Men vi hade också bra med folk igår, eftersom vi inte aldrig haft så mycket bussar på en fredag. Kanske inte lika mycket idag, men det kommer ju vanligt folk så att säga. Så det, vi har laddat upp med parkeringsvakterna på plats och alla försäljare på plats. Och det är bara att köra.
5: Ja, men det blir ju nästan som ett Lämlandskluster här när ni slår ihop på det här sättet. Är det lite ditåt skördefesten går, att det blir större och större och kanske färre och färre?
7: Ska vi säga så här att man har ofta vill ha mer stora gårdar, men det är bondgårdar och det är inte kanske sådär turistattraktioner, och därför är det bättre att ta djuren hit så att säga och visa dem här. Och så får man ju, de har kor och höns och de har hästar här och det behöver inte vara så mycket, bara det är någonting.
5: Ja, men nu doftar det lite stekt lök här. Och här ligger ju köttet uppradat, bakom förpackat för försäljning. Det är Hadnes gård som har monterat upp sitt försäljningsstånd här alldeles intill Hadnes. Ni har flyttat er några meter till Amalia. Hur kommer det sig, Barbro?
8: Ja, men det var faktiskt 10 år sedan vi hade öppet hemma på gården. Det blev så stort så vi kände att vi behövde ha en paus hemifrån. Mm. Så vi får se om vi ändrar oss i framtiden. Men just nu är det här lagom format för oss. Mm.
5: Säger Barbro Karlsson som alldeles nyss hämtade hit två pensionärer också. De går här och betar i hagen. Det handlar om hästar, Fantomen och Pärlan. Travhäst som varit framgångsrik. Och sen är det ju en gotlandsruss som haft ett långt och lyckligt liv också. Och nu förtjänar lite vila. Det är lite kändisar det där.
8: Ja, båda två har ju varit med länge och varit med först upp på trav då och sen här på olika event som vi har ordnat genom åren. De går och köra slede och kärra och rida på, så de brukar få visa upp sig när det händer någonting.
5: Mycket bussar igår fick vi höra. Är det folk från Sverige eller Finland? Man blir lite nyfiken.
8: Ja, det var väl blandat, men det var också från Estland tror jag och så här. Ja.
5: Ryktet sprider sig här.
8: Ja, absolut. Och det ska väl komma några sådana här kryssningar in också, förstår jag. Som får mycket folk med sig. Viking Line kör någonting. Mm.
6: Och den här gårdens yngsta försäljare, 10-åriga Dennis Ros, hade tillsammans med pappa Ronny radat upp en del trägrejer på sitt bord. Fågelholkar, lådor, ja lite allt möjligt. Allt gjort i trä.
9: Ja, för jag tänkte att det kunde väl vara roligt att få lite pengar.
5: Ja, och vad ska du göra för de pengarna då?
9: Ja, jag tänkte köpa en skruvdragare.
5: Okej, och då kan du bygga ännu fler grejer och sälja ännu fler grejer. Mm. Så du får ännu mer pengar, är det så du tänker?
9: Eller? Japp.
5: Men du, det är lite roligt också, eller?
9: Jo.
5: Det är inte bara för att tjäna pengar?
9: Nej.
5: Är det din största hobby, eller har du andra hobbys?
9: Nej, det är nog största hobbyn.
5: Stort lycka till och kul att du ville vara med.
9: Tack.
6: Och så började de trilla in då, dagens allra första men långt ifrån sista gäster på skördefesten. Gäster från Sverige.
10: Jag heter Lasse, jag kommer från Sverige. Ja. Stockholm.
5: Sverige, Stockholm.
10: Och varför är vi inte tidigt? Vi kom hit i torsdags och vi ska åka hem nu med Ekerölinjen här vid halv två. Så vi var igår och åkte runt.
5: Just det. Ja, men vad kan du ge för recension av den här festen då?
10: Trevlig tillställning.
5: Inget särskilt du är på jakt efter?
10: Ja, vi har handlat äpplen, äppelmust, produkterna som är. Har de ägg här kanske jag köper det.
5: Ja, precis. Du, kan du hjälpa mig att avsluta den här meningen bara? Ingen skördefest utan...
10: Ja, åländska äpplen säger vi.
5: Ja, strålande.
11: Jag heter Henrik.
5: Hej Henrik, du kommer från...
11: Jag kommer från Sottunga.
5: Ja, okej. Och hur kommer det sig att du har tagit dig hit då?
11: Jo, men det här är på vägen. Nu när vi kommer i land i Långnäs så är vi på väg in på lite olika ställen på Fastaåland som vi ska besöka.
5: Kör ni på måfå?
11: Ja, vi kör väl lite på måfå, men vi har ju tänkt att vi ska till Bolstaholm framåt eftermiddagen och se saker där. Och så har vi några stopp på vägen, så får vi se. Vi stannar här på Amalias och så stannar vi nog på Open Water Brewery och sen så får vi se om det blir något mer stopp. Mm. Vi har inte riktigt bestämt.
6: Och finskspråkiga gäster från Finland, Eero Ukkonen till exempel, som satte sin fot senaste gången på Åland för 20 år sedan. Men nu hade sin fru med på sitt allra första Ålands besök. En schemalagd busstur skulle ta dem runt på Åland med målet att bocka av 6 olika besökspunkter.
12: We have a road here and we visit about 6 places, different places. Yeah.
5: Six is enough, then you're tired.
12: This is the first this morning here. The next stop is Äpplet Farm.
6: Men där fanns också finlandssvenskar som hade tagit sig dit på egen hand. Klasse Nylund från Närpes till exempel, som hade sällskap av Närpes bördiga vårdöbon Marika Hannus.
13: Ja, vad ska vi göra idag då?
14: Ja, vi ska väl åka runt på gården till ölbryggeriet då. Ja, sen ut till Äckare, till Mickels gård och jakt- och fiskemuseet. Och...
5: Ja, men det börjar låta som en hel dag. Är det...
14: Ja, jo. Det och det är igår och idag.
5: Okej, men berätta om gårdagen. Vad tar ni med er?
13: Nej, men vi kommer från det. Är det första gången jag är på skördemarknad i alla fall?
5: Ja.
13: Så jätteintressant.
5: Ja, precis.
13: Bilar kostar tvärs över hela Åland, tycker jag. En härlig tillställning tycker jag.
15: Så där lät det på skördefesten i lördags då när Hans Persson Bru besökte Amalia.

0: Hur står det till med HBTQI-personers möjligheter och rättigheter på Färöarna, Grönland och Åland? Den frågan har forskaren Fredrika Almqvist vid Göteborgs universitet försökt besvara i en rapport som getts ut i september i samarbete med Nordiska ministerrådet. Vi hör Fredrika Almqvist berätta om kartläggningens viktigaste resultat.
1: Lagstiftningen kan se ut på ett sätt, men att normer och samhället inte riktigt synliggörs i hur väl lagar och institutioner efterlever lagar som är stiftade och de handlingsplaner som är framtagna. Men vi ser också att det ser ganska olika ut med de självstyrande länderna i hur man implementerar fastlandsfinland i Ålands fall. Där tar ju Åland, landskapsregeringen, tillämpar ju lagarna rätt raskt efter att de har beslutats i Finland. Men till exempel på Färöarna ser det inte alls likadant, utan där kan det dröja rätt länge innan de tillämpar lagar som är fattade i Danmark.
2: Åland står sig alltså rätt väl i den nordiska jämförelsen, och i den mån Fredrika Almqvist ser förbättringsområden handlar det om omständigheter som åtminstone delvis är kopplade till samhällets småskalighet.
1: När det gäller Åland så är det ju framförallt transpersoners rätt till vård och könsbekräftande behandling, och även om det finns inskrivet att man har rätt att göra det och man har rätt att få det bekostat av staten, så behöver man ändå ta sig till fastlandsfinland eller till Sverige för att kunna genomgå behandlingen.
2: Varför är det så, tror du?
1: Men det handlar väl om resurser inom hälso- och sjukvård och att det är ett litet samhälle, och man tänker att man just kan få den vården på andra platser som är mer specialiserade på transvård. Men som sagt, det påverkar ju rätt mycket. Om det är personer som också är i arbetslivet eller som pluggar och så tar det ju väldigt mycket tid, och det kan ju vara ganska jobbigt också att om man inte är öppen med det här på till exempel arbetsplatsen, och varför man behöver vara borta så pass mycket för att genomgå vård och sådär. Så att det ställer ju till det en hel del.
2: Ser du något annat som just vad det gäller Åland och sexuella minoriteter och könsminoriteter och deras rättigheter som man borde ägna uppmärksamhet åt?
1: Ja, men Åland har ju en fin HBTQI-handlingsplan som ju precis har uppdaterats, som väl gäller fram till 2030. Men det finns ju jättemycket bra saker i den som man kan tillämpa, men det gäller ju också att till exempel så något som vi ser är väldigt viktigt för att få koll på hur medborgarna har det, är ju också att det finns statistik och data så att man kan ha någonting att bygga på. Det finns väldigt lite, och det har varit, jag vet att man har försökt med detta när man tog fram HBTQIA-handlingsplanen, men att det är få svarande är också en liten population med få svarande, så att det är svårt att få också något statistiskt underlag på hur människor faktiskt har det. Så att jag tror att det behöver man ju jobba mer med.
2: I rapportens slutsatser lyfter Fredrika Almqvist fram civilsamhällets stora betydelse för att i växelverkan med det offentliga skapa en bra miljö för regnbågspersoner. Att åländska regnbågsfyren, som omnämns ett tiotal gånger i rapporten, nu läggs ned är förstås en bekymmersam sak i sammanhanget. Samtidigt säger Almqvist att det inte är ovanligt att föreningar grundas och avslutas, och att enskilda eldsjälar som flyttar till eller från småorter i praktiken också kan ha väldigt stor betydelse för civilsamhällets livskraft. Finns eldsjälarna kvar kan nya föreningar uppstå. Men visst behövs också kontinuitet, säger Almqvist.
1: Men man behöver ju ett stadigt mer fundament, tänker jag, där man behöver möjliggöra att inte verksamheten går så här i cykler, utan att det finns en stabil grund. Och där är väl också, tänker jag, viktigt att, bland annat landskapsregeringen är med och stöttar upp så att det finns en varaktig verksamhet. Sen är det ju omöjligt för det offentliga att ta över. Det är viktigt såklart att det alltid finns armlängds avstånd mellan en civilsamhällesorganisation och det offentliga för att det ska fungera. Men jag tror att man behöver verkligen ge rätt förutsättningar för att kunna fortsätta verka. Och att inte just de civilsamhällesorganisationerna behöver ha för stort ok av de här frågorna, att man ska finnas i skola och man ska driva pride och man ska finnas på alla arenor på olika sätt. Det tror jag, då bäddar man för att man inte ska orka med det.
2: Vad kan konsekvenserna bli då om organisationerna i civilsamhälle är svaga eller obeständiga?
1: Ja, men i förlängningen så tänker jag att hela Åland förlorar på det, för det finns ju många. Jag vet att det finns en verksamhet med ett café för unga hbtqi-personer. Jag är övertygad om att utan en sådan mötesplats så tror jag att det finns personer som kanske hade lämnat Åland som nu har funnit ett sammanhang så att man vill vara kvar. Så jag tror att det är en hörnsten för ett samhälle där man ska vilja fortsätta att leva hela sitt liv då, även som en sexuell minoritet. Så att jag tror verkligen att det gynnar alla att det finns en stark civilsamhällesorganisation eller flera.
0: Så säger forskaren Fredrika Almqvist, och reporter här, det var Fredrik Sonck.

0: I flera år har ålänningen Elias Eriksson försökt få den där riktiga monstergäddan på kroken. Han har rest upp och ner längs den svenska kusten i hopp om att hitta det perfekta gäddvattnet. Men istället var det i åländska hemmavatten som rekordgäddan låg och lurade, beredd att hugga på en gösjigg. Det var precis vad som hände honom och kompisen Mattias Nordlund som var ute på hemlig ort på Åland i lördags och fiskade. En fisketur som slutade med nytt åländskt längdrekord på gädda.
1: Ja, jag var då ute med min fiskekompis Mattias och vi stod tillsammans och försökte jigga lite gös. Och vi hade lite båtar runt oss som vi såg att fick jag. Men vi hade det lite kämpigare. Men jag kastade ut ett kast och så i droppet då, så att säga, när draget sjönk så högg det en fisk. Och det här märker jag när jag ska börja väva in. Att det som inte sitter fast. Men jag vet att det finns ingenting som man kan fastna på botten där. Så jag insåg ganska snabbt att det här är nog en rätt stor fisk. Sen gick den 90 grader åt sidan. Som en båt ungefär. Jag var ganska chanslös att göra någonting med den här fisken. Det var den som bestämde helt enkelt. Jag hade då ett 10 cm abborrjiggen Piglet 10 som den heter. En tum 0,16 mm flätlina och en 0,40 mm fluorkarbon. Så jag hade väldigt tunna grejer på. Så jag var också väldigt nervös för att det skulle gå av under drillningen. Den här fisken kommer sen upp och då ser vi att det är en väldigt stor gädda. Och då börjar man ju skaka lite så där i både ben och armar och hela kroppen. Och vi springer framåt i båten och vi springer bak i båten och hoven i högsta hugg. Och gäddan bara går. Och det bara slirar i rullen. Så till slut är jag tvungen att köra efter gäddan också med min elmotor som jag har i fören för att trötta ut den lite grann. När vi har hållit på i 10 minuter ungefär så kommer den upp och bryter ytan och då hovar min kompis Mattias där. Den är hur stor som helst. Den är hur stor som helst här. Och jag ber honom både en och två gånger att lägga upp käken mot mätbrädan. Och han säger, jag är uppe. Och jag säger, skämtar du? Då är måttbrädan för kort, säger jag. Då går den här måttet som vi har till 125 cm. Vi lägger ner fisken igen i hoven så att den får vila och återhämta lite. Samtidigt som jag tar fram en annan avkrokningsmatta som jag har i båten som går till 135. Och när vi får ut den på den så mäter fisken 128 cm. Så det är inte den tyngsta gäddan, men det är den längsta gäddan med marginal.
2: 128 cm och 13,3 kilo gädda åkte sen tillbaka i vattnet medan Elias och kompisen Mattias knappt kunde förstå vad de hade varit med om. Dagen efter började efterforskningarna kring hur stora gäddor som egentligen har fångats i åländska vatten tidigare. Och ja, det har registrerats tyngre gäddor, men Elias har inte lyckats hitta någon officiell notering på en gädda längre än 124 cm. Ett längdrekord med 4 cm alltså.
1: Ja, det har kommit två stycken som är 124 och jag tror att en är för 8 år sedan och en är för 13 år sedan. Så det man kan säga alltså rent generellt, de här fiskarna över 120 cm sedan Mapa Fishing Team började registrera storfångster sedan slutet på 90-talet så hade vi kanske rapporterat in 20 stycken sådana på Åland. Men att det också är 128, så det är helt ofattbart. Man är så tacksam att man fick vara med om något sånt här, för det är ju oavsett timmarna du lägger ner så det finns sådana som har fiskat. Jag har fiskat hela mitt liv men jag är 30 år gammal, men jag vet de som har fiskat helt långt fiskeliv och aldrig någonsin sett någonting liknande. Man får tacka och ta emot och vara ödmjuk för det.
2: Men det var inte så här att det var sista kastet eller första kastet eller så där. Det var mitt i en fiskedag då, eller?
1: Det var mitt i en fiskedag och vi skulle fångade både abborre, gös och gädda. Men efter att vi fick den här gäddan så musten och luften gick ur oss lite grann. Så vi var, resten av fiskedagen blev inte så framgångsrik, men det spelar inte så stor roll i det här fallet.
2: Nej, jag kan tänka mig det. Det var liksom en känslomässig urladdning att det är svårt att toppa.
1: Ja, jag suttit hemma idag och funderat på det också. Jag har fortfarande inte riktigt landat i vad det är för hur stor den faktiskt är. Och jag behövde ringa tålaren i morse för att höra liksom att hände det här verkligen igår.
2: Men det hände faktiskt på riktigt. Ni har till och med bildbevis, va? Visst är det så?
1: Ja, vi har bildbevis både på när vi har vågbild och så har vi också mätbild och poseringsbild. Så det finns bevis.
2: Känner du att du kan liksom, ja men nu kan jag luta mig tillbaka. Nu har jag en story att berätta för barn och barnbarn här. Eller blir du liksom någonstans sugen på mer? Hur funkar det för en stor fiskare som dig?
1: Det känns ganska tomt, men jag vet ju att det kommer ju fiska. Resten av mitt liv, jag uppskattar och tycker om det så pass mycket ändå, men det är, man får försöka liksom njuta av ögonblicket på något sätt, men jag ska ut och fiska redan imorgon igen bitti faktiskt, så det är, man får njuta fast man kör på imorgon igen bara.
2: Ja, precis. Bilderna vevar i huvudet medan du står och vevar in linan kanske.
1: Ja, precis. Ja, det är mycket som snurrar där uppe.
2: Ja, men vilken härlig story. Och nu har vi ju originalhistorien här. För om du om 40 år berättar det här för någon, då kanske gäddan har växt ännu mer. Men 128, det var den. Och fångsten skedde den 19 september då, eller?
1: Ja, det är mycket riktigt.
2: Underbar historia, Elias. Kort om din fiskekompis Mattias. Då, vad kände han här nu då? Var det avundsjuk eller bara total glädje?
1: Ja, men när det hände så var jag satt ner i båten och var tom och var ganska fåordig. Men han sprang runt och skrattade, han grät och han glädjades verkligen för min skull. Så jag kände att det var väldigt fint att få dela sinnet med honom. Det är någonting som jag aldrig kommer glömma.
0: Det sa Elias Eriksson och reporter här, det var Hans Persson Bru.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Det här är Ålandsnytt. God kväll. OHS och den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund på måndagen. Ledamöterna frågade bland annat om vilka etiska överväganden som gjorts, hur personalen involverats och varför förändringarna ska genomföras så snabbt. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen. Syftet med projektet är att flytta resurser från tomma vårdplatser till vård. Förändringen genomförs som ett pilotprojekt och beslut om fortsättningen ska fattas efter försöksperioden. Planerna har samtidigt väckt oro både bland personal och allmänhet, vilket Pro Ålands Veronica Törnros tog fasta på. Hon ifrågasatte planerna på att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning. Det är en märkvärdig kombination, kan jag tycka, som sjuksköterska, sa hon. Sekai svarade att olika alternativ övervägs under samarbetsförhandlingarna och att etiska överväganden alltid görs vid förändringar i vården. Mogens Lindén, Grön Vänster, uppgav att personalen inte involverats i planeringen. Sekai svarade att han inte kunde bedöma vilka kontakter Lindén haft utan måste utgå från OHS uppgifter och protokollet från samarbetsförhandlingarna. Obundnas Marcus Motar frågade lantrådet Katrin Sjögren, liberal, om det är dags att ge OHS arbetsro. Sjögren höll med om att organisationen är hårt pressad men sa att ekonomin sätter ramarna och att förändringsarbetet måste fortsätta. Fiskförädlaren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens Fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober och Transman riskerar inte bara att förlora en betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Det är en av de större kunderna vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland. Så det är viktigt att de får vara kvar, inte bara för Transmar utan för hela Åland, säger Transmars vd Mats Klemes. Ekerö-baserade Storfjärdens Fisk har levererat till Chipsters sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Chipsters, mellan 5 och 8 ton om dagen fram till jul. Situationen är att vi måste hitta en annan uppköpare. Det är dålig tajming och hade varit lättare om beskedet kom i maj, säger vd Sixten Sjöblom. Han säger att en stor fördel med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen. Det innebär att anpassa sig till färjetransporter. 2 vargar har de senaste dagarna fångats på bild av viltkameror i Ekerö och Hammarland. På söndagskvällen fälldes en varghanne i Ekerö dagen efter att en gemensam jakt hade samordnats i området. Enligt vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson fortsätter skyddsjakten enligt tidigare beslut. Skyddsjakten fortsätter, men nu är det en varg kvar på tillståndet, säger man. Det man vet i dagsläget är att det är en hanne som uppskattas väga drygt 40 kilo. Prover ska nu tas från vargen som bland annat kan visa var vargen kommer ifrån och hur den är släkt med andra vargar. Solgårdens serviceboende i Ekerö ska få en egen sjukskötare på försök. Kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte en tidsbunden anställning på högst 1 år. Solgården har 21 platser och ger heldygnsomsorg till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Idag finns en ansvarig närvårdare på boendet men sjukskötarinsatserna sköts av den externa hemsjukvården. Enligt beredningen av ärendet har de boendes vårdbehov blivit allt mer omfattande. Kommunen vill därför stärka den medicinska kompetensen på plats. Sjukskötaren anställs på heltid och ska främst arbeta dagtid på vardagar. Kostnaden är omkring 12 000 euro mer per år än för den omsorgsassistenttjänst Solgården hade tidigare. Försöket ska utvärderas inför budgetbehandlingen 2028. Styrelseledamot John Hillander vill istället satsa på kompetensutveckling och stöd för närvårdarna. Förslaget fick inget understöd och Hillander reserverade sig mot beslutet. Och vädret, resten av dagen mest klart till klart väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag väntas klart väder, 16 grader och svaga till måttliga varierande vindar. Och sjövädret, nordlig vind 5-14 meter per sekund från och med natten, vind som avtar småningom. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkommen till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och Monica Johansson.
2: Sune Ahlén.
3: Och Mosse Wallén.
0: Och idag ska vi prata om en bok som vi faktiskt förvarnade om redan i juni, så kanske någon har hunnit läsa den under sommaren till och med. Det är nämligen Maria Mackies Innan fåglarna vänder åter. Och eftersom jag som har valt boken så tänkte jag berätta lite om författaren och hennes böcker och så här. Maria Mackie är född 1983 i Seinäjoki. Och hon har rötter i Keksholm i Karelen. Men hon är bosatt i Kauhavan för tiden. Och hon jobbar som gymnasielärare i modersmål och litteratur, alltså finska modersmål och litteratur. Och den här Innan fåglarna vänder åter så är hennes första roman för vuxna. Hon har skrivit ett antal böcker för barn och ungdomar tidigare, 7 stycken har hon publicerat. Men det här var då hennes första roman för vuxna. På finska så heter den Ennen lintuja och kom 2022. Och sen på svenska 2023 i översättning av, jag skulle vilja säga att han heter Mattias Huss. Om jag inte
1: hör alldeles.
0: Ja, precis. Och den här boken så vann ett pris som på finska heter Tulenkantaja-priset. Och det är egentligen det är ett pris som är avsett för att föra fram finländsk litteratur utomlands, att översätta finländsk litteratur och föra ut den utanför finska språkområdet. Och det är en första delen i en planerad trilogi som handlar om krigstiden då i Finland och Karelen framför allt. Och andra boken har kommit ut redan, den kom 2024, hette Itki toisenkin. Och på svenska har den översatts till Jag ger mina tårar. Och sen ska det då komma en tredje bok. Men den har inte kommit ut ännu. Och den här serien, hon hade namnet på trilogin, så är Syskonen Alava-serien. För det handlar då om de här olika syskonen Alava. Och i den här boken då, Innan fåglarna vänder åter, så är det äldsta systern Alli som är huvudperson, och egentligen så heter hon ju inte Alava, hon, för att hennes mamma blev änka med henne när hon var riktigt liten och gifte sen om sig, så hon har, de yngre syskonen har en annan pappa, men hon har bara känt den här pappan som Alava då, som är hemma från Österbotten, men de bor i Karelen, de bor på en ö i Ladoga och syssla med fiske och lite så här bondgård och fiske och sånt. Och den här boken är väl, vad ska jag säga, den kom ju väldigt, väldigt lämpligt i och med att den handlar om den här när de hamnar och karelarna hamnar och fly, de hamnar och lämna sina områden och bege sig till Finland. Och det här landet överläts åt Sovjetunionen. Så de var alltså flyktingar i eget land egentligen. Och på det sättet är det ganska lämpligt att den kom ut 2022 då, med tanke på Ukraina-kriget. Men jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den, utan jag tror att vi sätter igång diskussionen helt enkelt. Och var ska vi börja? Vad ska man kalla den här boken egentligen? För den är ju, alltså det är ju en roman, det är ju väldigt mycket faktabaserat. Hon har ju forskat i det här och uppenbarligen, jag kan tänka mig att hon har tagit en del från familjehistorien.
3: Men hon har gjort ett fantastiskt jobb. Det här är ju en fantastisk bok, en historisk roman skulle jag kalla det. Och hon har gjort ett hästjobb med att ta reda på också små saker, tycker jag. Hon beskriver det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi lär känna den här kvinnan Alli då, som det är hon som är huvudpersonen i det här. Och hon går i lära hos en så kallad buabo. Det har jag inte hört uttrycket tidigare. Som är någon slags sån här trolltant, hälsotrolltant som kan göra allt möjligt med örter och kanske lite sia om det ena och det andra. Och hon tycker inte om det där riktigt. Hon vill ju fiska med pappa. Och sen lämnar de då. Det här alltså, allting börjar ju i november 1939 när vinterkriget börjar. Och så tar det slut då i februari, är det februari tror jag, när vinterkriget, när freden sluts där. Och det är då det blir klart att de måste lämna för att det här överlåts då till Sovjetunionen. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gripande. Och så börjar den här långa färden mot Seinäjoki.
0: Ja, egentligen är det ju meningen att de ska upp till Uleåborgstrakten. Men eftersom den här styrfadern då kommer från Seinäjoki så har de beslutat sig för att de ska vara upproriska. De smiter undan och tar sig till hans bror då, som är på hemgården. Och så här typiskt sydösterbottniskt att det är äldsta sonen som ärver och de andra får ingenting.
3: Men är det bara sydösterbottniskt? Var det inte så i hela landet?
0: Ja, men jag skulle säga att sydösterbotten kanske är speciellt hårt. Att de yngre bröderna, de blev drängar de.
3: Ja,
0: allihopa.
3: Precis. Ja.
0: Ja. Om de inte råkar gifta sig med någon som hade
3: eller gick till sjöss eller något sånt här.
0: Amerika, ja.
3: Ja.
0: Jo.
3: De kommer ju, de har ju en historia av krig också, att hennes, hon har ett tvillingpar som halvbröder och en av dem har stupat redan. Så att och så har hon en syster. Men man vandrar med sorgen efter den stupade också genom hela den här boken. Och det måste ju ha varit hårt. Men jag är imponerad över det jobb hon har gjort. Och det här med att den här blev prisbelönt och för att kunna knuffa ut den till andra språk. Så den kom ju på svenska och det är historiska media i Lund som har gett ut den. Och, så att den har liksom, man har lyckats placera den där. Jag var just i Stockholm och gick och tittade och den var, de sa att den här var slutsåld.
0: Den har getts ut på ukrainska också.
3: Den hade?
0: Ja.
3: Vad roligt.
0: Jo, väldigt lämpligt tycker jag.
1: Ja, jag håller med Mosse. Jag tycker att det är en jättebra bok. Jag var lite skeptisk först när jag började läsa den. Men sen man kommer ju jättesnabbt in i den och jag märker ju att jag kan ju alldeles för lite om det här. Så jag blev intresserad av att lära mig mera. Det är klart man har sett bilder, man har läst olika artiklar och så här om hur det var. Men jag tycker det här ger en sån... Ja, dels är det ju säkert en helt riktig bild, men det väcker ju också hemskt mycket känslor. Allmängiltiga känslor som också kan finnas fast man inte är på evakueringsfärd. Och jag tycker att den här boken, den har så många olika temat som man skulle kunna plocka ut. Den har längtan, den har besvikelse, den har sorg, motgångar, konflikt. Det är Alli och hennes mamma är ju till exempel i ständig konflikt. Och sen förstås drömmar som går i kras så att man får ändra kurs på det som man har planerat. Att hur man har planerat att livet ska se ut. Så jag sträckläste den sen när jag äntligen kom in i den. Så det var ganska häftigt tycker jag.
0: Ja. Det var svårt att lägga ner den.
1: Det var jättesvårt att lägga ner den. Jag brukar vakna ibland på morgonen och så där vid 4-tiden och inte kunna somna om. Och då har jag läst den. Ja. Nej, verkligen. En jättebra bok. Väldigt, väldigt berörande och väldigt givande.
2: Jag instämmer fullständigt i allt det som har sagts här. Jag tror det var Mosse som sa det, men det är inte lärobok med en historiebeskrivning. Och det här med Karelen är ju Eller, jag kan ju bara prata för mig själv då, fast jag har läst en del historia och ändå på olika sätt kom i beröring med det. Så har det på något sätt liksom ramlat emellan. Att jag vet 400 000 karelare evakuerades eller tvingades bort från där de bodde då. På olika ställen, bland annat Ladoga och andra platser. 39 kommuner, och inklusive då Viborg som avträdde som industrier. Det var alltså ett hårt, mycket hårdare än vad vi kan föreställa oss för Finland. Att få bort Viborg var ju ändå Finlands näst största stad. En kulturellt faktiskt viktig stad i Finland. Så att det, jag tycker man behandlar det lite kanske också när det gäller läroböckerna och från Finlands historia. Kanske lite så här, jag är inte tumodaligt, men att man tar inte upp det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
3: Och världen tror jag. Tror att det
2: ja, precis.
3: Världens största befolkningsflytt.
2: Ja. Och sen har vi Karelen då som område betraktat också. Alltså det är ju det västra Karelen, östra Karelen, södra och norra. Och det är sovjetiskt och det är ryskt och det är finländskt. Alltså Karelen är lite ett, i miniatyr då, någon slags nordisk Kurdistan. Det är, min egen fundering på det. Jag har kanske inget belägg historiskt för det. Men Karelen är, liksom, det är många nationer, eller flera, två nationer framförallt här nu då som det handlar om. Men jo, Monica räknar upp vad den här boken kan sätta för epitet på den. Och det finns ett ord som återkommer väldigt ofta. Och som Alli då blir beskylld för. Och som hon då säger, ja, precis som din far. Och det är drömmar.
1: Mm.
2: Och jag fastnade ut för det ordet drömmar. Att dels så ska man inte ha drömmar, du ska vara inne i verkligheten. Men sen när man har de där drömmarna, hur ska man hantera dem? Så det här har psykologiska djupa bottnar och det har realiteter. Och just detta med researchen är jag otroligt imponerad. Alltifrån veterinärkunskaper om djurhantering och djurhållning och ja, allt väldigt noga. Det som jag, om man ska vara lite kritisk här, och det var också Monica och berörde, att jag hade lite svårt att komma igång med den. Jag tänkte att ska den vara så här fruktansvärt detaljerad, då ska man, måste man läsa om alla rynkor och alla klädesplagg på allt sätt. Och hon är så otroligt detaljerad i beskrivningen av naturen, omgivningen, människorna. Så jag tänkte att det här, jag orkar nästan inte riktigt med det. Men sen stod det med att det här behöver jag nog ha.
1: Ja.
2: Att jag man behöver ha den här för att få en bild av det hela. Jag kan fortsätta lite senare, men att redan nu kan jag säga att den här boken rekommenderas för alla ni som ännu inte har läst den.
1: Ja,
2: så bör ni faktiskt göra det, så för den skapar förståelse, insikt kanske, mera.
3: Jo, man vill läsa mera. Man vill läsa tvåan och trean.
1: Ja, det vill man.
0: Jo,
1: absolut.
0: Jo, verkligen.
3: Ja, så att nej. Ja, men det finns ju många sidogrejer också. Hon hamnar på ett sjukhus var hon nu bor, flyttar in lite och hon sköter telefonen. Och
1: det är ett militärsjukhus.
3: Ett militärsjukhus, ja. Och det tyckte jag att det har man får en väldigt fin beskrivning av sjukhuslivet och sjuksköterskornas och sjuksköterskeelevernas vardag. De är ju nästan livegna.
0: Ja.
3: Det är ingen frihet här inte, utan man är övervakad enligt väldigt stränga regler.
0: Inga karar. Absolut inga karar.
3: Nej, inte ens cigaretter. Och
0: jo.
3: Man fick inte röka inne. Och man, ja.
0: Min svärmor har det här, men hon var ju, det var lite senare, det var på 60-talet som hon utbilda sig till sjuksköterska, men det var väldigt strängt på det här elevinternatet att absolut inga män.
3: Nej.
0: Så jag tror att det var sådana här fönster som användes som utgångar ibland och sånt kanske lite. Ja.
3: Det fanns ju ett sjuksköterskeboende också på centralsjukhuset i Mariehamn, Ålands centralsjukhus. Mm. Och där var det nog också lite så här, det fanns en översköterska som hade mycket stränga.
0: Mm.
3: det kanske började lösas upp lite då på 60-talet, men nog var det rätt strängt där också.
1: Mm. Men det var ju också att de ställde ju upp för varandra i boken här då, att det var ju någon som kom hem med någon kar eller som var där utanför och som den här Allie fick syn på, och en annan gång så fick hon syn på Allie när hon hade lagt av luren på telefonväxeln, så de hade liksom, de skulle inte säga om det där utan de ställde upp för varandra.
3: Jo, påminner lite om någon spelet var lite som någon liten utpressning.
1: Ja, precis. Ja, så, för man kunde ju aldrig vara säker.
3: Nej. Men det var en insikt i sjuksköterske- och sjukhuslivet som jag tyckte blev väldigt bra.
0: Alltså det tänkte jag på faktiskt när jag läste, just när hon beskrev det här sjukhuset och det där vardagen där liksom med de här köterskorna och köterskeeleverna och hon själv då som telefonbiträde, bara telefonpiga.
3: Ja.
0: Att det kändes väldigt, väldigt som nästan som om författaren själv skulle ha levt det, för det kändes så oerhört verkligt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det här är ju en ung kvinna, så hon har inte levt något sånt här liv.
0: Absolut inte, nej.
3: Så nej.
0: Jag misstänker att hon kanske har lite intervjuat några släktingar och bekanta som har gjort sånt här.
2: Det är ju det som det handlar om, jag tycker jag väldigt mycket för denna Maria Mackie, att hon är ju alltså humanist, alltså språkvetare och så vidare, men hon beskriver psykologiska fenomen och människans situation på ett sätt som man skulle kunna tänka sig att hon har en psykiatrisk utbildning eller liknande. Alltså det gjorde mig...
3: Eller har levt ett mycket långt liv.
2: Ja. Jo, men hon är ju född, vad var det, 84?
1: 83.
2: 83, så det är ju väldigt ungt. Och jag tänker just på den Allie Maria och hur hon framställer henne. Det är faktiskt riktigt, hur ska jag använda för uttryck egentligen, men en människa, som man kan säga, hon är liksom en superwoman, alltså en stålkvinna med ett fruktansvärt dåligt självförtroende.
1: Mm.
2: Och den här kombinationen av detta, hon är ständigt, hon har fått höra att hon inte duger någonting till, att hon inte klarar av någonting, hon kan inte ens få en kalv levande genom landet och alltihopa. Hon kan inte passa barnen och lämna dem ensamma vid någon brunn eller vad det var. Och det är ju den här modern då som för över väldigt, väldigt mycket frustration där. Men ändå så har hon den här viljan. Det finns liksom någonstans hos denna Allie en vilja att gå vidare, att göra någonting. Och sådana här små, små detaljer som hon... någon säger någonting positivt så växer hon.
3: Ja.
2: Så man kan använda den här boken faktiskt till någon slags fostran.
0: Jag tänkte på det, just det här att hon är den här halvsystern.
2: Ja.
0: Så jag tänkte läsa lite kort bara det här när det framgår så här tydligt i texten också. Det är hennes svägerska, hennes bror då, Thomas, den kvarlevande tvillingen, så har varit och gjort en flicka med barn och så måste de gifta sig då, som det heter, och innan han far tillbaka till fronten. Och Sylvie är där på gården då med hans familj. Får jag fråga en sak, sa Sylvie med sin ljusa röst och frågade innan jag hann svara. Thomas berättade att du egentligen bara är hans halvsyster. Är det första gången du hört talas om sånt, sa jag, lite irriterad över att min svägerska ska vara så rakt på sak. Det betyder att jag har en annan far än mina syskon. Det är ingen hemlighet att min mors första make dog när jag var liten. Jag beklagar, sa Sylvie och låtsades vara medkännande fastän hon säkert bara var nyfiken. Varför i all världen då, utbrast jag. Jag har ju en far, alldeles här intill, och min mor. Men är du inte själv rädd för att vara ifrån dina egna i en stund som denna? Så då får hon liksom slå tillbaka lite, för hon tror att Sylvie bara är nyfiken, och det kanske hon är, men så småningom hittar de ju faktiskt till varandra sen.
3: De hittar två till varandra, ja. Och de gör ju det är en fantastisk liten resa de gör. Det blir Man vet inte riktigt, man ska inte berätta för mycket riktigt här för att det...
2: Nej,
3: det är
2: inte.
0: Nej.
3: Vi kan ju i alla fall... Vi har ju konstaterat att det här förhållandet till mamman... Jag vet, mamman verkar ju hård som sten och väldigt, väldigt okänslig. Hon beskriver det här när mamman då slutligt tar sin hand ifrån henne och puffar ut henne ur den här familjen.
0: Ja.
3: Får jag läsa några rader här? Jag och mor stod ansikte mot ansikte i stugan. Hon såg på mig och drog åt chaletten. Klockan tickade och korna ropade redan efter oss. Om mor bara tagit mina händer igen, som när jag var liten, och blåst för att trösta snarare än för att värma mig. Men mor lutade sig över bordet och tog upp en penna och vårt familjefotografi som tagit sommaren när jag konfirmerades. Hon lossade bilden ur dess ram och ritade ett likadant kors över mitt ansikte som hon redan hade ritat över Atos. Sedan gick det i dörren och hon var borta. Och Atos är den avlidna, den stod på halvbrodern.
0: Det där var hårt.
3: Alltså. Det var,
1: hade också markerat det där.
0: Ja, samma. Jo, det där var...
3: Jo, man gråter när man läser sånt här.
0: Jo, men det var... Sen får man ju... Det är ju det att du ser ju allting från Alice synvinkel.
3: Jo.
0: Så det är ju klart att hon ser ju det förstås allting, att hennes mor är hård. Jo, det är hon. Det finns ju kanske vissa... saker som förklarar lite varför hon är det, men hon är fortfarande hård. Hon är inte en god mor, det kan man ju inte påstå. Men hon förklarar ju själv sen, eller bortförklarar det åt Ali med att Ali liknar så mycket på sin pappa, hennes första man då. Och det är då Ali inser att du älskar honom fortfarande.
3: Ja.
0: Och det är kanske, det kan man ju tänka att det kanske är svårt att se liksom honom hela tiden i flickan som är en samma sorts drömmare, säger hon, modern.
3: Ja.
0: Men, och sen att hon har då inte velat att Alli skulle vara favoriserad på något sätt, för det kunde ha blivit besvärligt med nya mannen sen och hans barn. Att om hon hade på något vis favoriserat sin äldsta dotter som har en annan pappa.
3: Men
0: det är nog en bortförklaring det också, för alla var han är nog så pass snäll, så jag tror inte, alltså man får den här känslan att han där är en riktig pappa.
3: Och det tycker ju Alli också.
0: Ja. Att han har ingen skillnad på dina och mina barn.
3: Nej.
0: Det verkar inte så.
1: Och det är intressant det där med Allis relation med alla människor i den här boken. Först och främst med mamman och sen med den här Alava då, pappan och Thomas och Sylvi och Laina och Vilho. Och Vilhos föräldrar. Att det är egentligen när hon kommer dit till den där gården i Seinäjoki. Då liksom märker hon att det som hon kan är värt saker. Jo. För där blir hon jättebra behandlad.
3: Jo.
0: Och hon har alltid taggarna ut när hon träffar nya människor på något sätt.
3: Ja.
0: Hon är alltid, hon väntar sig alltid något dåligt. På något sätt känns det som, eller hon,
3: är det inte då som man tycker att man på något sätt läser in att hon har hamnat så under tummen på sin mamma, som det är därför hon är så osäker och kan verka lite taggig ibland då.
0: Ja, det är ju mamman som är liksom husets herren och där i Villadoga åtminstone på den här ön.
1: Och ibland bestämmer hon sig för att hon, alltså senare när de säger nej där i Seinäjoki, att hon ska stå upp mot sin, liksom säga emot sin mamma. Men det behövs så lite sen för att hon ska ångra sig och inte våga göra det. Det finns en jättefin scen tycker jag när hon är sitter nere vid den där ån. Hon tycker att den där ån som går där säger nej, okej, är ju ingenting mot Ladoga. Men där sitter hon och så kommer den Antti då som är Vilhos pappa. Och så sitter hon och berättar om vattnet och hur vattnet är och så här. Och han säger så här: husbonden grubblade uppenbarligen på saken och teg. Ditt Ladoga håller dig flytande, men ån har ett annat sätt att hjälpa. Strömmen följer bort det som är dåligt. Jag hajade till vid hans ord. Han log med hela munnen och min ena mungipa sprack upp i ett leende. Du kan väl ta upp en till, sa han och pekade mot ån. Annars blir en av ladugårdsskatterna utan. Nästan genast började rycka i flötet och jag drog upp en småfisk ur ån. Så ska det se ut, muttrade husbonden och lossade fisken från kroken med klumpiga fingrar. Han plockade upp fiskarna ur gräset. Jaha, sa Antti, det börjar visst bli dags att gå till sängs. Ska du inte komma du också? Han gav mig inte tillfälle att svara utan fortsatte. Nästa sommar får vi att titta på det riktiga havet i Vasa. Inte ska du behöva doppa ditt spö i en sån här ynklig liten å. I Vasa skaffar vi ordentliga fiskeredskap åt dig. Husbonden tittade på mig och hans blick var full av värme och sympati. På en sån resa kan det hända att jag lär er fiska, sa jag. Antti flinade belåtet och rätade på benen. Sen reste han sig och gick genom gräset mot gården. Jag satte locket på maskburken och tog med mig metspöet. Jag tycker att det liksom visar så att han värdesätter henne. Och han säger att nästa sommar, för att hon lever ju liksom verkligen från dag till dag. Och hon vet inte vad som ska hända. Och då lovar han egentligen att hon kommer att vara där då ännu.
3: Ja.
1: Jag tycker det var så berörande det där.
2: Jo.
3: Ja.
0: Det är ju lite samma med Vilhos mamma också.
1: Ja, precis.
0: Att hon säger att det var roligt att ha en kvinna i huset som kan hjälpa till med att baka.
1: Ja,
0: och som kan baka och kan köta sånt också.
3: Ja, och Vilho är ju inte riktigt, han har inte vuxit så långt ännu.
0: Nej.
3: Själv.
0: Nej.
3: Man märker att hans föräldrar är mycket, vilka de naturligtvis är mycket vuxna. De har vuxit som människor längre än han. Och han har ju också lite problem med sig själv och med sin hand. Han är ju patient på sjukhus.
1: Ja. Och han har inte så lätt för att uttrycka sig heller.
3: Nej.
0: Det tyckte jag faktiskt var intressant att han... att hans pappa som en här typisk gammal österbottnisk bondgubbe så har liksom lättare att säga att nej men hörde du.
1: Ja, det var lite speciellt faktiskt.
3: Ja.
0: Men de är liksom såna positiva föräldrafigurer tycker jag.
2: Men där har ni ju den här som jag tycker är styrkan, en av de stora styrkorna i den här boken, det är ju faktiskt och karaktärerna. Och hon då, Merja Mäki, har lyckats på något sätt, jag upprepar igen det jag sa tidigare, ha en förmåga, kunskap, trots att hon då är relativt ung, att få fram de här karaktärerna. För det är ju inte bara det heller, vi har en gruppkaraktär, det är ju de här eleverna. Som har rangordning och hon befinner sig längst ner. Men vi visar sig så småningom att ha handalag faktiskt för att ta tag i saker och ting och ordna upp. Och faller inte omkull där. Det finns den här intelligensen där som imponerar. Så det är någonstans ändå inne när man tänker på det här så är det ju att aldrig söka det här sammanhanget. Jag tänker tillbaka på, hon har bestämt sig för, jag är inte den som ska bli någon hustru eller mor. Kanske på grund av relationen till hennes egen mor. Och jag ska bli fiskare. Alltså ett ensamt yrke egentligen. Och kanske delta i ett fiskelag eller något ensam. Det är det som är. Och så faller alltihop när de måste lämna det där. Så att det finns liksom en vilja. Hon har en... Jag ska klara mig själv. Det är det viktiga, jag måste klara mig själv. Och om jag blir ledsen så kommer detta... Ja, jag vet om det var den där österbottniska delen som gav, eller därifrån det kom en... Jo, gråt, men tårarna går inåt. Den dräller av såna här sen levnadsvisdom och karaktärer just... Och sen denna Villho, det kommer man inte komma ifrån. Han är ju en... Ja, han ska ta över gården.
0: Mm.
2: Men hur i fridens dagar ska klara detta när inte jag orkar lyfta en grep?
0: Ja, han har ju den här skadade axeln och sen saknar han lite fingrar eller halva fingrar på en hand.
2: Men man måste uppfylla saker och ting, man har krav på sig, det kan vara på ett visst sätt. Och det här, hon är jag tycker att Merja Mäki utmanar faktiskt läsarna.
1: Ja, det gör hon.
2: I den här.
0: Det gör hon, ja.
2: Att man får tänka till och man får tycka att... Och sen plötsligt, men ja, men inte är det ju så långt borta kanske från hur vi har det idag heller.
3: Nej.
2: I mångt och mycket.
3: Det mänskliga och vi är mot varandra och med varandra. Och
2: hur drömmarna... Jag går tillbaka till det med drömmen då. Att hon har ett mål. Hon ska bli fiskare.
0: Mm.
2: Sen får hon ett nytt mål. Hon vill bli sjuksköterska.
0: Mm.
2: Och det visar sig att vara lite svårt det också. Och hon har ett mål, hon ska ta hand om Laina då, lånet, alltså Sylvis dotter. Mm. Alltså det finns den där målen hela vägen. Men läser man och lite där så blir det så lite bojersk, Karin Bojersk, över det hela. Att det, kanske målet är inte det viktiga utan det är vägen dit.
0: Mm. Mm.
2: Och då får man, och hon inser det, hon vandrar. Det här är alltså en kamp för överlevnad, men det är också för mig, jag läser det som en inre kamp hos Alli.
0: Ja,
1: det är det absolut.
3: Jo, resan är ju det är en resan iväg.
2: Jo.
3: Från drömmar och från mål, uppställda mål och så vidare. Ja. Ja. Det är både en geografisk och en mänsklig.
2: Ja. Utåt och inåt, extern och inte för.
0: Men jag tänker på det, och för det är ju så att å ena sidan är Alli väldigt duktig, hon är företagsam, hon är liksom, hon tar tag i saker, hon hugger i och gör, alltid går det inte riktigt med den här kalven på vägen, så klarar inte hon av att hantera det.
3: Utan det klarar Sylvi.
0: Sylvi tar hand om den saken, och då satt jag där och böla för att jag tycker inte om när det händer saker med djur. Men och sen har hon just det här att hon ibland, hon, om någon blir aggressiv mot henne så blir hon, känner sig kränkt, men hon gör ingenting åt det.
2: Nej.
0: Oftast. Nej. Men då kommer Villho. Jag vill läsa det här för jag tyckte att det var bra. Det är det här, någon av de här sjuksköterska eleverna då som är lite, om jag får säga det på ren svenska, lite bitchy. Hon är inte någon jättetrevlig typ. Inga,
1: ja.
0: Ja. Mm. Eino började beklaga sig för Inga om sitt illamående och svetten glänste i hans bleka ansikte. Lehtinens blick hade fastnat på Inga som om hon väntade på någon åtgärd som Inga glömt att vidta i den här situationen. Inga skruvade nervöst på sig och kände fåfängt på Einos panna igen. Till slut snäste hon. Alli hämtar genast ett par kalla omslag för att lindra patientens smärta. En stört våg av ilska och kränkthet for igenom mig. Telefonen tvingades jag passa upp på, men sannerligen inte eleverna. I samma stund tjasade Villho undan Taimi som höll på att rätta till hans kuddar och ställde sig upp vid sin säng. Han tittade rakt mot Lehtinen, inte för stulet som eleverna brukade göra. Ni har verkligen tur som fått en kvinna som Alli till er hjälp på avdelningen, sa han med hög röst till Lehtinen. Lehtinen vände blicken mot Villho och gjorde sin nick med hakan. Fru avdelningsföreståndaren skulle göra klokt i att tillse att Alli behandlas med den respekt hon förtjänar. Inte heller patienterna uppskattar när någon av er utsätts för elakheter. Villho vände blicken mot Inga och stirrade rakryggat på henne en stund. Ingas kinder rådnade. Sen satte sig Villho i sängen igen. Det är inte alla som skulle klara av att vandra genom hela Finland till en främmande ort för att passa upp på andra, muttrade han. Jag var alldeles överväldigad av att Villho skred till mitt försvar. Skulle Alli vilja vara så vänlig och hämta ett par kalla omslag åt oss, frågade Lehtinen artigt. Inga och jag kan utbyta några ord på expeditionen så snart kvällssysslorna är avklarade.
1: Det
0: var så att hon behöver ingen försvarare, men nu är det bra ibland.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Och den här Thomas, hennes halvbror, han försvarar ju henne också inför mamman.
0: Jo.
1: Så det finns också ett sånt tillfälle. Blir det för mycket när jag läser lite igen?
0: Nej, nej.
1: Jag läser lite igen. När mor säger ju som vanligt att sånt klarar väl inte en drömmare som Alli, sa hon till Thomas, och skrattet kvävdes i hennes strupe. Det var väl när hon skulle ta hand om Laina. Ja. Varför kunde ni inte göra det, sa min bror förvånat. Hon tog ju hand om mig och Atos när mor arbetade, trots att vi var helt sjövilda. Och om Ilmi. Mors ansikte mörknade ännu mer. Till all lycka krävde Thomas att jag skulle följa honom ut. Ytterdörren var en smal springa och trappan bred. Jag hade ingen lust att kliva ut genom dörren, för björkarna vid porten susade i vinden på den öppna gårdsplanen, och jag hade inte fått med mig min yllekofta. Adjö då, jag skriver till dig så snart Laina blir utskriven från sjukhuset, sa jag. Med en plötslig rörelse klev Thomas fram till mig så att jag hajade till. Alldeles nyss hade han rört sig lika stelt och långsamt som saven rann längs en trädstam, och nu var hans rörelser helt annorlunda igen. Alli, viskade han, säg mig att vi inte har kämpat förgäves. Va? Atos gav sitt liv för det här landet, och vi andra, vi kan ju inte veta med säkerhet om Atos är död, sa Thomas bestämt. Ingen framför den skuldsprutan kunde undkomma med livet i behåll. Och sen fortsätter lite, men det där är just det där att han går till hennes försvar, och sen också att de har den här diskussionen om kriget och om den här brodern. Mm. För det är ju inte annars så mycket beskrivet själva kriget.
0: Nej.
1: Utan det är ju liksom följderna.
0: Det är hemmafronten som det handlar om.
1: Ja. Ja.
0: Och Thomas lider ju definitivt av sån här, det som man nu för tiden kallar för PTSD.
1: Ja. Och många av de där
0: männen som ligger på sjukhuset
1: också. Där.
0: Ja. De skriker på nätterna när de har mardrömmar.
1: Ja. Och de vill inte prata om det.
0: Nej.
3: Det var väl en ganska vanlig reaktion för dem som var med i kriget. Ja. Just nattskrik och att man
0: var tyst.
3: Man pratade inte om det. Ja. Utom om man satt i... Man kunde prata om det med
0: såna
3: som
0: hade
3: varit
0: där.
3: Ja. Men inte med familjen. Inte, jag vet att man hade såna här konstiga... Med min pappa, man frågade... Mm. Så här, ungefär som hur många ryssar dödade du?
0: Oh, nej.
3: Och sånt fick man ju inte fråga, och det förstår man efter att man gjort ställt den frågan två gånger. Det var bara iskyla så här.
0: Mm. Men,
3: så att
0: jo, det talades inte om, det talades om det möjligen ut på laggårdsbackan på släktkalasen när gubbarna samlades där bakom laggården och tog en sup, så kanske då.
3: Ja.
0: Men inte åt familjen.
3: Nej.
2: Jag undrar, man kan lite så här, för kanske inte med utgångspunkt från den här boken, men man kan, om man får ha en liten annan också fråga, och det är att de som är yngre idag när de läser den här boken. Och jag har erfarenhet, inte praktiska erfarenhet, jag är för 10 år efter freden då. Men som nämnde precis här just så, jag har släkt, föräldrar. Min mor evakuerades från, inte från Hangö, men där närheten av Hangö när det började brinna till där. Och jag har någon minne av att hon pratade också om en ko som hon ledde någonstans i Bjärn och hållet, eller vart hon skulle komma undan då. Mm. Så det finns inga paralleller, men om man nu ser idag hur det ser ut i världen idag, hur alla politiska och andra synpunkter som finns, så är det här är plötsligt så långt, långt borta. Så det är liksom en sån här fråga som jag fick när jag läste den, att hur en 20-åring, 30-åring som läser den här boken, jag vill att ni ska läsa den om ni hör det här. Och ni som hör det, har ni 20-30-åringar, så tvingar de att läsa det här. För... Men hur tar man emot? Jag tar emot det på ett visst sätt, för jag kan ha relation till det här.
0: Ja.
2: Och det är det som är lite spännande med böcker, och jag tror att, jag vet inte. Jag skulle vilja fråga Merja Mäki, vilken läsekrets är det hon framförallt riktar sig till?
0: Mm.
2: Om det nu alltså har någon sån betydelse, hon ville bara skriva om det. Men ändå. Och sen har jag en ytterligare, och det är ju det som är lite intressant. Att där på 1990-talet när Sovjetunionen kapitulerade som nation, så erbjöd ju faktiskt Boris Jeltsin att Finland skulle få köpa de områden som man förlorade vid andra världskriget.
0: Mm.
2: Men Finland tackade nej då, Koivisto som president, och tackade nej för det var för dyrt. Mm. Man ansåg att det kostade för mycket. Och det här finns den där bakgrunden då som Ryssland hade, som blev Ryssland, var ju att det kan förmodligen börja jäsa en revolutionistisk vilja hos de här karelarna som det nya Ryssland inte kanske kunde hantera. Det fanns ju andra områden runt om Kaliningrad och så vidare.
0: Mm.
2: Så men vad det, hur skulle det vara om Finland hade sagt ja tack, vi betalar?
3: Ja, tål att fundera på. Du kanske borde sätta dig ner och skriva någonting om
2: det. Ja, så den förmågan har inte jag, men det som det är kanske en nackdel också när man läser böcker, att tankarna går liksom till sådana här saker.
1: Nej, men det är väl det som är själva meningen med att läsa.
2: Det kanske det,
1: att
2: kanske
1: man ska
2: det,
1: börja tänka på alla möjliga saker.
3: Ja.
2: Och vi tänker olika, så när vi sitter här fyra stycken så då kommer det olika tankar, och det är ju därför som det är så viktigt med sådana här grupper, tycker jag.
3: Ja.
2: Att man får det.
3: Men tror ni inte att om hon är ju lärare, så då har hon nog också tänkt sig att kanske den här klassen borde kanske historia och så vidare, lite så här.
0: Ja, den är ju, alltså jag kan tänka mig att en 17-åring skulle kunna uppskatta den här boken. Den är, den är lite trögt i början, men den löper på väldigt bra.
3: Mm.
0: Och jag vet ju inte hur, jag kan tänka mig att den är, att det finska, att liksom originalet, att den är väldigt välskriven, för jag tycker att det känns som att den här översättningen är bra faktiskt.
1: Jo, jag tänkte också på det faktiskt, att det är väldigt bra.
0: Han har till och med översatt den här livet i skyttegravarna.
1: Han har översatt det.
0: Jag såg det, men, för jag tänkte att jag har inte vetat att den fanns på svenska, men det gjorde den inte. Utan.
3: Jag var inte lika... Ja, men jag retar upp mig på vissa ordvändningar.
0: Det finns
3: och här
0: några. Och sen, är det någon som vet vad sull är för någonting?
1: Nej,
0: för
1: det jag vet inte. Nej, det blev, som var ju en maträtt.
0: På havremjöl.
3: Ja. Det lät så gott, men utgående från ingredienserna så lät det inte så gott.
0: Havremjöl, ja men vadå? Det är, alltså det är gröt, kräm, någonting. Ja.
2: Men på tal om det, vad är ett ord? Jag sänkte upp mig på det där ordet. Och så släppte jag det. Men nu kom jag på det igen. Och det är när hon... Är det när hon bakar den där tullen då, eller vad det är? Är det, hon bakar den där för de här eleverna, va?
0: Ja, hon lagar...
2: Ja, jag har på rätt nu då. Och de blir ju så väldigt... De tycker det var väldigt gott.
0: Mm.
2: Men då säger en av de där eleverna... Det här var väldigt delikat.
0: Ja.
2: Jag menar, nu talar vi om 1939. Vilket ord används där i finskan?
1: Det vet vi inte.
2: Det vet inte, men jag bara undrar. Men hur översätter man delikat? Vad skriver man på finska?
0: Ja, jag säger det.
1: Herkulista.
0: Herkulista.
2: Det tänkte jag på också. Jag tänkte att jag använder den där.
0: I svenskan känns delikat lite.
2: Ja, men det är nu. Jag går till en restaurang och det var någonstans i Paris eller i Aten då.
0: Jo, det känns så, inte riktigt
2: det här
0: som
2: var delikat.
0: Elev hem i Seinäjoki på 1940.
2: Nej, det var det
0: komma.
2: Ja, men man ska inte hänga upp sig på det.
1: Nej, men när vi ändå är inne på språket så är det ju som vissa ord som ordvändningar som hon inte får använda när hon kommer dit till Seinäjoki.
0: Jo, just det.
1: Som stuvan, undrar du vad det är då. Jo. Och sen var det ju det här när hon pratade om hemmavid.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju säga istället de... Ja, vad var det nu då? De områden som vi inte har längre.
0: De avträdda områdena.
1: Ja.
0: Det har jag fått lära mig på jobbet.
1: Att när jag längtar tillbaka till de avträdda områdena, det låter ju jättekonstigt om man skulle måste säga det. Så.
3: Ja.
1: Och samma det här med religionen, det är också ett litet tema. Att hennes mamma och hon är grekisk-ortodoxa och alla andra är lutheraner. Hon tittar ju alltid.

0: Jo.
1: Är det också en översättningstabbe?
2: Men vad tänker, var de rysk ortodoxa?
0: Ja, ortodoxa.
1: Ja, eller det kanske också var medvetet faktiskt, för att jag tänker att bli lärare här nu, för vi har inte tid med det, men när Finland blev självständigt så bröt man ju med den rysk-ortodoxa, att den ortodoxa kyrkan i Finland bröt med den rysk-ortodoxa, för att man ville markera att man har en egen ortodoxa nationell. Men då blev man ju tillhörande patriarkatet Konstantinopel.
0: Jo, men det är faktiskt ett faktum att i gamla kyrkböcker från början av 1900-talet så står det att någon är grekisk ortodox. Det står faktiskt det på svenska.
1: Så att jag är lite,
0: så det är nog helt, jag tror det är helt korrekt, men
1: jag tänker här, jaha, just så. Att kan det ha någon sån här lite politisk grej det där också att man har?
0: Ja,
1: det är Karelen, var det Monica som sa att man blir intresserad av att ta sig mera?
0: Ja. Och, det är ganska lite som man kan om det egentligen. Jag märker att jag tycker det är fascinerande i och med att jag har det här, läst ryska och sen också studerat folkloristik. Så det är sån här folktro och liknande som liksom dyker upp, som känns på sätt och vis lite mer ryska än finska. Mm. Det är den där rönnen. Rönnen som dyker upp överallt. Det är väldigt ryskt. Det är också, det har nog förekommit i finsk folktro, men rönnen är väldigt viktig i rysk folktro och folkreligion.
1: Det som jag tänker på också, på den finska sidan då, Karelen, den finska Karelen, så har man ju ett vapen då, den här röda botten, och så är det ju två svärd då.
0: Just det.
1: Sen till höger så är kroksabeln, och den till vänster är det raka svärdet. Alltså de två kulturer som möts där.
0: Precis.
1: Och är örat från två håll alltså. Mm. Och blev kristnat från två håll. Så att det är lite på sidan om ämnet. Men Karelen blev, jag måste läsa på mer om Karelen.
0: Jo, det är faktiskt intressant. Och just det här som du sa, Monica, med det här religionerna. Liksom att, i och med att österbottningarna är ju det här lutheraner.
1: Ja.
0: Och så kommer det de där med sina konstiga korstecken. Mm. Och, ja, det är de här evakuerade. Och det är inte riktigt något fint ord att tala om det. Liksom. Men det är det som de kallas för.
3: Men det lite beskriver ju också flyktinggrejen överhuvudtaget.
0: Ja.
3: De kommer och vad är det där för en och vad är det för konstigheter och bla bla bla. Så
0: vad de har underliga seder och vad är det något sådana där? Har de liksom något, släpar de på sjukdomar och skador?
1: Det fanns en liten beskrivning, jag har inte liksom tagit till att kunna läsa det, men den ortodoxa, att man gör ju korstecken. Men då var det kanske inte passande just där i den situationen. Jag minns absolut inte. Men så jag gjorde korstecken med ögonen.
2: Jo, det där kommer jag också ihåg.
1: Jag gjorde korstecken med ögonen.
2: Så det var ju bra.
3: Ja.
0: För det tänkte jag på också. Och det var just det där, den där seden när mamman ritar kors över ansiktet på dem som hon var döda. Eller döda för henne.
1: Mm.
0: Ja. Är det alltså, för jag, det känns inte heller som någonting som jag skulle ha hört talas om att man skulle ha gjort.
3: Nej,
2: hellre skulle man väl vilja ha kvar de som är döda,
0: precis,
2: på bilderna istället för att rita över deras ansikten med kors. Men det måste ju vara någon sån här tradition.
1: Jag har sett faktiskt de gamla fotografier i någon bok eller bok någonstans. Just med detta att man har ett kanske inte ett helt stort kors över, men det finns alltså ett kors där som är ett betydelse att vederbörande har lämnat det här jordiska. Så det är,
2: om man sätter det liksom någonstans, men i ansiktet?
0: Inte över ansiktet, nej. Jag tänker liksom, jag har många gamla sådana här släktfoton med, till och med av folk som, alltså någon som ligger i kistan och inte det, något korsritat över sånt. Det kanske är något karelskt det också, ja. Men ja, det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Ja. Att försök låna den på biblioteket, köp den. Den är en upplevelse. Och man får nog vädra tårkanalerna också, det får man.
3: Jo, den väcker mycket, mycket, mycket känslor.
0: Den är gripande.
3: Ja.
0: Faktiskt.
3: Men samtidigt en mycket bra liten lärobok i historia.
0: Ja.

0: Precis.
1: Tycker jag.
0: Det var min, just som jag tänkte säga att om man ska ge några tips som går till några olika kategorier av människor, att de som väljer läroböcker i historia i Finland så kan den här vara mycket väl vara med, för den här beskriver människors öde.
2: Mm.
0: Och inte bara siffror, 400 000 evakuerades från det och det och att man förlorar de områdena och korna ska gå med och sådär. Nej, men det är en lärobok i historia tycker jag också. Mm.
2: Jo, den är... Sen, alltså om man nu tar något sån här, vi har nu pratat lite om sån här favoritscener och så här, men jag måste ju säga att jag tyckte det här Vilho och den här det här tobakspaketet med sand från Ladoga.
3: Jo.
2: Det var, han gav det åt Alliv. Ja, han hade tagit med det från Ladoga när han var vid fronten för att han ville ha med sig en bit av det här landet som de kämpar för.
3: Mm.
2: Att det skulle liksom, han skulle ha någonting att se att det här det var för det här som vi var där. Men han ger det åt Alliv att så har du nog en liten bit av ditt hem med dig. Mm. Jag tycker det är så otroligt vacker tanke.
3: Mm, det är det faktiskt.
2: Ja. Så där satt man och torkade tårarna.
4: Mm.
2: Ja. Men ja. Vad skulle man säga om det? Jag skulle säga som så att om inte den här boken har varit med liksom i studentexamen att man skulle skriva någonting utgående från någon text ur den så borde den vara det.
4: Mm.
2: Mm. Ja. Det...
0: Kan man tänka sig att den någon gång kommer att bli film?
2: Ja.
3: Jag satt just och tänkte på samma sak. Det skulle den ju verkligen...
2: Den skulle kunna bli en väldigt bra film till och med. Ja.
1: Jo, som sådan. Det här är, du behöver ingen trilogi för det här.
0: Nej,
1: utan
0: nej.
1: Det här är
0: en
1: fantastisk bok.
2: Ja, faktiskt.
1: Och, och starka kvinnor.
0: Ja.
2: Inte riktigt lika starka män.
1: Nej.
2: Nej.
0: Men det är som livet det.
2: Ja, så är det.
0: Kanske.
3: Men vad månne nästa bok handlar om? Den har kommit ut redan, sa du Katarina.
2: Jo, den heter Jag ger mina tårar.
1: Jag ger mina tårar.
2: Den handlar om Fjärrkarelen, om jag har förstått
3: det. Ja, den handlar om en helt annan familj.
2: Nej, det är nog fortfarande. Det ska nog vara, den heter Syskonen Alava, den här serien. Men jag vet, jag kommer inte ihåg, jag läste om den faktiskt, men jag minns inte.
1: Jag har börjat, men jag har kommit bara några sidor.
2: Men är det Ilmi den handlar om?
1: Nej, eller? Jag förstår inte alls vem den handlar om än.
3: Vi får se.
2: Ja, precis. Men då tror jag att vi knyter ihop för den här gången då. Och vi har alltså pratat om Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Och vi som har suttit här idag, så det är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
0: Också är det Sune Wallén.
3: Och så är det Monica Johansson. Och som sagt, läs gärna den här boken.
2: Ja, det tycker jag.
0: Stämmer.
2: Så hörs vi i oktober igen.

0: Social- och hälsovårdsministern fick många frågor om OHS i lagtingets frågestund. Chipsters besked slår mot leverantörerna. 300 ton åländsk fisk måste hitta ny köpare. Och en varg fälldes i Eckerö under söndagskvällen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Planerna på att flytta och minska den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund idag, måndag. Flera ledamöter ifrågasatte både hur förändringen har förberetts och vilka följder den kan få.
1: Vilka problem är det man försöker lösa genom att flytta palliativa? Och varför är det så bråttom?
2: Är det så man beslutar om att kraftigt reducera en verksamhet som enligt berörda specialister och personal kommer att leda till en kraftig försämring?
3: Är det dags att ge OHS lite ro?
4: Hur ställer sig ministern till den logistik och planering som har föregått det här beslutet?
5: Ja, frågorna var många och de flesta riktades till social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Han underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen.
6: Den bild som har målats upp är ju att nu kommer vård försvinna, men faktum är att det är sängarna, det är tomma platser som kostar alldeles för mycket. Det är den kapaciteten som vi vill hantera. Det är inte hållbart att vi har en beläggningsgrad på mellan 40-50-60%.
5: Prålands Veronica Törnros ville veta vilka etiska överväganden som gjorts inför planerna att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning.
4: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans. Den andra försöker man få tillbaka i samhället och nu ska de dela avdelning.
5: Arsim Sekai sa att flera alternativ övervägts under samarbetsförhandlingarna och att OHS är goda synergieffekter med den lösningen som valts.
6: Etiska överväganden är naturligtvis något som alltid görs inför vilken vårdplanering som helst. Den finns alltid där, oavsett om det handlar om små eller större förändringar.
0: Och dessa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter då Felicia Bredenberg. Fiskförädlaren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober och Transmar riskerar inte bara att förlora en mycket betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Vi hör vdn Mats Klemes.
7: Ja, det är ju en av våra större kunder som vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland och det är en av de viktigaste delarna av den här logistiken att det finns gods från Åland också, inte bara till Åland. Så det är ju extra viktigt att de ska få vara kvar ska jag säga för hela Åland, inte bara för Transmar förstås utan för hela Åland och för givetvis bolaget i sig och de anställda där också.
8: Eckerö-baserade Storfjärdens fisk har levererat till Chipster sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Chipsters, mellan 5 och 8 ton om dagen fram till jul. VD Sixten Sjöblom säger att det hade varit lättare om beskedet kommit i maj. Nu kan man akut behöva hitta nya uppköpare. En stor fördel för Storfjärdens fisk med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen det innebär att anpassa sig till färgtransporter. Men om fiskförädlingskapaciteten försvinner från Åland kommer all produktion behöva gå till Finland. Man måste lägga om alla rutiner, säger Sixten Sjöblom som har börjat sondera hur leveranserna kan läggas om. Men både Storfjärdens fisk och Transmar ser ännu möjligheter att en lösning kan komma till stånd för Chipsters. Berör detta personalen på Transmar på något sätt?
7: Ja, men givetvis är det ju det. Om vi inte har körning så innebär det förändringar. Det tror jag säkert. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg tycker jag heller. Utan vi måste ju se vad man kan hitta för lösningar där på. Eller med det här hyresavtalen då, eller vad det är som skon klämmer så att säga.
0: Och sist har vi Mats Klemens, vd för Transmar, reporter var Björn Nylund. Solgårdens serviceboende i Ekerö ska få en egen sjukskötare på försök. Kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte en tidsbunden anställning på högst ett år. Solgården har 21 platser och ger heldygnsomsorg till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Idag finns en ansvarig närvårdare på boendet medan sjukskötarinsatserna sköts av den externa hemsjukvården. Enligt beredningen av ärendet har de boendes vårdbehov blivit allt mer omfattande. Kommunen vill därför stärka den medicinska kompetensen på plats. Sjukskötaren anställs på heltid och ska främst arbeta dagtid på vardagar. Kostnaden är omkring 12 000 euro mer per år än för den omsorgsassistenttjänst Solgården hade tidigare. Försöket ska utvärderas inför budgetbehandlingen 2028. Styrelseledamot John Hillander ville istället satsa på kompetensutveckling och stöd för närvårdarna. Förslaget fick inget understöd och Hillander reserverade sig mot beslutet. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Ekerö. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
9: Ja, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna. De har haft jaktledare och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunnat bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat fått i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller rev eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstod. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
10: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
9: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade i dags, eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till ja, en bit över 40 kilo i alla fall.
10: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
9: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju ett en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på bildkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Ekerö och också delvis i Hammala. Men de var ju tillbaka i Ekerö igen sen då.
10: Vad händer nu?
9: Dels kommer vi att säkra då för forskningen då, om man kallar det. Det är väl det som det är. Diverse olika prover då av den här vargen. Och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt. Så ska ju det tas tillvara också då. Och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet. Men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men det är ju bråttom att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
0: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på två vargar. Reportern var Amira Bogdiri. Töftelinjens ordinarie vajerfärja tas ur bruk under perioden den 5 oktober 2026 till och med 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och kväll. Varje färja tar 10 bilar vardera men har olika längd- och viktbegränsningar. Tunga fordon, 30-60 ton, bör meddela Töftelinjen sin ankomst en timme före planerad resa för att få trafiken att löpa smidigare, skriver landskapsregeringen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mest klart i klart väder. Temperaturen går upp mot 15 grader och det är måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag väntas klart väder, 16 grader och svaga till måttliga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. På efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund. Och på morgonen på Ålands hav och Södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
11: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
12: Ålands Radio, hela vägen hem. Åland idag måndag. Vi ska höra om ett nytt projekt som ska ge Östersjön en egen röst. Vi hör grundaren från Östersjöambassaden Pella Thiel och Leo Fidjeland från konstkollektivet Non Human Nonsense. De ska utveckla en form av konsulat för Östersjön som ska vara en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Ålands segelsällskaps Alvina Johansson deltog i premiären av den helt nya internationella tävlingen för kvinnor som hon seglade i USA i förra veckan. Och OSS segrade i finalen av den finländska seglingsligan i Lahtist. Medis och Ålands fredsinstitut ordnar diskussionskvällar under det närmaste halvåret. Och imorgon så är det premiär. Då handlar det om Ålands demilitarisering och neutralisering. Och så hör vi även om skyddsjakten som fortsätter efter att en varg fälldes nu i helgen. Två vargar ska ha siktats på viltkamera. Vi har vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. I studion, Johan Ågren. Så låter ingresserna för dagens program denna måndag. Vi har ingen tid att spilla egentligen, så vi inleder med att berätta om projektet Consulates of the Baltic Sea. Det drivs av konstkollektivet Non Human Nonsense tillsammans med det åländska marina företaget Under Ytan AB och Embassy of the Baltic Sea, eller om man översätter det, Östersjöambassaden. Tanken är rättare sagt att utveckla en modell för ett slags konsulat för Östersjön, och då är det inte tänkt att vara ett traditionellt konsulat utan mer en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Du hör Pella Thiel som är grundare av Östersjöns ambassad.
13: Det vi vill med Östersjöns ambassad är ju att skapa utrymmen för människor att tala för ekosystemen, att representera dem och deras intressen, vilket inte görs idag utifrån idén att de faktiskt har intressen och rättigheter att må bra. Konsulaten som vi hoppas ska bli många, vår vision är att ha ett i varje avrinningsområde. De ska på olika sätt utforska det här. Hur kan vi människor översätta mellan naturens intressen och till mänskliga sammanhang och institutioner och mänskligt språk?
12: Men hur kommer det här att skilja sig gentemot de organisationer och myndigheter som redan idag arbetar för Östersjöns bästa?
13: Egentligen från vi började organisera oss och skapa lagstiftning och så där i västvärlden så har vi sett på naturen som ett objekt som inte kan föra sin talan. Så att det är den stora skillnaden som vi utgår ifrån. Det är idén att naturen har rättigheter och därför bör representeras.
12: Men att den inte har en röst, vem är det som ska bestämma vad som är bäst för Östersjön då?
13: Ja, det är ju en väldigt bra fråga som först uppkommer när man bestämmer att den har en röst.
12: Thiel menar att om samhällskroppen bestämmer att det finns ett intresse att Östersjön ska må bra, då kan man börja fundera över vem som ska föra Östersjöns talan. Hon säger att det är en rörelse som växer fort där man erkänner naturens rättigheter i lagstiftningen. Hon pekar på att det finns en saltvattenlagun vid namn Mar Menor i sydöstra Spanien som landets parlament beslutade 2022 ska ha samma juridiska rättigheter som en människa. Nyhetstjänsten Omni skrev att Mar Menor ska företrädas av lokala tjänstemän och forskare. Och beslutet fattades efter att miljontals fiskar och skaldjur sköljdes upp vid stränder som omger lagunen, vilket orsakades av föroreningar från närliggande jordbruk. Detta är dock det enda kända fallet i Europa enligt Thiel. Nu så vill man öppna tanken om att låta Östersjön få en röst i diverse organisationer genom konsulaten. Du hör Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non Human Nonsense.
14: Det som vi ska göra nu då under de här 6 månaderna som vi håller på med det här experimentprojektet, det är ju att testa då rent praktiskt om vi då öppnar konsulat eller platser där vi försöker att praktisera representation då för det mer än mänskliga. Hur skulle det se ut rent praktiskt? Alltså, är det att man pratar för en art eller är det att man pratar för en plats eller är det för ett ekosystem? Och vad behöver en sån organisation eller ett konsulat? Vad kommer hända där liksom rent praktiskt?
12: Hur ska ni skapa konsulaten?
14: Vi skapar dem genom att vi öppnar dem helt enkelt och ser vad som händer. Det är ett ganska experimentellt projekt att vi ska börja med att vara på en konferens som heter Omställningskonferensen, där vi kommer då att testa så här, ja, men om vi öppnar det här konsulatet och försöker företräda helt enkelt de varelserna som finns i Östersjön. Vad uppstår det för spänningar och vilka konflikter uppstår? Liksom?
12: Men det är varelser som ni vill företräda?
14: Ja, absolut. Alltså varelser, det är ju ett ganska stort begrepp, men det kan ju vara fiskar.
12: Jag tänker inte att det är Östersjön per se, utan alltså vattnet som ingår i det begreppet.
14: Mm, jo, men det finns ju också ett begrepp. Man kan ju se att varelser, alltså man letar efter en människa och så letar man efter människans alla delar, då ser man ju att alla delar som människan består av är ju icke-mänskliga delar på ett sätt. Att så här, ja, men den maten vi äter, den är ju inte mänsklig, men utan den hade vi ju inte varit människor, och vattnet, den är ju, alltså kroppen består ju till 70% av vatten liksom.
12: Men finns det inte en risk att den här konstnärliga formen och approachen till det här ämnet gör att ett väldigt konkret problem blir mer abstrakt?
14: Det är ju ett väldigt konkret problem, men det har ju kopplingar till saker som är redan väldigt abstrakta. Alltså till exempel värderingar och filosofiska idéer och sånt. Att man ofta brukar tänka sig, ah, men det här problemet det måste vi lösa med någonting konkret. Vi måste tänka på en plan som vi kan ändra på. Det. Vi måste tänka på praktiska förändringar. Men om vi hela tiden har filosofiska värderingar underdrivande som på något sätt är de underliggande starkaste krafterna, så alltså rötterna eller roten i problemet någonstans, då är det på något sätt på den nivån som vi också försöker arbeta i det här projektet. Det svåra är ju att det är omätbart. Liksom. Att ju djupare man kommer under ytan, så desto svårare blir det att mäta då direkt. Men desto mer hävstångseffekt får man ju också i en omställning av samhället.
12: Det sa Leo Fidjeland, som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense. Projektet arbetar man ideellt med och det ska vara i 6 månader. Slutmålet är att man vill få en tydligare bild av vad ett konsulat är och hur man öppnar ett konsulat. Man hoppas kunna ha verktyg där man kan representera sig som en talesperson för Östersjön. Förhoppningen är att de ska ha ett konsulat i varje avrinningsområde, alltså varje område där vatten från regn och snösmältning rinner åt samma håll och samlas i samma vattendrag, i detta fallet Östersjön. Du hör Pella Thiel, som är grundare för Östersjöambassaden, om vilka hon tror kommer använda sig av konsulaten.
13: Oj, vi hoppas ju att det är alla möjliga, från förskolebarn till parlament. Vi får se. Gud vad vi är jätteflummiga här, men så är det ju verkligen. Att vi tar det lite bortom det här. Idag uppfattas det ju ibland som att människor som bryr sig om miljön, det är en speciell sorts människor som gör det liksom. Och det där tror jag att vi behöver komma förbi och se att egentligen bryr vi oss alla. Men vi har gjort en sån konstig kulturell uppdelning att det där är någonting som ligger i en box för sidan om, istället för att det är grunden för alla våra liv. Det vi vill, det är ju att skapa en inbjudan som väldigt många kan engagera sig för.
12: Men har ni någon kommun eller region som är på kroken?
13: Ja, det har vi. Vi har intresse från ett antal vattenråd, som ju redan är en organisation inom EUs vattendirektiv, där människor samlas utifrån olika intressen då, men där vi vill se, kan vi föra in själva vattnet som en del av vattenrådet i södra Sverige. Vi har engagemang från Polen, där det finns en stor diskussion som är uppe faktiskt i polska riksdagen om att floden Oder skulle kunna bli en juridisk person. Och sen så har vi ett konsulat som är på gång i Riga.
12: Omätbart, säger du, Leo. Hur vet man om ni lyckas?
14: Det kan man ju märka i den diskussionen som förs. På ett sätt att projektet är till för att skapa en annan typ av diskussion eller en annan typ av reflektion. Då kan man ju se det. Det som är den omätbara delen är väl att så fort man börjar tänka sig, ja, men om vi ska konkretisera det, då är det så, ja, men ska vi göra då en survey liksom, och kryssa i allting och så. Men det är precis som konst i allmänhet. Alltså konst och filosofi kan ha ju ett enormt inflytande på våra samhällen och hur vi tänker. Men det betyder inte att man kan sätta siffror på det för det.
12: Du sa, Pelle, att ni var lite flummiga i det här. Men ni vill ju ha människor som för en talan för Östersjön i det här fallet. Men blir det inte bara att man gör mänskliga tolkningar i den situationen då?
13: Absolut. Det handlar ju mer om att vara en mänsklig översättare. För att vi Östersjön kan inte komma in i våra rum. Och därför så måste det vara människor i de rummen som gör sin bästa tolkning utifrån idén att Östersjön har intressen av att må bra. Och att vi i våra samhällen faktiskt kan ta den frågan på allvar. Vilket vi inte gör idag när Östersjön inte har rättigheter.
12: Men då menar du att man inte för Östersjöns talan från de organisationer och myndigheter som har det på sitt bord idag?
13: Jo, det gör man absolut. Men man gör det i en kontext som inte erkänner att Östersjön har rätt att föra talan. Så det är det vi vill ändra på. Alltså de organisationerna som gör det idag, de gör ju det på ett väldigt bra sätt. Och de kommer antagligen inte ändra så mycket vad de säger. Men det vi vill göra, det är att ändra kontexten. Att vi vill liksom lyfta in representationen. Att det inte är en organisation, det är inte en mänsklig organisation eller ett mänskligt intresse då, miljöengagerade människor till exempel, som sitter i de här rummen där beslut fattas, utan det är faktiskt Östersjön själv.
12: Du sa att organisationerna gör ett bra jobb.
13: Ja.
12: Gör de det? Eftersom ni skapar den, eller har en ambition om att skapa den här konsulat.
13: Ja, jo, men det gör de ju. De gör så bra jobb de kan, men de gör det i en omöjlig kontext. Så att det vi vill göra, det handlar om ett paradigmskifte.
12: Sist hörde du Pella Thiel som är grundare för Östersjöns ambassad, och hon intervjuades ihop med Leo Fidjeland som är konstnär vid Non-Human Nonsense. De hoppas att Åland kommer ha ett av konsulaten för Östersjön i framtiden.

0: Kerje och Hoja med San Francisco Boy. Det passar bra då vi ska ge oss över till USA, nämligen. Den gångna helgen så var det seglare från Ålands segelsällskap i farten och tävlade i både öst och väst. Dels så handlade det om en helt ny internationell tävling för kvinnor som hade premiär i USA. Och dels så handlade det om finalen i den finländska seglingsligan som avgjordes på insjöar i Lahtis. Där så blev det dubbelt OSS på pallen. Överlägsna segrare, det var Alandia Sailing Team med Jasper Karlsson, Emil Nordlund, Staffan Lindberg och skepparen Marcus Rönnberg som vi ska höra nu.
1: Ja, men det har gått bra för oss. Det är ju på en köv vi seglar, så det var väldigt svåra förhållanden med mycket vrid och så. Och det har varit lite upp och ner i resultatlistan, men vi har hållit en jämn bra nivå, så riktigt kul att vi lyckades ta hem den.
2: Och riktigt nära slutet här under söndagen så var det ju faktiskt OSS 1 och 2 i topp. Men ni hade ett lite betryggande avstånd ändå.
1: Ja, exakt. Vi hade, efter första rundan var det väldigt jämnt. Det skilde väl en poäng mellan flera lag. Men sen hade vi en väldigt bra andra dag. Så fick vi ett litet försprång som vi lyckades hålla undan nu sista dagen. Så det är mycket från andra dagen som gjorde att vi kunde känna oss ganska trygga i seglingen.
2: Mm. Ja, det var ingen som riktigt kunde flåsa er i nacken där, och till slut så trillade OSS 2 ner till tredje plats då, insprängda emellan er ett estniskt lag, Kalevi Jaktklubb. Hur är det möjligt ens i en finländsk seglingsliga?
1: Ja, nej, men exakt. Men de har fått vara med i finska seglingsligan, så det var två estniska lag, ett från varje semifinal, och de lyckades båda ta sig till finalen också. Och de är riktigt duktiga, så ja, jag tycker det är kul att det är flera bra lag som är med. Så kul att tävla mot dem också.
2: Vässat formen inför Nordiska mästerskapen nästa helg på hemmavatten då?
1: Ja, exakt. Formen känns bra nu, så nu får vi fortsätta härifrån och göra ett bra resultat nästa helg också.
2: Och det här är också då en biljett till Champions League nästa år. På det stora hela, är det någonting du känner stack ut? Vad extra positivt just den här regatten?
1: Ja, men det var väl att vi ändå höll speciellt andra dagar. Så det var väldigt svåra förhållanden, så vi lyckades segla ganska lugnt och sansat och hålla nivån hög. Så det tar vi med oss.
2: Oavsett vilka vindar som kastas över er så njuter ni av läget. Det är lite den känslan ni har nu då.
1: Ja, men precis. När det går bra liksom så får man lite sån känsla. Det självförtroende försöker vi hålla kvar.
2: Ja, det gäller bara att kunna konservera det då. Hur gör man det bäst?
1: Ja, men det är väl bara att segla och träna liksom. Så nu känner vi oss uppladdade till nästa helg. Så jag tror nog vi håller kvar i det.
2: Ni blir giftiga där. Får vi se er som favoriter här nu då och ta hem det?
1: Ja, det vet jag inte. Det här, vi kommer ifrån finska ligan, men det är också andra nationer med. Så det kommer nog bli tufft nästa helg.
2: Så seglaren Marcus Rönnberg. Och i OSS andra lag som slutade på tredje plats, där fanns Henrik Henti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Dick Harjochanti och Jakob Remmer. Och på helt annat håll, några tidszoner västerut, befann sig Ålands segelsällskaps Alvina Johansson den gångna veckan. Hade hon nämligen chansen att tävla i den allra första upplagan av New York Yacht Clubs Women's International Championship i Newport, strax nordost om New York, närmare Boston. Tillsammans med skepparen Ida Svensson och sju andra tjejer fick hon vara en del av det lag som Kungliga segelsällskapet i Sverige satte ihop. Och så här säger hon själv om upplevelsen.
3: Ja, men det har varit nästan två veckor har vi varit här. Två helt fantastiska veckor. Vi har ju aldrig suttit i båt tillsammans i den här konstellationen. Så vi startade den här tiden här i Newport med lite egen träning på vattnet. De flesta av oss var också helt nya till båten som vi har seglat. Så kallade IC 37 år. Så det är en 37 fots segelbåt som vi har tränat tillsammans i. I slutet av förra veckan så drog det igång med sån här officiell obligatorisk träning för de 20 teamen som befann sig här i Newport. Och sen, ja, sen i tisdags har vi rejsat här på olika banområden strax utanför hamnen. Så det har varit helt fantastiskt faktiskt.
2: Och när det är någonting helt nytt, det skrivs ju historia. Vad är det för historia som du känner att ni i det här laget har skrivit då i den här tävlingen?
3: Ja, men dels att få vara del av första upplagan av en sån här fantastisk tävling där man sätter ihop 20 lag av bara tjejer som kommer från olika seglingsbakgrund och får mötas tillsammans på samma bana i identiska båtar. Och i den här konstellationen som jag har fått segla i så har jag fått träffa seglare som jag kanske annars aldrig hade mött på banan, just eftersom att vi kommer från olika klasser och olika seglingsbakgrund. Så vi har allt ifrån OS-medaljörer till havskappsseglare som mig då. Så att det är en fantastisk konstellation och jättekul att få se hur man kan bygga ett team ifrån olika erfarenheter.
2: Mm, spännande. Hur gick det för er då?
3: Ja, vi började väldigt starkt första dagen med att spika det första racet. Och sen hade det varit otroligt varierande förhållanden. Vi har haft dagar när vi inte har fått någon racing alls utan bara väntat på vind och sådär. Så att det har gått både upp och ner i resultattavlan. Och sen slutade vi väl i mitten på 13:e plats av 20 båtar. Där vi ändå får vara riktigt stolta över vår insats. Där vinnarna i den här Women's International Championship faktiskt tävlar i just den här båten och är från Newport. Så att motståndet har varit otroligt tufft och vi har verkligen fått utmana oss själva och lära oss jättemycket.
2: Ja, men det låter ju härligt. Svårt att rå på de förutsättningarna och det laget kanske. Den här gången i alla fall. Men du, vad är det för möjligheter att fortsätta på den här inslagna vägen? Var det once in a lifetime det här eller vad tänker ni?
3: Ja, det återstår att se. Men igår på prisutdelningen så gick de i alla fall ut med att det kommer komma tillbaka 2028. Så kommer nästa upplaga av den här tävlingen. Så då får vi bara rikta blicken framåt och hoppas på att man får komma tillbaka.
2: Var det värt resan?
3: Absolut, 100%. Och man utvecklas tillsammans och i båten och som seglare så att det är och fantastiskt att få segla här i Newport, så att allting har varit helt otroligt och ett minne för livet.
2: Ja, du har varit inne i en seglarbubbla här då på vatten med internationellt motstånd senaste tiden. Vad händer nu då när den bubblan spricker? Vart beger du dig härnäst?
3: Jag har nyligen flyttat till Köpenhamn så jag ska tillbaka till skolbänken och ta ikapp de 2 veckorna med plugg som jag nu har missat. Och sen förhoppningsvis få segla lite matchracing och annat roligt i min nyfunna klubb i Köpenhamn. Så att det blir spännande.
2: Ja, vad har den klubben att erbjuda då om du jämför med dem du har bekantat dig med sen tidigare, OSS och KSSS här nu då?
3: Ja, på den här klubben finns det väldigt mycket just matchracing, sen också J70 precis som har funnits på både KSSS och OSS. Men just den här matchracing-grenen är väldigt ny för mig och väldigt spännande att få bekanta sig med.
0: Det sa Alvina Johansson, reporter här. Det var Hasse Persson-Bru. Vi kommer snart få lokala nyheter innan det, Miss Lee.

0: Miss Lee, gotta leave my troubles behind, är det som låten heter. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålandsnytt, god kväll. OHS och den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund på måndagen. Ledamöterna frågade bland annat om vilka etiska överväganden som gjorts, hur personalen involverats och varför förändringarna ska genomföras så snabbt. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen. Syftet med projektet är att flytta resurser från tomma vårdplatser till vård. Förändringen genomförs som ett pilotprojekt och beslut om fortsättningen ska fattas efter försöksperioden. Planerna har samtidigt väckt oro både bland personal och allmänhet, vilket Pro-Ålands Veronica Törnros tog fasta på. Hon ifrågasatte planerna på att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning. Det är en märkvärdig kombination, kan jag tycka, som sjuksköterska, sa hon. Sekai svarade att olika alternativ övervägs under samarbetsförhandlingarna och att etiska överväganden alltid görs vid förändringar i vården. Mogens Lindén, grön vänster, uppgav att personalen inte involverats i planeringen. Sekai svarade att han inte kunde bedöma vilka kontakter Lindén haft utan måste utgå från OHS-uppgifter och protokollet från samarbetsförhandlingarna. Obundnas Marcus Motar frågade lantrådet Katrin Sjögren, liberal, om det är dags att ge OHS arbetsro. Sjögren höll med om att organisationen är hårt pressad men sa att ekonomin sätter ramarna och att förändringsarbetet måste fortsätta. Fiskförädlaren Chipsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober och Transmar riskerar inte bara att förlora en betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Det är en av de större kunderna vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland. Så det är viktigt att de får vara kvar, inte bara för Transmar utan för hela Åland, säger Transmars vd Mats Klemes. Ekerö-baserade Storfjärdens fisk har levererat till Chipsters sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Chipsters, mellan 5 och 8 ton om dagen fram till jul. Situationen är att vi måste hitta en annan uppköpare. Det är dålig tajming och hade varit lättare om beskedet kom i maj, säger vd Sixten Sjöblom. Han säger att en stor fördel med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen. Det innebär att anpassa sig till färjetransporter. Två vargar har de senaste dagarna fångats på bild av viltkameror i Ekerö och Hammarland. På söndagskvällen fälldes en varghanne i Ekerö dagen efter att en gemensam jakt hade samordnats i området. Enligt vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson fortsätter skyddsjakten enligt tidigare beslut. Skyddsjakten fortsätter, men nu är det en varg kvar på tillståndet, säger man. Det man vet i dagsläget är att det är en hanne som uppskattas väga drygt 40 kilo. Prover ska nu tas från vargen som bland annat kan visa var vargen kommer ifrån och hur den är släkt med andra vargar. Solgårdens serviceboende i Ekerö ska få en egen sjukskötare på försök. Kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte en tidsbunden anställning på högst 1 år. Solgården har 21 platser och ger heldygnsomsorg till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Idag finns en ansvarig närvårdare på boendet, men sjukskötarinsatserna sköts av den externa hemsjukvården. Enligt beredningen av ärendet har de boendes vårdbehov blivit allt mer omfattande. Kommunen vill därför stärka den medicinska kompetensen på plats. Sjukskötaren anställs på heltid och ska främst arbeta dagtid på vardagar. Kostnaden är omkring 12 000 euro mer per år än för den omsorgsassistenttjänst Solgården hade tidigare. Försöket ska utvärderas inför budgetbehandlingen 2028. Styrelseledamot John Hillander vill istället satsa på kompetensutveckling och stöd för närvårdarna. Förslaget fick inget understöd och Hillander reserverade sig mot beslutet. Och vädret, resten av dagen mest klart i klart väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag väntas klart väder, 16 grader och svaga till måttliga varierande vindar. Och sjövädret, nordlig vind 5-14 meter per sekund från och med natten, vind som avtar småningom. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
2: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och för den som är nyfiken på Ålands demilitarisering och neutralisering så har jag ett tips. Imorgon tisdag så kommer historikern Dan Nordman och det tidigare lantrådet Roger Nordlund vara en del av en föreläsning som Medis och Ålands Fredsinstitut ordnar. Men det är första kvällen av 4 föreläsning och diskussionskvällar som kommer handla om Ålands särskilda ställning. Ålands Radio kommer vara med på ett hörn då man spelar in och återsänder de 2 första tillfällena. Jag gästas nu av Marta Hannus från Ålands Fredsinstitut, Katarina von Schultz från Medis och även Roger Nordlund. Välkomna hit.
3: Tack.
4: Tack.
0: Katarina, varför ville ni från Medis sidorna ordna de här tillfällena?
4: Ja, vi lever ju i väldigt oroliga tider nu och det finns mycket information om det som händer i världen som man kanske inte riktigt vet vad som är sant och vad som är falskt. Och då är ju kunskap jätteviktigt. Och just frågan om demilitariseringen och Ålands särställning så har ju lyfts upp ganska mycket de senaste åren. Och därför kände vi att vi gärna vill ordna en sån här för att ge också deltagarna möjlighet att diskutera med experter och höra hur är det? Vad är det här?
0: Vem riktar ni er till?
4: Vi riktar oss till alla intresserade som bor på Åland eller har ett intresse av Åland och särskilt också till personer som har flyttat till Åland som inte kanske ännu är så starka på svenska. Så här vill vi också ge möjlighet för dem att få med ett kanske lite lättare språk ta till sig den här informationen.
0: Hur skulle du säga att kunskapen om de här frågorna är inom de som är nyinflyttade till Åland?
4: Nu har vi ju integrationsutbildning på Medis och där är det ju en del av vår läroplan. Men jag tror nog att kunskapen ändå inte är så bred som den kanske borde vara.
0: Roger, vad lockade dig till att vara med?
3: Jag tycker att det är ett jättefint initiativ det här att ordna de här seminarietillfällena. För det ger ju en bra möjlighet för de som är lite intresserade att lära sig lite mer om grunderna för det här samhället som vi lever i tillsammans. Så det är ett bra sätt att inkludera människor, för Åland vill ju vara ett inkluderande samhälle.
0: Hur väl skulle du säga att ålänningen känner till demilitarisering och neutraliseringen?
3: Jag tror att de flesta känner till att Åland är demilitariserat och neutraliserat, men sen exakt att, ska vi säga, lagparagrafer och alla de här bakomliggande sakerna tror jag inte att alla känner till så noga, men själva grunden tror jag nog att de flesta känner till.
0: Tillfällena är ju 90 minuter långa från 18 till 19.30 på Mariehamns stadsbibliotek. Hur förberedde du dig, Marta, som ska vara samtalsledare?
5: Hur jag förbereder mig? Mm-hmm. Ja, jag tänker att jag hoppas att publiken kommer att ta med sig en hel del frågor. Så att jag inte behöver ställa de frågor som publiken kanske har. Utan så att vi får en hel del, både högt och lågt, i stort och smått. Det här är ett tillfälle att ställa de frågor som man kanske alltid har funderat på. Men inte riktigt har fått ett svar på. Och det här första tillfället är ju fokuserat på den historiska biten. Och hur Ålands lösningen som helhet fungerar. Det är ganska många komponenter där som man ska hålla ordning på. Så jag ser det som min uppgift att försöka få fram de där frågorna ur publiken och få ur våra experter svaret på dem.
0: Det är ju komplexa ämnen som du då ska försöka göra lättbegripliga, men är det en förhoppning att publiken ska ställa frågorna som du kanske redan kan då glömmer en följdfråga kring? Jag tänker att när man är väldigt väl påläst så kan man ju kanske inte, då kanske man kan mer än vad publiken kan i dem. Och att de inte hänger med på det som du redan förstår.
5: Nej, men absolut, det är ju en utmaning. Och det får man fundera på. Att om man aldrig hade hört någonting om det här tidigare, vad är de första frågetecknena som dyker upp?
0: Roger, skulle vi säga att synen på Ålands demilitarisering har förändrats under de här åren som du varit aktiv i åländsk politik?
3: Kanske en del mera frågetecken, och de frågetecknen kommer faktiskt från utsidan mest. Jag tror här på insidan på Åland så tror jag att ålänningarna har lika stor och stark känsla för både självstyrelsen och demilitariseringen som man har haft tidigare. Och kanske till och med att man känner till den lite mer, i och med att vi, som Katarina sa, att vi lever en orolig tid och vi lever på fredens öar, och att det har faktiskt betydelse.
0: Jag tänker ju att demilitariseringen har ju länge varit ett standardinslag i festtal. Har de senaste årens mer kritiska tongångar i Finland påverkat hur man som ålänning talar om de här frågorna?
3: Kanske lite försiktigare är man, men att inte tror jag annars. Jag tror att vi har alla anledningar att vara stolta över vår status, vår självstyrelse och vår demilitariserade status. Och det är någonting som ett av de få goda exemplen som finns i världen idag faktiskt. Och världen behöver goda exempel. Och det är ju faktiskt det kanske enda av Nationernas förbunds beslut som lever vidare och som faktiskt har livskraft fortfarande.
0: Försiktigare säger du. Varför har det blivit viktigare att väga sina ord?
3: Det är så att allting går ju lite i konjunkturer, och nu är konjunkturen sådan i världen, men framförallt i Europa och här i Norden också, att det är de hårda som har och hårda säkerhetspolitiska argumenten som är starka och som hörs väldigt mycket i debatten, och då kanske man är lite försiktigare med det här. Men att jag brukar tänka att det gäller att överleva, och nu om någonsin så är det ju faktiskt så att diplomatin och fredsarbetet behövs, därför att även om vi lever i en orolig tid och att vi har krig i vårt närområde mellan Ryssland och Ukraina, så en dag måste det ta slut, och då måste man hitta det spåret som leder fram till det slutet, och också arbetet efter att, för det är ett jättestort arbete som återstår sen för att få människor att kunna leva tillsammans igen.
0: Detta är ju bara vad som väntar imorgon, men det kommer komma fler tillfällen nu under det närmaste halvåret. Vad kommer det handla om, Katarina?
4: Ja, vi kommer att ha 4 olika föreläsningar eller diskussionstillfällen, och det första då imorgon, och sen blir det om en månad, den 20 oktober, och då är temat Åland som internationellt exempel. Man säger att varför känner människor i Azerbaijan till Åland? Kanske mer än människor i Göteborg. Att vi kanske själva inte riktigt känner till det. Så det är exemplet. Sen kommer vi på våren att ha 2 föreläsningar i 26 januari. Och då med tema demilitariseringen under luppen. Och då har vi tidigare lagsinstruktör Susanne Eriksson som kommer att gå igenom avtalens innehåll och hur de har utvecklats över tid. Och så har vi forskaren Tuukka Virtanen som visar hur demilitariseringen skildras i medierna och vilka nya tolkningar som växer fram när omvärlden förändras. För det är precis det här vi har sett här de här senaste åren. Det som jag glömde säga, på den här första som är i oktober, eller den här andra som är i oktober, då kommer vi ha Fredsinstitutets direktör Susanne Simolin som kommer delta, och diplomaten Anders Lidén. Och det sista tillfället, det blir den 2 mars. Och då blir det mera om identitet. Åland, vilka är vi? Hur orienterar sig Åland i en tid av osäkerhet? Och vad betyder åländsk identitet idag? Och hur formas den när omvärlden förändras? Och där har vi då Janne Holmén som är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har forskat kring det här, kring ö-identiteter, så han kommer att representera den forskningen och hur människor på öar skapar en känsla av tillhörighet. Och så har vi Sias Pillipolo Åkermark som är professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi. Och hon kommer att diskutera kring hur ska Åland tänka framåt, strategiskt också framåt. Så jag tror att här finns ganska många intressanta, kan vi säga börjar kanske till diskussion.
0: Varför valde ni de här olika ämnena, Marta?
5: Det var ju en diskussion som Fredsinstitutet och Medis hade tillsammans om vad vi ser för behov av kunskap. Och från Fredsinstitutets sida ser vi ju det här samarbetet som något väldigt positivt. Att vi kan tillsammans sprida kunskap som kan leda till en fredligare samhällsutveckling. Kunskap är en nyckel i det här arbetet för fred.
0: Roger, jag blev ju också att tänka på det här. Finns det någon aspekt av Ålands särställning som du tycker att dagens åländska politiker borde vara bättre på att försvara eller förklara?
3: Jag tycker nog att det finns röster i det åländska politiska livet som försvarar självstyrelsen på ett bra sätt. Jag kan lyfta fram talmannen, tycker jag. Nuvarande talmannen gör det väldigt ofta och i alla sammanhang. Jag tycker vår representant i Helsingfors, Johan Ehn, är faktiskt också väldigt duktig på att försvara Åland. Så att det finns nog de röster som behövs.
0: Marta, vad hoppas ni att publiken ska känna efter 90 minuters föreläsning om Ålands demilitarisering och neutralisering?
5: Ja, vi hoppas ju på att alla ska komma därifrån och ha lärt sig någonting nytt. Och känner att man har förstått de här stora orden och lite bättre bild av

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

tappade med Julia Lov. Dan Sjöblom Svensson står i startgroparna och gör sig redo att sända lokala nyheter. Innan han får springa iväg med det så ska vi höra Veronica Maggio, Uppsala dottern med hennes dänga, vinnaren.

Okej. Mina damer och herrar, vinnaren är den förtjusande.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Social- och hälsovårdsministern fick många frågor om OHS i lagtingets frågestund. Schibsters besked slår mot leverantörerna. 300 ton åländsk fisk måste hitta ny köpare. Och en varg fälldes i Eckerö under söndagskvällen. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. God eftermiddag. Planerna på att flytta och minska den palliativa avdelningen stod i fokus under lagtingets frågestund idag, måndag. Flera ledamöter ifrågasatte både hur förändringen har förberetts och vilka följder den kan få.
2: Vilka problem är det man försöker lösa genom att flytta palliativa? Och varför är det så bråttom?
3: Är det så man beslutar om att kraftigt reducera en verksamhet som enligt berörda specialister och personal kommer att leda till en kraftig försämring?
4: Är det dags att ge OHS lite ro?
5: Hur ställer sig ministern till den logistik och planering som har föregått det här beslutet?
6: Ja, frågorna var många och de flesta riktades till social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Han underströk att alla som behöver vård kommer att få det även i fortsättningen.
7: Den bild som har målats upp är ju att nu kommer vård försvinna, men faktum är att det är sängarna, det är tomma platser som kostar alldeles för mycket. Det är den kapaciteten som vi vill hantera. Det är inte hållbart att vi har en beläggningsgrad på mellan 40-50-60%.
6: Prålands Veronica Törnros ville veta vilka etiska överväganden som gjorts inför planerna att samla palliativ vård och rehabilitering på samma avdelning.
5: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans. Den andra försöker man få tillbaka i samhället och nu ska de dela avdelning.
6: Arsim Sekai sa att flera alternativ övervägts under samarbetsförhandlingarna och att OHS är goda synergieffekter med den lösningen som valts.
7: Etiska överväganden är naturligtvis något som alltid görs inför vilken vårdplanering som helst. Den finns alltid där oavsett om det handlar om små eller större förändringar.
1: Och dessa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter då Felicia Bredenberg. Fiskförädlaren Schibsters besked att all personal sägs upp och att verksamheten på Åland kan upphöra med kort varsel tog dess främsta leverantörer med överraskning. Storfjärdens fisk stod beredd att leverera 300 ton fisk från och med oktober. Och Transmar riskerar inte bara att förlora en mycket betydande kund utan en viktig kugge i logistikflödet. Vi hör vdn Mats Klemes.
8: Ja, det är ju en av våra större kunder som vi har och förstås extra viktig för Åland i och med att det är en industri på Åland som exporterar gods från Åland och det är en av de viktigaste delarna av den här logistiken att det finns gods från Åland också, inte bara till Åland. Så det är extra viktigt att de ska få vara kvar ska jag säga för hela Åland, inte bara för Transmar förstås utan för hela Åland och för givetvis bolaget i sig och de anställda där också.
9: Eckerö-baserade Storfjärdens fisk har levererat till Schibsters sedan 1989 och står just nu inför slaktperioden som startar om 2 veckor. Runt 60% av produktionen brukar gå till Schibsters, mellan 5 och 8 ton om dagen fram till jul. VD Sixten Sjöblom säger att det hade varit lättare om beskedet kommit i maj. Nu kan man akut behöva hitta nya uppköpare. En stor fördel för Storfjärdens fisk med att kunna leverera fisken lokalt är att man då slipper tidspressen det innebär att anpassa sig till färjetransporter. Men om fiskförädlingskapaciteten försvinner från Åland kommer all produktion behöva gå till Finland. Man måste lägga om alla rutiner, säger Sixten Sjöblom som har börjat sondera hur leveranserna kan läggas om. Men både Storfjärdens fisk och Transmar ser ännu möjligheter att en lösning kan komma till stånd för Schibsters. Berör detta personalen på Transmar på något sätt?
8: Ja, men givetvis är det ju det. Om vi inte har körning så innebär det förändringar. Det tror jag säkert. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg tycker jag heller. Utan vi måste ju se vad man kan hitta för lösningar där på. Eller med det här hyresavtalen då, eller vad det är som skon klämmer så att säga.
1: Och sist har vi Mats Klemens, vd för Transmar, reporter var Björn Nylund. Solgårdens serviceboende i Ekerö ska få en egen sjukskötare på försök. Kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte en tidsbunden anställning på högst ett år. Solgården har 21 platser och ger heldygnsomsorg till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Idag finns en ansvarig närvårdare på boendet medan sjukskötarinsatserna sköts av den externa hemsjukvården. Enligt beredningen av ärendet har de boendes vårdbehov blivit allt mer omfattande. Kommunen vill därför stärka den medicinska kompetensen på plats. Sjukskötaren anställs på heltid och ska främst arbeta dagtid på vardagar. Kostnaden är omkring 12 000 euro mer per år än för den omsorgsassistenttjänst Solgården hade tidigare. Försöket ska utvärderas inför budgetbehandlingen 2028. Styrelseledamot John Hillander ville istället satsa på kompetensutveckling och stöd för närvårdarna. Förslaget fick inget understöd och Hillander reserverade sig mot beslutet. Landskapsregeringens jaktenhet bekräftar under måndagsförmiddagen att en varg har skjutits i Ekerö. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson.
10: Ja, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna. De har haft jaktledare och sen har de vidare i sina områden, i sina jaktlag, kunna bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat fått i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller rev eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstår. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
11: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
10: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till en bit över 40 kilo i alla fall.
11: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
10: Bara så tillvida, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Ekerö och också delvis i Hammala. Men de var ju tillbaka i Ekerö igen sen då.
11: Vad händer nu?
10: Dels kommer vi att säkra då för forskningen då, om man kallar det. Det är väl det diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då. Men det är ju bråttom att ta vara på allting, att den inte förfas förstås.
1: Och dessa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, skyddsjakten fortsätter nu enligt det tidigare beslutet om skyddsjakt på två vargar. Reportern var Amira Bogdiri. Töftelinjens ordinarie vajerfärja tas ur bruk under perioden den 5 oktober 2026 till och med 28 februari 2027, det meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att färjan ska elektrifieras för att minska användningen av fossila bränslen. Trafiken upprätthålls under ombyggnaden med de mindre färjorna F119 och L178 som kommer trafikera under dag och kväll. Varje färja tar 10 bilar vardera men har olika längd- och viktbegränsningar. Tunga fordon, 30-60 ton, bör meddela Töftelinjen sin ankomst en timme före planerad resa för att få trafiken att löpa smidigare, skriver landskapsregeringen. Och så vädret. Resten av dagen blir det mest klart i klart väder. Temperaturen går upp mot 15 grader och det är måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag väntas klart väder, 16 grader och svaga till måttliga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig vind 5-14 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. På efternatten på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund. Och på morgonen på Ålands hav och södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson, och nu är jag tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
12: Tack för det, Dan. Vi kommer här framåt i programmet höra om att skyddsjakten fortsätter efter att en varg fälldes igår kväll. Men först ska vi få musik. Billy Idol med Rebel Yell.

0: Billy Idol med Rebel Yell. En jägare satt på vakjakt när vargen på söndagskvällen kom inom lämpligt avstånd och fälldes med ett skott. Det var en hane som uppskattats väga drygt 40 kilo. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson berätta vad som hänt.
1: Nu fälldes ju en varg då i söndagskvällen 20 september i Äckre. Och det är inom ramen för den här pågående skyddsjakten på två vargar som vi bevilja för Äckres del redan den 4 augusti då, eftersom det var den första attacken var ju där helgen före då, 1 augusti som det har skrivits mycket om och diskuterats tidigare. Och sen då efter det så var det ju ytterligare en attack 28 augusti i Hammarland Mörby, och då utvidgades ju den här geografiska området för skyddsjakten att gälla hela Åland. Och efter det då så har man ju framförallt i Äckre och Hammarland och kanske i synnerhet räcker det då, har man ju haft en hel del försök, att man har haft lite samjakt där också, att man har gått och valla efter observationer och ofta på natten på viltkameror och så vidare. Men samtidigt så har man ju också gett då, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna, och de har haft jaktledare, och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunnat bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller räv eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt, och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstod. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting, och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
2: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
1: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till ja, en bit över 40 kilo i alla fall. Så det tyder ju på att ja, men det är sådär. Det är ett vuxet exemplar i alla fall, utan att vara någon jätte då. Men vi kommer ju säkert att få kompletterande uppgifter. I något skede kommer den ju att vägas, absolut.
2: Sågs en eller två vargar på plats?
1: Igår kväll så var det väl en, eller jo, han såg bara en varg.
2: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
1: Nej, bara så tillvida att, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade det ju synts två vargar i Äckre och också delvis i Hammarland. Men de var ju tillbaka i Äckre igen sen då.
2: Vad händer nu?
1: Nej, alltså nu händer det. Dels kommer vi att säkra då för ja, forskningen då, eller vad man kallar det. Det är väl det som det är. Diverse olika prover då av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då, men den blir säkert nerfryst före, så det är kanske inte så superbrott, men det är ju brott om att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
2: Och vad är det ni får fram genom de här proverna?
1: Nej, alltså, dels så tar man ju DNA-prover från de här vargarna, och då kan man ju se då, eller på finska sidan då, så har man ju ett rätt så bra register över hur alla, eller hur alla kanske man inte ska säga längre, men hur många hur vargstammen i Finland är släkt med varandra, och ibland kan man ju till och med en gång hade vi ju sån tur att en av de här åländska vargarna, eller vargarna som blev fällda på Åland, så var ju redan testad, eller man hade redan fått DNA-prov på den när den var valp och sådär, så kan man ju till och med veta var den är född. Men en annan igen, så den var ju som okänd egentligen från fastlandssidan, men man såg ändå på dess DNA att den var av släkt från sydvästra Finland. Och, så det är ju sådana saker som man får upp på den själva DNA. Men sen ser man ju förstås på kroppen då, att där kan de ju se då om det är någonting, avvikelser eller några sådana saker. Och sen just den här åldern då är ju alltid lite intressant.
2: Fortsätter skyddsjakten efter det här?
1: Det gör det ju. Nu är det ju då att det är en varg kvar nu då på det här tillståndet.
0: Det sa vickvevande jaktförvaltare Roger Gustafsson som här intervjuades av Amira Bogdiri.

Notice to Airmen heter bandet, Elegant Words heter låten. Det har varit Åland idag denna måndag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer att snart höra både ekonyheter, och efter det så får vi höra vad de hade för sig i Godmorgon. Och då så blir det bland annat om skördefesten som lockade både trogna och helt nya besökare, och även så får vi höra om en rekordgädda. Men vi ska ju också få musik innan de får ta vid. Det blir Shout Out Louds som får avsluta dagens sändning med deras underbara låt Impossible.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Skarpans i Sunds socken. Det är kväll när det får åka hem. I gräset längs med vägen gnisslar syrsorna gällt. Per Skarp är tyst, och det är Lisbeta också. Hon har inga ord för det hon känner, och inte vågar hon fråga efter Pers ord av rädsla för vad han ska säga. Vad skulle jag ha sagt? Undrar hon i tystnaden. Du skulle väl ha sagt som det är, svarar Per. Hon vill fråga, men hur är det då? Men det vågar hon inte heller. Per får inte tro att hon inte kan skilja från verklighet och dröm. Hur är det då? Hon har fått följe av en svart hund som ingen annan ser än hon själv. Hon har stått på tinget med 11 andra kvinnor och hört Karins berättelser och nekat till varje ord av dem. Som skrivaren har präntat lögner i snirklar och slängar över det vackra pappret. Bara lögner. Hon har ingenting att stå till svars för. Inte annat än att hon vet att humöret springer före vettet för henne ibland. Att hon härjar när hon borde tiga och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Det svänger in framför huset. Hon samlar ihop kjolen, stiger stelt och långsamt ur kärran ner på marken. Det är svårt att röra kroppen. Allting i henne verkar som vore hon rådbråkad sedan morgonen. Per kör till stallet. Han spänner lös och selar av. Hon står och ser på honom på håll. Ser att hans rörelser är ryckiga och spända. Ljuset över näsängen och verkslätt är gyllene som mässing. Hon vänder om för att gå in. På trappan ligger den svarta hunden. Hon tar ett steg till och hunden reser sig och drar runt knuten utan ett ljud. Det sista hon ser är den raggiga svansen som slår mot husväggen. Det ligger tysta i mörkret. Olof sover alldeles stilla i vaggan vid sängen. Anders har somnat hos pigan som tar hand om pojken som vore han hennes egen. Augustimörkret brukar vara en sådan tröst, bära en mildhet som söker sig djupt in i själen på människor. Men inte den här natten. Den här natten är mörkret svart och svällande, en stor våg av tomhet som sveper över Lisbeta och får henne att kippa efter luft. Per Skarp vänder sig i sömnen. Om man nu faktiskt sover, Lisbeta tror inte det. Han är noga med sitt anseende, särskilt efter det där med Rudemjärdan och nämnden. Ingen skulle ha orsak att tala illa om honom, det drev han på till ren elakhet. Inte har han klandrat henne för Karins beskyllning, att hon kallats inför tinget att fria sig. Men det är mera av stolthet, och så är han mån om att inte verka svag och vankelmodig. Han har lovat att stå vid hennes sida, och det ska han hålla så länge han kan. Plötsligt vet hon att det inte är länge. Kan hon inte svära sig fri och få 12 män och domare att tro henne, kommer inte heller Per att tro henne. Hur skulle han kunna? Hon måste upp och ut, för här i stugan kan hon inte andas längre. Gräset på gårdstunet är kallt och vått av dagg mot hennes fötter. Hon anar rörelse i gethängnet och går dit för att se till djuren. Det ligger lugnt och glor förvånat på henne med sina runda blanka ögon. Vad gör husmor ute den här tiden på natten? Skällgeten, som är grå och heter Gråan därför, kliar sina horn mot hjärtslet. Det var nog det hon hörde bort ifrån stugan. Ingen oro alls, bara Gråan som kliar sina horn. Hon klappar Gråan i pannan, låter geten känna med mulen över hennes händer. Finns det månne någonting att äta i dem? Gråans läppar rör sig så lätt över händerna, svala och vänliga, följer mjukt väcken i hennes handflator. Det blir en ny dag. Hon sitter kvar vid gethängnet och ser solen stiga över skogskanten. Ljuset ger landskapet skuggor och liv. Fåglarna vaknar, kuddorna blir snabbare i rörelserna, målmedvetna, de söker mat och friskt vatten. Solen har så starka krafter. Hon rör helt lätt vid världen och världen kommer till liv. Minsta lilla ljusblänk och mörkret tappar makten. Lisbeth har sett solen leta sig in genom de tjocka blyfönstren i kyrkan. Ljuset har dansat ut under de höga valven. När brickor och blänken i de stora järnkronorna över gången försiktigt satt sig i rörelse av värmen från församlingen i kyrkorummet har ljuset genast sökt sig dit. Som om någon osynlig dragit sin hand genom hängerna, fått dem att darra och glänsa, fått dem att klinga, men så tyst att man bara kan ana det. Prästen herr Brynjels ord, det är tunga och det är mörka. Inget solljus i världen kan lysa upp dem eller få dem att dansa. Det finns bara makt i de orden och rädsla och ingenting utöver. Har Brynjel Kjellinus sett att solstrålarna tränger sig in också genom de tjocka blyfönstren i kyrkan? Har han märkt hur det drar igenom ljuskronornas hängen som en jättes hand, fast helt utan tyngd? Lisbeta har suttit med ett nyfött barn i famnen och sett världens ljus stråla ur spädbarnets ögon. För det finns överallt, det är ljuset, och ingenting kan hindra det från att tränga igenom och lysa upp. Hon har sett ljuset i blicken på oskäliga djur som ljuset ur djupet på en sjö. Så märkligt med det ljuset som stiger ur ett mörkt. Hon har sett solen smyga upp över skogsranden och ljuset gå före solen ut, först ut över himlavalvet och sedan ut över markerna. Morgonbrisen drar över världen, ett mjukt drag som rör vid allt, ett prassel i lövträdens kronor och sedan stillhet igen. Ingenting är som morgonbrisen. Man väntar på den och precis när brisen vaknar så är den förbi. Man kan undra, var det brisen jag kände eller var det min längtan efter brisen som rörde vid mig?
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.